Tavšek je osvojil 12. mesto. Naslov prvaka je osvojil Mikel Trave. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Programu Radia Koper je na vrsti posnetek koncerta, ki je nastal v našem studiu. Moje misli švigajo naprej, nazaj, gor in dol, v vsakem trenutku. Tako pravi mladi, nadarjeni in nadebudni pianist iz Ankarana, Roman Drucker. Poveden, zgodbeno bogat klavirski recital je izvedel v našem studiu Hendrix in svojo igro oplemenitil z zanimivo razlago ozadja nastanka izvedenih partitur. Med njimi so skladbe Johana Sebastiana Bacha, Ludvika van Beethovna, Friedricha Chopina, Franca Lista in Claude Debussyja. Vabljeni v družbo mladostne, igrive, tu in tam hrepeneče in pogosto strastne klavirske igre Romana Druckerja v nočnem programu Radia Koper.

0: Dober večer, spoštovane in spoštovani, tu v studiu Hendrik, cenjeni poslušalke in poslušalci Radia Koper. Dobrodošel, Roman Drucker, tu v studiu Hendrik.
1: Hvala.
0: Sem zelo vesela, da si si vzel ta čas, da si pripravil program za nocoj. Je to tvoj prvi obisk v studiu Hendrik?
1: Tako je. Prvič sem uživo na kateremkoli radio ali televiziji. Sem popolni novinec pri Etru, tako da pozdravljene poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci. Hvala.
0: Roman, tvoje prve glasbene poti so se pravzaprav začele doma. Izhajaš iz glasbene družine in tvoje prve učne ure ti je podala mama.
1: Tako je. Mama je pianistka, je učiteljica klavirja na glasbeni šoli Koper. Oče je že dolgo, dolgo let violinist, je delal na Reki, je delal v Ljubljani, zdaj ga klečuje povsod, ko ga rabijo, tako da ne primankuje dela pri nas doma glasbenega. In tudi, ja, na samem začetku so me seveda starši spodbudili k glasbi in sem jim za to hvaležen.
0: Zelo lepo. Od 11. leta dalje pa te že poučuje profesor Sjavuš Gadžijev na glasbeni matici v Trstu. In že pri 12. letu si vpisal tudi dodiplomski študij v Padovi.
1: Tudi.
0: Kako združuješ, ja, zelo zgodaj seveda, kako bi opisal to dragoceno presečišče, ki ti je dano ob tem, da študiraš na dveh ustanovah?
1: Če opišem v smislu pisanja besedila, recimo srednja šola, pravopis in pravila, študij pa stil in proza in vsebina. Tako da kombinacija tega obega se je izplačala, mi je dala veliko, veliko izkušenj in veliko, veliko znanja.
0: Za teboj so številna tekmovanja. Najlepše, zadnje je seveda absolutna zmaga na tekmovanju Temsik, kar pomeni, da si najboljši pianist v državi Sloveniji.
1: V svoji kategoriji.
0: Seveda, v svoji kategoriji. No, sicer pa imaš še več tekmovanj za seboj, na katere nagrade si najbolj ponosen? Morda na tiste mednarodne tudi?
1: Ne vem, jaz nagrade nekako vidim kot stranski efekt glasbe. Ne zanima me preveč, kakšno titulo sem dobil, kakšno nagrado. Enostavno, lepo mi je igrat. Zdaj, če zaradi tega dobim zlato medaljo in 1 milijon evrov, še boljše, ampak ni nujno.
0: Pa le povejva, da si prijel lepo nagrado.
1: Ja, v Trevizu in tudi v Parizu na tekmovanju Nikolaj Rubinštajn lani sem dobil, ni da se samo zgovarjam, ampak vseeno, ni da mi spet toliko preveč pomeni nagrade.
0: Vsekakor pa so tekmovanja precej naporna. Kako umiriš svoje misli in svoje telo pred tekmovanjem?
1: Ih ne. Moje misli švigajo povsod, gor, dol, levo, desno, naprej, nazaj, še v enih treh ostalih dimenzijah, tako da absolutno. Jaz verjamem, da so Američani imeli dobro idejo, ko so rekli fake it till you make it, ker drugega se jaz ne morem predstavljati. Mislim, čestitam vsem, ki se uspejo umiriti misli, to nisem jaz.
0: To je Roman Drucker in zdaj sledi klavirski recital. Hvala, Roman.
1: Hvala vam. Žal se danes ne boste rešili mojega glasu, ker bom pred vsako skladbo tudi malo predstavil, kaj bom igral in svojih par misli, ki jih imam zapisanih tukaj. Torej, da začnemo. Po mojem mnenju se vsak spodobni recital začne z alfo in omego klasične glasbe Johannom Sebastianom Bachom. Mislim, da njegov pomen najlažje opisati z vicem. In sicer, Mozart umre in prispe v nebesa. Prečaka ga Bog Dobrodošel, ga pozdravi. Ti boš dirigent mojega nebeškega orkestra. Mozart se zahvali Bogu za veliko čast in malo ozre okoli. Na to vpraša. Kaj pa Bach? Kje pa je Bach? Na kar Bog odgovori. Jaz sem Bach. Torej, odigral bom preludij in fugo iz Bachovega dobro uglašenega klavirja, s katerim je skladatelj raziskal zmožnosti takrat nove, tako imenovane temperirane uglasitve, ki je dovoljevala enakovredno uporabo vseh 24 tonalitet. Predtem pa je bilo katastrofalno. Zbirka je sestavljena iz dveh knjig, vsaka s 24 preludi in fugami, vsak v svoji tonaliteti, da lahko pokažete novo zmožnost, nove uglasitve, da se lahko igra v vseh. In odigral bom preludi in fugo v E-duru iz druge knjige.

Beethovnova sonata, opus 2, številka 3, v C-duru, napisana leta 1795, je bila posvečena njegovemu dragemu profesorju Josefu Haydnu, od katerega se mladi skladatelj v svojih besedah ni naučil ničesar. Sodobnim ušesom ta skladba morda ne zveni preveč skandalozno, ampak vendar je za tisti čas predstavljala izredno presenečenje. Kot prvo, njena tehnična zahtevnost zdaleč prekaša ostale skladbe tistega časa. Že sam začetek je eden najbolj skrivno zaguljenih mest v celi literaturi, ki je samo... Hvala, Beethoven, da si to dal na začetek. Ampak, ja... Tako v prvem kot v zadnjem stavku je njegova tehnična zahtevnost nenormalna. Drugi stavek se začne na zelo miren, klasičen način, kot nek Haydnovski kvartet. Vendar to ne traja predolgo, saj Beethoven hitro pokaže svojo emocionalno globino in skoraj romantično plat, ki se bo v njegovih poznejših telih veliko bolj izkazala. In tretji stavek pa je za razliko od stare norme elegantnega menueta bolj poskočen in igrejo in zabaven. Nazadnje, v zadnjem stavku Beethoven praktično samo še razkazuje svoje pianistične sposobnosti. Skratka, ta sonata je kljub očitnim vplivom Haydnovega klasicizma eden izmed prvih pokazateljev Beethovnovega oddaljevanja od klasičnih oblik in škatlic. Tako da, poslušajmo.

Zaradi narave tega programa, ki je v živo, si žal

Ruske legende mesta Iz. Po legendi je nekoč pred davnimi časi obstajalo veličastno mesto Iz. Zgrajeno je bilo pod ravnijo morske gladine in od penečih se valov so ga branila gromozanska vrata. Kraljeva hči, Dahut, je mesto oboževala in ker jo je kralj imel rad, ga je prilagodil po njenih okusih. Tako je mesto postalo središče razkošja, razvad in greha, kar je kralj prenašal iz ljubezni do svoje hčere, dokler se ene usodne noči ni zgodila tragedija. Dahut je spoznala skrivnostnega, zapeljivega moškega. Hitro sta postala ljubimca in kot znak zaupanja je moški prosil za ključ do veličastnih vrat, ki mesto branijo pred morjem. Dahut, očarana nad njegovo lepoto in s svilenimi besedami, mu ga je dala. Kmalu pa je spoznala, da je to bila napaka. Saj se je izkazalo, da je moški bil hudič pod krinko. Žal pa je bilo že prepozno, saj so valovi že rjoveli po mestnih ulicah. Tak je bil konec mesta Iz. Vendar, Debussy ne opisuje tega. Debussy se odločil opisati detalj, ki se najde na koncu legende. Saj legenda pravi, da je še dan danes, na mirna jutra z meglico nad morjem, možno videti mestno katedralo, kako se počasi začne dvigati izpod gladine, kako zvoki njenih zvonov in orgel in zborov napolnijo zrak ob videzu na trenutek popolnoma vidno veličastno stavbo in kako se katedrala na to spet začne spuščati, dokler ne izgine nazaj v morske globine. Ko igram to skladbo, vedno dobim mravljince.

Če ne na zadnje, imamo listovo La Campanello. List je pogosto kritiziran kot le virtuoz, ki je pisal skladbe samo za raziskovanje in razkazovanje lastne tehnike in ne za pripovedovanje kakršnekoli vsebine. Ta ideja je seveda popolnoma zgrešena, saj mnogo listovih skladb ima neverjetno umetniško globino. Ta ni ena od teh. Napisana po temi zadnjega stavka Paganinijevega drugega violinskega koncerta, La Campanella, po italijansko zvonček, dovoli pianistu izjemno razkazovanje briljance. Od lahkotnih stakatov do grandioznega konca, ta skladba je namenjena čistemu uživanju poslušalca in čistemu trpljenju izvajalca.

kot sem rekel, trpljenje.

0: Slišali ste koncert na debutnega pianista Romana Druckerja, ki je dopolnil šele 21 let. Iz studija Radia Koper vam želimo prijetno nadaljevanje sobote, mirno noč in uspešen vstop v nov dan.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Levica pozdravlja odločitev ustavnega sodišča glede novele zakona o RTV Slovenija, saj da so bile spremembe zakona nujne za boljše in učinkovitejše delo javnega zavoda. Dodajajo, da novela zagotavlja institucionalno in uredniško avtonomijo, kar so zatrjevali ves čas mandata prejšnje vlade. Ustavno sodišče je namreč sporočilo, da novela zakona, ki določa nov način upravljanja, ni v neskladju z ustavo, saj zagotavlja depolitizacijo in neodvisnost radiotelevizije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bi Rusija v naslednjih 48 urah lahko izvedla nove raketne napade na Ukrajino. Kot je dodal, obveščevalni podatki kažejo, da namerava Moskva v prihodnjih mesecih povečati število svojih vojakov. Rusija pa je potrdila včerajšnji napad na vojaška vadbišča blizu Kijeva, kjer je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva potekala razstava dronov. V napadu je bilo ubitih najmanj 10 ljudi, približno 100 je ranjenih. Mednarodno združenje pisateljev PEN je srbske oblasti pozvalo k končanju zatiranja drugače mislečih in ustavitvi kršenja človekovih pravic. V posebni izjavi so se zavzeli za prenehanje napadov na neodvisne pisatelje, novinarje, medije, akademike in druge ustvarjalce. Evropsko unijo so pozvali k dejavnostim za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic. Avtobusna postaja Ljubljana se bo predvidoma konec prihodnega meseca preselila na novo začasno lokacijo ob Masarykovi cesti, kjer bo delovala do izgradnje nove avtobusne postaje na Vilharjevi cesti. Selitev se bo izvedla v okviru prenove območja železniške postaje in gradnje potniškega centra Ljubljana. Začasna postaja bo imela 46 peronov, 5 blagajn, možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami, omarice za prtljago, toaletne prostore in možnost izposoje koles. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Vlada je za oblažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubita sta bila 2 Izraelca in 4 palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojsko izvaja obsežne racije, med drugim so vdrli v bolnišnico v Nablusu. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid v zadnjih 2 dneh odredile evakuacije skoraj 135.000 prebivalcev. Obe državi sta že prejeli pomoč v okviru mehanizma Unije za civilno zaščito. V boju s požari v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida, ki je najhujši v zgodovini, dosegel vrh hunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Tadej Pogačar je na 19. etapi kolesarske dirke po Franciji od Gapa do slovitega Alp d'Huez osvojil prestižno zmago. V skupnem seštevku ima 7 minut prednosti. Danes sledi kraljevska etapa s 5 vzponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov, zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid, v zadnjih dveh dneh odredile evakuacije skoraj 200 tisoč prebivalcev z ogroženih območij. V boju s požari v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Saudska Arabija je sinoči izvedla napade na pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški Hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. Hutijevci so sicer zaradi vojne v Iranu zagrozili z uvedbo pomorske blokade Saudske Arabije. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Ameriška vojska je v Omanskem zalivu napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke. Članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovila hujši neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Khan junija začasno suspendiran. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju so bili včeraj zadnji slovenski nastopi. V finalu kanuistov je tekmoval samo Benjamin Savšek, ki je osvojil 12. mesto. Luka Božič in Eva Alina Hočevar sta obstala v polfinalu. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj. Zamuda je približno pol ure. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru oviran promet. Na Dolenjski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen preko priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti pa je znova odprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Ura je 5 in točno 4 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: Dobro jutro v sobotni ekipi tudi Vesna Topolovec, Marko Čebul in Anja Rupel, ki nam je izbrala glasbo. Kolega Peter Močnik pa je izbral današnjo lokalno junakinjo. Pred mikrofon je povabil doktorico Bernardo Županek, kustosinjo za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana. Pogovor slišimo ob 17:30, če boste pa danes po naključju ali načrtno na Veliki planini, bo pa težko preslišati zvok harmonike. Ljubitelji harmonike in narodno-zabavne glasbe se bodo namreč zbrali na 29. tradicionalnem tekmovanju harmonikarjev. Gre za srečanje vseh generacij, tekmovalci pa sami izberejo glasbo, ki jo zaigrajo. Pred sedmo rečemo tudi več o tem, torej tudi o izboru skladb, ki pa ni presenetljiv. No, obvezna vsebina sobotnega jutra na prvem pa je tudi pogovor o slovenskem jeziku. V poletnih mesecih sicer obnavljamo znanje pridobljeno skozi leto, o 19:30 opozorimo na pravopisne napake in zagate pri pisanju uradnih dopisov. Toliko na kratko o dogajanju na radijskih valovih na prvem do 8:00. Jutranja ekipa je na svojih mestih. Dobrodošli v naši družbi. Točno 6 minut čez 5 je ura.

0: Pogled na uro in datum 5 in 11 minut, sobota 25. julij in ob sobotah zjutraj spoznavamo posameznike, ki stopajo v lokalnem okolju. Današnja lokalna junakinja bo pol šestih doktorica Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana. Oddaja na prvem sledi čez slabih 20 minut, zdaj pa nakratko njeno razmišljanje o tem, v kolikšni meri je ob raziskovanju 2000-letne zgodovine mesta prisoten občutek minljivosti, pa tudi večnosti.
1: Se pojavlja. Delo je vendarle, tako kot vsako delo, sem že zelo dolgo zaposlena v tem muzeju, vendarle postane rutinsko. Ampak so trenutki, ko se tega seveda absolutno zaveš, ko se zaveš tega ogromnega časa in svoje majhnosti in minljivosti in pač ja, tudi tega, da ene stvari pa trajajo in trajajo.
0: Tokratna lokalna junakinja je tudi strokovna vodja razstave o zgodovini Ljubljane z naslovom Ljubljana, zgodovina, mesto. V zadnjem obdobju pa jo razveseljuje zlasti bogatstvo najdb ob arheoloških izkopavanjih na območju novo nastajajočega potniškega centra. Tudi o tem ob pol šestih.

0: La Dolce Vita, dobro jutro. Z prvega še vedno velja opozorilo, da je v večjem delu Primorske razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Sicer bo pa danes po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperatura zraka bo čez dan od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. In tudi torek kaže na pretežno jasno vreme. 5 in točno 21 minut. Dobro jutro, Vesna.
1: Dobro jutro tudi tebi, Nadja.
0: Gremo kar prvi krok, ne? Po ja. Sloveniji s temperaturami.
1: Pa dajmo. O petih v Ljubljani jasno 13 stopinj Celzija, zračni tlak 1017 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 9 stopinj. Slovenj Gradec jasno 8. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno 10, zračni tlak 1016 milibarov. Murska Sobota, jasno 9 stopinj Celzija, Novo mesto, jasno in 11. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 10, Lisca, jasno 13, piha jugozahodnik 20 km na uro. Postojna, pretežno jasno 9, letališče Portorož, pretežno oblačno 18, zračni tlak 1015 milibarov, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Bilja pri Novi Gorici pretežno oblačno 18, Rateče 8 stopinj, letališče Lesce 11, Rudno polje 7, Krvavec 8, piha sivorozahodnik 19 km na uro. Jezersko 5, Rogla, Ravne na Koroškem in Celje 9 stopinj, Velenje 11, Hrastnik 10, Maribor in Ptuj 9, Krajinski park Goričko 15, Krško in Črnomelj 10 stopinj Celzija, Kočevje 8, Ilirska Bistrica 10, Koper 19, Dolenje pri Ajdovščini 16, Park Škocjanska jama 13, Vogel 11 in Kredarica v petih, delno oblačno 5 stopinj, piha zahodnik sunki do 37 km na uro.

Zdaj pa zadajo lokalni onak z Jamajke nazaj v Slovenijo. Danes v prestolnico, tokrat na gostja oddaje je doktorica Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in ena vodilnih raziskovalk rimske Emone. Pri nas je med drugim avtorica razstave Emona, mesto v imperiju. Uredila je zbornik ob 2000-letnici Emone ter je avtorica številnih drugih muzejskih postavitev iz obdobja rimske Ljubljane. Je tudi strokovna vodja razstave o zgodovini Ljubljane, v zadnjem obdobju pa jo razveseljuje bogatstvo najdb ob arheoloških izkopavanjih na severnoemonskem grobišču na območju novo nastajajočega potniškega centra. Z doktorico Bernardo Županek se je pogovarjal Peter Močnik.

0: gospod Županek, kaj je tisto, kar vas je pripeljalo v svet starih Rimljanov, v svet starih Emoncev? Bi bilo to bolj neko poklicno naključje ali vendar zanimanje, strast za prav ta del zgodovine?
1: Torej, na začetku je bilo naključje, potem pa je seveda zanimanje zraslo in še vedno raste. Jaz sem pravzaprav, ko sem študirala arheologijo, se bolj zanimala za starejšo prazgodovino, pa za, bi jaz rekla, pozno antiko oziroma čas preseljevanja ljudstva. To so se mi zdele najbolj tako zanimive teme. Sem pa vsta čas tudi kot študentka delala v Mestnem muzeju Ljubljana, sem sodelovala z gospod Ljudmilo Plesničar-Gec, ki je veliko ime slovenska rimska arheologija. Počasi je to zanimanje raslo, se je pa tudi mesto odprlo, tako da, ja, tako se je začelo.
0: Kako izgleda vaš običajen delovni dan? Je to bolj kot nepisarniško delo ali ste tudi na terenu, ste tudi skupaj z arheologi?
1: Ja, moj običajni delovni dan pravzaprav ni terenski. Na teren grem samo včasih, si malo pogledat, kaj se dogaja. Zdaj, ena od dolžnosti kustosa z arheologijo v muzeju, kamor bodo izkopani predmeti prišli, je, da na terenu preveri, kakšni predmeti so bili izkopani in ali so že na samem terenu primerno hranjeni in seveda tudi pripravi stvari, ki so potrebne, da potem ti predmeti pridejo v muzej.
0: Kako nekdo, ki raziskuje zgodovino, ne, tako kot vi, zgodovino mesta, ki sega tisočletja nazaj, vidi svoje mesto? Ne? Enkrat recimo sem slišal neko lepo misel, da so zgodovinska obdobja mesta kot nekakšna podzavest mesta in tudi podzavest ljudi in da to vpliva tako na prostor kot na prebivalce, seveda kasneje skozi stoletja.
1: Ja, seveda. Pod nami, pod našimi nogami so druga, so starejša mesta, so starejše splasti Ljubljani. Je pa res, da recimo Emona, ki je pač prvi predmet mojega zanimanja, je vplivala na Ljubljano tudi na način, ki je danes še vedno prepoznaven. Recimo gradišče, ta osrednji centralni del mesta, pravzaprav tudi so takšen, kot ga zasnuje, kot ga pusti Emona. Potem glavne komunikacije, bom rekla slovenska, dunajska, potem karloška, tržaška, to vse poteka po trasi rimskih cest.
0: Kako hvaležna ali nehvaležna je Ljubljana za raziskovanje, da nima časa izpred 2000 let v primerjavi z nekaterimi drugimi mesti te starosti? Emona ni bila veliko mesto rimsko, ne? A vendar, sploh kar se tiče grobov, so najdišča obširna in bogata.
1: Ja, res je. Prav kar se tiče grobov oziroma emonskih grobišč, smo že presegli številko 4000 raziskanih grobov doslej. Ravno kar potekajo spet izkopavanja severnega grobišča na prostoru bodočega potniškega centra Ljubljana. In tisto, kar je meni osebno pri tako majhnem mestu, kot je pravzaprav bila Emona, zanimivo, usupljivo, imamo eno najbolj raziskanih rimskodobnih grobišč v celi Evropi. Zdaj, tisto, kar je mogoče pa tudi nenavadno, govorimo o 4000 raziskanih grobovih, sliši se veliko, ampak ocenjujemo, da je v eni generaciji v Emoni živelo od 3 do 5000 ljudi. Pravzaprav imamo mečkam več kot za eno generacijo grobov. Zdaj se sprašujem, kje so pa vsi ostali?

0: Kolikšno pa je zanimanje stroke za ta del zgodovine, glede tega, kaj pripovedujejo arheološko izkopavanje v Ljubljani?
1: Ja, seveda, zanimanje stroke je zelo, zelo veliko. Pri nas imamo tudi, bom rekla, močno tradicijo raziskovalcev rimskega obdobja. Tako da ja, zanimanje na vseh področjih arheologije, seveda, ampak posebej z interesom za rimsko arheologijo, za Ljubljano, za Emono, seveda je veliko.
0: No, omenili ste raziskovalce, ne? Stopate tudi sami, ne? Po stopinjah nekaterih sila znanih imen arheologije in rimske zgodovine v preteklosti, ne, med njimi Walter Schmidt, pa Ljudmila Plesničar-Gec, tu so še Šašel, Kos, Petru in tako naprej. Kako gledate na to? Se zavedate te funkcije, te odgovornosti, laskajočega dejstva pravzaprav, ali preprosto pridete v službo in opravite svoje delo?
1: Zdaj, Rimljani so imeli eno reklo, honus est onus, se pravi, čast je breme. In to je seveda velika čast, je pa hkrati breme neke te odgovornosti, kako nositi to naprej. S tem, da moja vloga je nekoliko vseeno drugačna. To, kar sva naštela, so bili veliki strokovnjaki, veliki znanstveniki. Jaz pa sem v velikem delu muzealka, sem nekako posrednica med tem visokim znanstvenim znanjem in tem, kar pride do ljudi.
0: Kdaj so čustva v vašem delu najmočnejše? Je to denimo, ko frustrirajoče gledate na obiskovalce, kako razumejo določen del zgodovine, morda popolnoma nepopolno ali narobe. Morda takrat, ko primete nek predmet v roke, neko grlico, denimo neke dame izpred 2000 let, ali ko postavite novo razstavo in ne veste, kako se bo občinstvo odzvalo.
1: Ja, zdaj, kar se tiče obiskovalcev, jaz jih imam zelo, zelo imam rada stike z ljudmi. Obiskovalce, vprašanja, ni slabih vprašanj, ni neumnih vprašanj, vse je super, vsem se da pogovarjati, super mi je reševati neznanke. Kar se pa tiče ja, nekih močnih čustev, je vredno to otvoritev neke razstave. Ko ti vložiš ogromno dela v nek projekt, ki traja pravzaprav leta z vsem snovanjem vred in se zelo, zelo spreminja skozi čas, skozi nova spoznanja, skozi sodelovanje z ljudmi. In potem je še ves tisti zadnji mesec, ko delaš vse vikende in popoldneve in potem imaš otvoritev in poveš svoj govor in potem je konec in veš, da je dobro. Nekako dobro je, super je, končali smo in takrat je res ja, čustveno.
0: In novi artefakti seveda kar prihajajo. Ne? Ravno v teh dneh poteka arheološka skopavanja severnoemonskega grobišča, kjer bo stal nov potniški center. Kaj je denimo novega tam?
1: Ja, zdaj to severnoemonsko grobišče je v bistvu največje od treh emonskih grobišč, ne? Je teklo nekako današnjega kongresnega trga do gospodarskega razstavišča, pa še na zahod in vzhod v obe smeri. Najbolj znana so verjetno izkopavanja Gosposvetske ceste leta 2017-2018, ko je bil odkrit ta grob, gospe z to modro, krasno modro posodo, ki ima zelo verjetno nek ritualen krščanski napis, verjetno gre tu pri Gosposvetski za krščanski odsek severnega grobišča. No, ampak ta del, ki se koplje zdaj okoli potniškega, bodočega potniškega centra Ljubljane, je seveda tudi posebej zanimiv. Je zelo velik in je tudi, bom rekla, odkriva neko prostorsko dinamiko. Imamo prve grobove ob cesti, ob današnji slovenski oziroma dunajski, a ne? In potem grobove, ki se širijo v zaledje. Zdaj v zadnjem izkopavanju, v zadnji tej kampanji je bilo odkritih, mislim, da 125 novih grobov, veliko žganih, nekaj skeletnih in proti žgani te zgodnejši grobovi, imajo krasne najdbe, sploh, bom rekla, izstopa, ki smo prej govorila o dami na kitu, en ženski grob iz prvega stoletja, ki ima dost klasične pridatke, ki pa so zelo dragoceni. To je bila ena zelo bogata gospa, ki ima neko oljenko, ki je bila veliko dražja kot druge, ki jih običajno odkrijemo v tovrstnih grobovih. Veliko bolj, bom rekla, lepa, če tako rečeva. Potem kozmetične predmete, ki niso bronasti ali koščeni, ampak so narejene iz stekla. Ostanke, neke skrinice z okrasom, tako da gre za res nek poseben grob, recimo, če nekaj izpostavlja iz teh prvih 125?
0: Se morda spominjate trenutka najdbe, ki vas je morda najbolj ganila, najbolj navdušila?
1: Kaj pa vem, težko bi izpostavila eno samo najdbo. V bistvu najbolj me navdušijo pogledi na celoto, na neke vzorce, ki jih stvari dajajo, ki izstopajo, neke nova spoznanja, neke nova odkritja kot taka. Niti ne bom rekla posamezne najdbe.
0: Kaj pa je po toliko letih preučevanja Emone, ne? Pa, ko govorimo že seveda o raziskovalcih, ki so to delo opravljali pred vami, največja zagonetka rimske Ljubljane?
1: Ja, mogoče res niti ne tisto, kar smo našli, ampak tisto, česar nismo našli. A ne? Očitno amfiteatra nismo imeli. Ali imamo morda vseeno, ki je še kakšno gledališče? To je mogoče ena od zagonetk še, ja, rimske Emone.
0: Če je bilo, kje bi lahko stalo?
1: Lahko bi stalo v kraju, v trgu našega današnjega trga francoske revolucije nasproti Križank, v stavbi, kjer je znana kavarna Petit Café in Bazilika. Ta je v tlorisu nekoliko polkrožna in domneva, da bi tu lahko bilo gledališče, je pravzaprav se vleče že od nekako 17. stoletja naprej, od teh prvih raziskovalcev, ki so opazili ta polkrožni tloris, ki je značilen za rimska gledališča.
0: Morda čisto za konec, če je doktorica Županek, kako prisoten je pri vas raziskovalcih zgodovine občutek o minljivosti in pa hkrati o večnosti?
1: Zdaj, seveda, ta občutek je, ampak se pojavlja, ni stalno prisoten. Delo je vendarle, tako kot vsako delo, sem že zelo dolgo zaposlena v tem muzeju, vendarle postane rutinsko. Ampak so trenutki, ko se tega seveda absolutno zaveš, ko se zaveš tega ogromnega časa in svoje majhnosti in minljivosti in pač ja, tudi tega, da ene stvari pa trajajo in trajajo.
2: Ja, poletje je tudi čas za obisk muzejev, ko lahko združimo spoznavanje zgodovine z umikom z vročih ulic v prijetno ohlajene muzejske prostore. Če dan ni prevroč, pa tudi zunaj na samem mestu in situ, kot se radi izrazijo arheologi. Ostanki starorimske Emone so kot urbani muzej na prostem razpršeni na 10 lokacijah, med njimi tudi rimski zid, emonska hiša in zgodnje krščansko središče. Lahko si jih ogledate sami ali pa v spremstvu vodnika, morda celo z današnjo lokalno junakinjo, doktorico Bernardo Županek.

10 minut do 6 gremo z prvega k vsebini, ki jo pripravlja tretji program Radija Slovenija, program Ars oziroma uredništvo za religije in verstva. Avtorica današnje duhovne misli je ekonomistka in binkoštna vernica Vasilka Gamser.

Vsak od nas je bil prestavljen iz kraljestva teme v kraljestvo ljubljenega Sina. Jezus Kristus je luč sveta, ki osvetljuje pot in vnaša življenje v naše telo, dušo in duha. V tej luči smo varni, svobodni in ljubljeni. A včasih se v naših mislih in srcu skrivajo stare rane in spomini, drobni kotički, ki še nosijo temo. Če jih negujemo, nas zadržujejo, ustvarjajo strah in napetost ter nas oddaljujejo od polnosti kraljestva. Naše telo in duša slišita in se spominjata. Spomini se kot nežni odtisi lahko zadržijo v naših celicah, kot bi srce in um ohranjala drobne sledi preteklosti. Ko te trenutke predamo Bogu, sprostimo prostor za luč in za življenje, ki nas objame v miru in svobodi. Vsak dan je priložnost, da izberemo drugače, da se odpremo Božji moči in dovolimo, da nas ta preobrazi. Bog vendar želi za nas življenje v blaginji, polno upanja in prihodnosti. Vsaka izbira, da se ozremo k njegovi luči, je korak k radosti, notranjemu miru in občutku varnosti. Kot Peter po svojih napakah, se lahko tudi mi učimo znova ljubiti, slediti Jezusu in dovoliti, da nas Božja moč obnovi. Predstavljajmo si svoje srce kot svetlo sobo, kjer ni prostora za stare bolečine, temveč le za luč, mir in novo življenje. Vsak dan, ko se odločimo hoditi v luči, sprejemamo življenje v obilju, ki ga je Jezus obljubil, polno topline, miru in svobode. V tem kraljestvu je naše srce varno in pripravljeno, da sprejme vse dobro, kar Bog pripravlja za nas.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obima ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Saudska Arabija je sinoči izvedla napade na pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški Hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. V Omanskem zalivu je ameriška vojska napadla tanker, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer sinoči dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Ameriški predsednik Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Brusel ameriškim tehnološkim gigantom naložil vrsto visokih glob. Napovedal je, da bodo ZDA sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav z Evropsko unijo in Kitajsko vred bodo carine znašale 10%. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točenja goriv na svojih bencinskih servicih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Tadej Pogačar je na 19. etapi kolesarske dirke po Franciji od Gapa do slovitega Alpe d'Huez-a osvojil prestižno zmago. V skupnem seštevku ima 7 minut prednosti. Danes sledi kraljevska etapa s 5 vzponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine, deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški 4 km dolg zastoj, čas potovanja je daljši za približno 30 minut. Na Pomorski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Lenart in priključkom Sveta Trojica proti Murski Soboti zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti je zaradi del na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, Italiji, popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na uvozu Postojna proti Kopru in na izvozu Postojna iz smeri Kopra. To so bila poročila. 6:04 je ura.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 6 in točno 8 minut, sobotno jutro na prvem, dobro jutro, 25. julije, zadnja sobota v juliju, kako hitro gre, kaj ne?
1: Res gre hitro.
0: Tako kot ura in zdaj le je čas na prvem za jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Začenjamo na železnici.
1: Tako. Petindvajsetega julija 1857 so odprli nekaj več kot 577 kilometrov dolgo železniško progo Dunaj-Trst. Trst se je začel razvijati v enega najpomembnejših sredozemskih pristanišč. Proga, ki je povezala pretežno slovenska ozemlja, je sicer uničila domače prevozništvo in rečno čolnarstvo, a pospešila rudarstvo in industrializacijo.
0: Južnoafriški kirurg dr. Christian Barnard pa je na današnji dan leta 1971 v Cape Townu prvič uspešno presadil človeško srce.
1: V Veliki Britaniji pa se je leta 1978 rodila Louise Joy Brown, prvi otrok spočet v epruveti, ki torej danes praznuje svoj 48. rojstni dan.
0: Njena starša Leslie in John Brown sta se pred rojstvom 9 let trudila, da bi spočela otroka, ker sta imela težave, je Leslie obiskala zdravnika Patricka Steptova in Roberta Edwardsa, ki takrat nista povedala, da je postopek in vitro le poskusen in da se po tem postopku ni rodil še noben otrok.
1: Edwards, biolog in Nobelov nagrajenec za medicino iz leta 2010, je na Britanski univerzi leta 1980 z ginekologom Steptovom odprl prvo kliniko za umetno oploditev. Sprva je njuna dejavnost sprožila burne razprave strokovnjakov, nato pa je metoda umetne oploditve postala ena najučinkovitejših za neplodne pare.
3: So I came home, I was 12 days old and when mum finally was able to take me out, we went to a local bakery and the ladies in there went, oh, that this is the test tube baby, isn't it? And mum went, yeah. And they went, oh, can we have a look? So mum put the hood down and they went, well, she's normal. And my mum said, what did you expect? Someone with two heads.
0: Yeah.
3: People just didn't grasp it that I was completely normal.
0: Prevod. Slišali smo Louise Joy Brown, ki je v intervjuju razlagala, kako so bili ljudje začudeni, da je normalna. Delila je prigodo, ko jo je mama, ko je imela Louise 12 dni, peljala v lokalno pekarno in prodajalke so začudeno komentirale, da zgleda kot vsi ostali dojenčki in mama je potem odgovorila, kaj ste pa pričakovali, da bo otrok z dvema glavama.
1: No, Louisini starši so z umetno oploditvijo spočeli tudi njeno mlajšo sestro Natalie. Ta je leta 1999 rodila zdravo hčerko.
0: Zdaj pa v vesolje. Ne? Ruska astronautka Svetlana Savitskaja je 25. julija leta 1984 kot prva ženska opravila vesoljski sprehod, ki je zunaj vesoljske postaje Salut 7 trajal 3 ure in 35 minut.
1: 25. julija leta 2000 pa se je nižje v atmosferi zgodil tragičen dogodek. Ob vzletu iz pariškega letališča Charles de Gaulle je strmoglavil Concorde. V nesreči je umrlo 109 potnikov in članov posadke ter še 5 ljudi na tleh.
0: Ja, 25. julija leta 1999 pa je Američan Lance Armstrong prvič postal zmagovalec kolesarske dirke po Franciji, na kateri je bil na to še gospodar 6 let, naslednjih 6 let. Ne?
1: Ja, leta 2012 pa je ameriška protidopinška agencija razkrila kolesarjev izpopolnjen sistem dopingiranja, zato so mu odvzeli vseh 7 zmag z omenjenega tekmovanja.
0: In tekmovanje spremljamo tudi te dni, kaj ne?
1: Zelo.
0: Pred 31 leti je ameriška pevka, tekstopiska, pianistka in aktivistka Nina Simone zračno pištolo streljala in ranila sosedovega sina, ker je bil preglasen in jo je motil pri delu.
1: Simonova je bila sicer precej znana po svoji vročekrvnosti in z njo povezanimi izbruhi.
0: Ja, ako se je počutila dobro, je zvenela še bolje takole.
4: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Nina Simon za dobro jutro na prvem in dobro jutro želimo tudi zdaj na Agencijo za okolje. Katja Kozjek, Mihelec, lep pozdrav.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nam boste povedali in napovedali?
1: Ja, da v bistvu smo danes zbudili kar v precej sveže jutro. Temperature trenutno okoli 10 stopinj po državi, na Babnem polju tudi 5 stopinj. In pa ja, to je v bistvu jutro, če se danes kdo pritožuje, to je jutro, po katerem se nam bo kar tožilo v prihodnem tednu. Namreč,
0: a kaj bo spet vroče.
1: Ja, tako je. Pred nami se obeta kar nekako konkretna vročina, tako da ja, lahko v teh dneh še uživamo v teh svežih jutrih. Bo pa danes pred nami sončen dan s prijetnimi poletnimi temperaturami popoldne. Pričakujemo od 25 do 29 stopinj, tudi nekaj jugozahodnega vetra danes bo zapihalo. In tudi sobota lahko rečemo, da bo lepši del vikenda, namreč nedelja prinaša nekaj več spremenljivosti. Na nas bo vplivala, v bistvu vplival Pitov ciklon nad severnim sredozemljem, tako da bo jutri več spremenljive do pretežne oblačnosti, nekaj več sonca proti vzhodu in pa že dopoldne se bodo plohe in nevihte začele pojavljati na zahodu in se potem nekako popoldne razširile tudi malo proti vzhodu. Tako da ja, upam, da bodo te padavine prinesle rahlo izboljšanje teh sušnih razmer na Primorskem, kjer še vedno v bistvu je razglašena v bistvu velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na račun teh padavin bo jutri tudi nekoliko niže temperature in seveda več oblačnosti, tako da od 21 do 28 stopinj jutri pričakujemo. Potem z novim tednom pa se vrača sončno vreme, popoldne v notranjosti, bo nedeljek popoldne še kakšna ploha in nevihta, potem od torka naprej pa suho vreme in ja, tudi vse bolj suha zračna masa in vse bolj vroča, tako da temperature bodo šle samo še navzgor, nekako tako od srede naprej nad 30, pa tudi potem na naslednjem koncu tedna nad 35. Ampak ja, tako da res velja te dni še izkoristiti ta konec tedna za marsikaj, ker ja, v naslednjem tednu se bomo, kot kaže, spet bolj skrivali v senci.
0: Torej, če vas prav razumem, ste pravkar napovedali prihod tako imenovanega v poletnih mesecih večkrat izrečemo to besedno zvezo vročinskega vala.
1: Ja, tako je. Ja. Res kaže, junijski bil zrazit dolg, julijski malo manj, tale začetko avgustovski pa kaže, da bo kar izrazitno.
0: No, vsak dan spremljamo, kaj ne? Tako,
1: tako je.
0: Vas pokličemo. Hvala lepa, Katja Kozjek, Mihelec, prijetno soboto, pozdrav na Agencijo za okolje.
1: Enako, na svidenje.
0: Srečno. Ja, Vesna. Danes še malce hladneje, ne? Prihodnih jutrih pa vedno tupleje. Gremo drugi krog.
2: Gremo drugi krog in uživajmo v tem hladu, recimo, ne? Pred prihodom, kot smo zdaj le slišali, nove vročine. Ob 6 je bilo v Ljubljani pretežno jasno 12 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno in 9, Slovenj Gradec jasno 8, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 10 stopinj, Murska Sobota jasno 9, Novo mesto jasno 11, letališče Cerklje ob Krki jasno 9, Lisa jasno 13, piha jugozahodnik 21 km na uro, Postojna jasno 9 stopinj Celzija. Letališče Portorož jasno 18, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 18, Rateče 8, letališče Lesce 10, Rudno polje 6 stopinj, Krvavec 8, tam piha severozahodnik 23 km na uro. Jezersko 5 stopinj, Rogla, Ravne na Koroškem in Maribor 9, Velenje 11, Celje 8, Hrastnik 10, Krajinski park Goričko 14, Ptuj 8, Krško in Črnomelj 9 stopinj, Kočevje tudi 8, Ilirska Bistrica 10, Koper 20, Dolenje pri Ajdoščini 16, Park Škocjanske jame 13, Vogel 11 in Kredarica ob 6 pretežno oblačno 6 stopinj, piha zahodnik sunki do 73 km/h.

Anja Rupel nas je z izborom pravkar slišane vrnila kakšnih 30 let v preteklost. Zdaj pa na prvem sledi Gino.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Vlada sprejela ukrepe za ublažitev rasti cen goriv. Konflikt na Bližnjem vzhodu se širi in zaostruje. Saudska Arabija napadla Jemen. V Franciji in Španiji zaradi obsežnih požarov evakuirali več kot 200 tisoč ljudi. Po veličastni zmagi na Aldiezu pred Pogačarjem še kraljevska etapa na Turu. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški zastoj. Čas potovanja je tam daljši za približno 30 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi del na izvozu Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi, torej v smeri proti Italiji, popolna zapora. Zaradi del je popolna zapora tudi na uvozu Postojna v smeri Kopra in na izvozu Postojna iz smeri Kopra.

0: 5 minut čez pol sedmo, šest pravzaprav, tudi med počitnicami se slišimo in srečujemo na naših radijskih valovih, šolari pa se srečujejo tudi na šolskih igriščih. Tam preganjajo počitniški dolgčas s puščanjem po toboganih ali pa si privoščijo kepico najljubšega sladoleda. In kaj med počitnicami dela šola?
1: Počiva!
2: Da vzame svoje noge in je za cele počitnice ni in gre v morje in gre v morje in tam plava.
3: Jaz pa mislim, da se gre na igrišče igrat, pa da potem tam igra nogomet, se spušča po toboganih, pleza po piramidi.
0: Ja, če niste vedeli, tudi šola gre v morje, več po osmi, po deveti pa v oddaji. Hudo izveste, kako bodoči devetošolci preživljajo poletne večere in kako poskrbijo, da dan ni podoben dnevu. Pa tudi o tem, kako pomembna je glasba in na kakšen način jo poslušajo. Mi zdaj le poslušamo dva predstavnika slovenske glasbene scene. Prvi je Dadi Das, po njem pa sledi še Omar Nabr.

0: pridejo na planino, ampak prinesejo svojo harmoniko in zaigrajo. In res je zanimivo, da najbolj polne so vedno tiste skupine do 9 pa do 12 let, pa una nad 50 let. Je tudi zanimivo gledati, kako so te tam mali, so čisto navdušeni, kaj jih gledajo detki pa babice, pa jih mogoče najbolj jih je strah, da bi se zmotili pri sami melodiji. Medtem ko teta starejši, imajo pa včasih se zdi kar več treme kot ta mali, mogoče tudi njihove izkušnje dolgoletne jim vlivajo neko spoštovanje do odra, do glasbe, do občinstva. Najbrž so pa oboji veseli, ta mlajši, ko vidijo te ta starejše godce in ta starejši, ko vidijo, da v ta mlajših ta njihova ljubezen do glasbe in diatonične harmonike živi naprej in se razvija.
1: Tekmovalci sami izberejo skladbo, ki jo zaigrajo.
0: Največkrat je avtor Lojze Slak. Zelo veliko je tudi Miheličevih, pa potem Avstenikovih. Mogoče je pa, dobro, to so te avtori znani, drugače je pa velik delež narodnih pesmi, prav, ljudskih, predvsem pri tam mlajših, a nekakšne na planince, pa kaj tazga. Ampak ja, Slak, Mihelič in Avstenik, ko po vrstnem redu smo malo pogledali statistiko za nazaj, kako so skladbe izbrane.
1: Tak je torej vrstni red izbranih skladb, ki bodo najverjetneje tudi danes odmevale na tekmovanju harmonikarjev na Veliki planini. Še tole doda Tatjana Levec, torej ključne podatke o začetku dogodka, če kdo še nima načrta za sobotni dan ali pa, ker še ni prepozno, se celo udeleži tekmovanja.
0: Tekmovanje samo se začne ob 10:00 pri gostišču Zeleni rob, to je na srednji postaji sedežnice. Prijave so pa lahko predhodno po internetu preko naše spletne strani ali pa od 8 do 9 ure na spodnji postaji Nihalke, teh prijaviteljev je največkrat takrat.
1: Ja, v zadnjem trenutku, ko je treba preveriti tudi vremenska napoved in za danes je ugodna, torej harmonike bodo odmevale, pa ne samo na Veliki planini, tudi na prvem Slakov čebelar je od včeraj namreč nova skladba iz radiosfere, ki jo do prihodnega petka, torej do petka, poslušamo dvakrat na dan, vsako jutro ob sobotah 15 minut pred 8. Zdaj le poslušamo nekaj povsem drugačnega.

0: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage na Turu, s katero bi se na večni lestvici značil z rekorderji. Danes je na sporedu kraljevska etapa. Po včerajšnji izjemni predstavi, ko je osvojil še peto etapo letošnje dirke in podrl 31 let star rekord, je Pogačar na vprašanje, kako je postati zmagovalec Alp d'Huez-a, odgovoril.
2: Ful dober. Sam še jutar, potem pa Pariz in sem res zadovoljen.
3: Najlepša hvala, čestitke.
1: Pogačar je z včerajšnjo zmago močno povečal vodstvo skupni rezultatici, tako da lahko današnji kraljevski etapi le brani položaj in do tretjega mesta v skupnem seštevku pomaga kolegu Isaku Del Toru. Več po športnem delu oddaje, v kateri boste slišali še.
4: Trump pravi, da se z Iranom še pogovarjajo o končanju vojne, a Teheran za zdaj ni pripravljen na to. V Franciji in Španiji obsežne evakuacije zaradi požarov, z domov moralo oditi več kot 200 tisoč ljudi. V zdravstvu že več kot eno leto ni izrednih nadzorov. Ali to vpliva na kakovost zdravljenja? Sončno bo. Najvišje temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Vesna Topolanovec in Tatjana Popovič. Konflikt na Bližnjem vzhodu se širi in zaostruje. Saudska Arabija je sinoči izvedla napade na pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški hutjevci. V Rdečem morju pa ne bi bila napadena saudska ladja. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Umanskem zalivu napadla tankar, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila dva člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer sinoči dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Mislim, da z vsakim dnem postajajo resnejši. Trenutno se z njimi pogovarjamo, je dejal Trump. Kot je še povedal, sta dva načina, kako rešiti zadevo. Prvi je pametnejši, drugi pa verjetno lažji. In to je, da ZDA nadaljujejo napade, ki so jih pripravljene še okrepiti. Trump je med sinočnim govorom na večeri dopisnikov Bele hiše zatrdil, da vojna poteka zelo dobro in da Iran nikoli ne sme imeti jedrskega orožja. Razmere se vse bolj zaostrujejo tudi na zasedenem zahodnem bregu po izbruhu nasilja med izraelskimi naseljenci in palestinci.
4: Potem, ko so bili včeraj v spopadih ubiti dva Izraelca in štirje palestinci, je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojska je sinoči začela izvajati obsežne racije, med drugim so udrli v bolnišnico v Nablusu. Izraelski naseljenci so zažgali palestinska zemljišča severozahodno od Nablusa, iz Jeriha pa poročajo o napadih priseljencev na palestince.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bi Rusija v prihodnjih 48 urah lahko izvedla nove raketne napade na Ukrajino. Kot je dodal, obveščevalni podatki kažejo, da Moskva za jesen pripravlja obsežno mobilizacijo. Ter dodal, da ruske sile zdaj na bojišču izgubljajo več vojakov, kot jim jih uspe rekrutirati. O možnosti za vsaj zračno premirje med Rusijo in Ukrajino se bo Zelenski prihodnji teden v Washingtonu pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Špela Novak.
5: Rusija je v zadnjih tednih povečala intenzivnost napadov na ukrajinska pristanišča, na kar bo, tako napoveduje ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, Ukrajina ustrezno odgovorila. V zadnjih dneh je glavni ukrajinski odgovor na ruske napade tak, kot ga je Zelenski opisal z besedami: vojno vračamo domov v Rusijo. To so napadi z droni na ruska mesta, pri čemer so med tarčami tudi skladišča največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. V tem tednu je bilo zadetih 8 njegovih skladišč, med drugim tudi dve v bližini Moskve in eno blizu Peterburga. Kar za številna majhna podjetja v Rusiji, ki svoje izdelke prodajajo predvsem prek tega spletnega trgovca, pomeni velike težave, tako zaradi uničenja zalog, kot zaradi ustavitve prodaje. Pred srečanjem ameriškega in ukrajinskega predsednika Trumpa in Zelenskega, napovedanim za torek prihodnji teden, je sicer iz Kremlja prišlo sporočilo, da Rusija čaka nov ameriški predlog za končanje vojne in da verjamo v iskrenost Trumpove namere o končanju vojne, ne glede na to, da Ukrajino Združene države Amerike zalagajo z orožjem.
4: Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Brusel ameriškim tehnološkim velikanom naložil več visokih glob. Napovedal je, da bodo Združene države sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav z Evropsko unijo in Kitajsko vred bodo carine znašale 10%. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Kana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovil neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Kan junija začasno suspendiran.
1: Na jugozahodu Francije in osrednji Španiji so obsežni gozdni požari prisilili k evakuaciji približno 200 tisoč ljudi, ki bežijo z območij v bližini Madrida in Bordoja. Plamene razpihuje močan veter, razmere pa slabša še suša.
4: Španska vlada je prvič v zgodovini razglasila izredne razmere zaradi požarov. Kot so sporočile oblasti, je požar dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. V Franciji se je v boju z ognjenimi zublji v okolici Bordoja v zadnjih dneh poškodovalo več kot 50 gasilcev. V Španiji je požar v zadnjem tednu opustošil približno 32 tisoč hektarjev površin, v zahodni Franciji pa več kot 13 500. Obe državi sta že prejeli pomoč Evropske unije, za katero sta zaprosili.
1: Evropska komisija je pred dnevi predstavila predlog reforme evropskega sistema za trgovanje z izpusti toplogrednih plinov. Glavni cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije tudi prek dodeljevanja brezplačnih emisijskih kuponov. Med drugim predlaga, da bi skupno količino emisijskih kuponov zmanjševali počasneje in s tem ublažili pritisk na rast njihove cene. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Pri zmanjševanju izpustov je Unija precej uspešna in sistem trgovanja z izpusti toplogrednih plinov je v 20 letih, odkar velja, prispeval, da so se izpusti v industrijskih sektorjih, ki jih zajema, skoraj da prepolovili. Izvršna podpredsednica Evropske komisije Teresa Ribera je izpostavila, da je sistem trgovanja z emisijskimi kuponi v 20 letih omogočil vlaganja v razogličenje evropskega gospodarstva v višini 270 milijard evrov. Večino denarja, ki se nabere pri trgovanju s kuponi, okoli 80%, zadržijo države članice, ki pa so do zdaj od tega manj kot 10% namenile za razogličenje industrije. Evropski komisar za podnebje Wopke Hoekstra je dejal, da bodo morale članice Unije v prihodnje v razogličenje sektorjev, ki jih zajema sistem ETS kuponov, usmeriti 50% zbranega denarja, ki bo šel za vlaganja in inovacije v teh sektorjih, kar bo vse pomagalo tej industriji. Da bi olajšala breme industriji, komisija predlaga tudi nekoliko manj strmo krivuljo zmanjševanja izpustov do leta 2040. Po besedah komisarja Hoekstra bo med letoma 2030 in 2035 letno zmanjševanje 3,7%, med letoma 2036 in 2040 pa 1,7%, pri čemer bo moč izkoristiti tudi do 2% tako imenovanih mednarodnih dobropisov. Ker je letalski promet eden redkih sektorjev, kjer izpusti toplogrednih plinov naraščajo, komisija predlaga, da bi z letom 2029 v sistem ETS vključili vse lete, tudi zasebnih letal, na razdalji do 5000 km iz Unije. Da bi pospešili recikliranje odpadkov, komisija predlaga, da se v sistem ETS med letoma 2031 in 2034 postopoma vključi tudi sežigalnice odpadkov.
0: Jutranja kronika.
4: Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo veljalo od torka do 28. septembra, ko bosta začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter.
1: V zdravstvu že več kot leto dni ne izvajajo izrednih nadzorov, zato je slišati opozorila, da bi to lahko vplivalo na kakovost zdravljenja. Nadzore upravlja nova agencija za kakovost v zdravstvu, a jih ne more odrediti, dokler ne bo sprejet pravilnik v zvezi s tem. Nova ekipa na Ministrstvu za zdravje poudarja, da gre za zapuščino predhodnikov in zagotavlja, da področje ureja. Doma Nandrle.
7: Agencija za kakovost je lani prejela 37 vlog o varnostnih incidentih oziroma opozorilnih nevarnih dogodkih, letos v prvi polovici leta 19. Ker pravilnik o nadzorih kakovosti v zdravstvu še ni potrjen, v niti enem primeru ni uvedla izrednega nadzora. Franci Gerbec iz Zveze organizacij pacijentov je kritičen.
8: Prejšnjo ministrstvo in tudi agencija niso zagotovili izvajanje izrednih nadzorov zbornici. Ga niso smeli več izvajati, dobivali so prijavi, pošiljali so jih na ministrstvo za zdravje, ki ni s prstom mignilo, da bi se kar kot poučilo, to je za naše mnenje to nedopustna sabotaža izvajanja zakona.
7: Ob tem se postavlja vprašanje, ali je neizvajanje nadzora vplivalo na kakovost zdravljenja. Zdaj že nekdanja vršilka dolžnosti direktorice Agencije za kakovost Katarina Beravs-Bervar odgovarja.
9: Čisto prepuščeno samemu sebi sistem ni bil. Zdaj, konkretno, to vam ne moram dati izjave, ali je neizvajanje nadzorov kakovosti vplivalo na stanje kakovosti.
7: Pri varuhu človekovih pravic pa opozarjajo, da je zaradi neizvajanja nadzorov ogroženo učinkovito varstvo pravic bolnikov. Ti so ostali brez pomembnega sistemskega varovala, ki bi moral omogočati pravočasno ugotavljanje, analizo in odpravo morebitnih napak, slabih praks in varnostnih incidentov. Ministrstvo za zdravje je predlog pravilnika, ki bo omogočil izvajanje nadzorov, vendarle poslalo v javno obravnavo, zaključila se je v začetku julija. Pripombe je posredovalo 15 organizacij. Na ministrstvu napovedujejo, da jih bodo skrbno preučili in kjer bo smiselno tudi upoštevali, nato pa pravilnik poslali še v medresorsko usklajevanje. Tako ministrstvo kot agencija zagotavljata, da je cilj čim hitrejši sprejem pravilnika, a kot kaže, izrednih nadzorov v zdravstvu vsaj še nekaj časa ne bo.
1: Turistična sezona je v polnem razmahu, na cesti pa zato tudi več avtomobilov s prikolicami, počitniškimi prikolicami, čolni, strešnimi kovčki in kolesi na nosilcih. A vleka priklopnega vozila ni zahtevna le zaradi drugačnih voznih lastnosti, ampak tudi zaradi pravil, ki jih morajo vozniki poznati. Zato je dobro, da pred odhodom preverimo, katero kategorijo potrebujemo za vleko prikolice in ali lahko s svojim vozilom tako prikolico sploh vlečemo. Prispevek Roberta Škarjanca.
10: Vozniki običajno na to nismo pozorni, a za vleko priklopnika moramo imeti ustrezno vozniško dovoljenje. Če je prikolica težka do 750 kg, potem jo lahko brez težav vozimo z vozniškim dovoljenjem B kategorije. Če je prikolica težja, pa veljajo nekoliko drugačna pravila, pravi Igor Rolih z Agencije za varnost prometa.
11: Se šteje pa največja dovoljena masa skupine vozil in če ta ne presega 3500 kg, jo lahko vozimo z vozniškim dovoljenjem B kategorije. Če pa to presega, imamo pa še dve možnosti. Imamo B kategorijo Škoda 96, to pomeni za največjo dovoljeno maso do 4250 kg in pa kategorijo BE, ki pa omogoča vožnjo še težjega priklopnega vozila.
10: Varna vleka pa se začne s tehnično brezhibnim vozilom in pravilno priklopljeno prikolico, opozarja Rolih.
11: Se pravi, da je ta priklop pravilno izveden, da so električni priključki čisti, da vsa svetlobna telesa na priklopnem vozilu dobro delujejo.
10: Preverite tudi, ali je tovor v prikolici pravilno naložen. Težje predmete vedno naložite čim nižje in čim bližje osi vozila, lažje pa navr. Vedno več pa se nas na dopust odpravlja tudi s kolesi in če smo včasih kolesa dajali na strešne nosilce, se zdaj to z električnimi kolesi spreminja, saj so ta bistveno težja.
11: In mora biti človek kar velik in močan, da ga uspe dvigniti na streho. Ne?
10: V vsakem primeru pa se moramo zavedati, da se z vleko ali vožnjo dodatnega tovora spreminjajo vozne lastnosti.
11: Počasnejši so pospeški, zaviranje je drugačne, vožnja v ovinkih je drugačna, zahtevnejša so prehitevanja, da so te počitniške prikolice dokaj občutljive na kakšen bočni veter.
10: in še omejitve. Za vozila s priklopnim vozilom velja na cestah zunaj naselja največja dovoljena hitrost 90, na avtocestah in hitrih cestah pa 100 km na uro.
1: Na vrsti so še športne minute s Sandijem Škvarčem. Hvala za pozornost in lepo soboto želimo.
12: Kolesar Tadej Pogačar je na Alp Diezu dobil še peto letošnjo etapo tura. Za napad iz ozadja se je odločil 12 km pred ciljem. Na zaključnem usponu je prehitel vse tekmece, med katerimi je bil najboljši domačin Leni Martinez. V rumeno odeti slovenski šampion je po novem izjemnem dosežku povedal.
2: Pobeg nam je res naredil izjemno težko delo, spred so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alp Dueza, tako da me je gnal to. Po en stran pa tudi rekord 31 let star s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil. Klemo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp Dueza, da sem končno dvignil roke.
12: Tadej Pogačar ima v skupnem seštevku 7 minut in 11 sekund prednosti in s takšnim naskokom dirke po Franciji še ni dobil. Danes sledi kraljevska etapa s petimi usponi, ki bodo prinesli kar 5500 višinskih metrov. Cilj pa bo znova na Alp Diezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na Devih vodah včeraj še zadnji slovenski nastop ter Benjamin Savšek edini finalist med posamezniki. Podrobneje z prizorišča Marko Pangerc.
13: Španec Miguel Traven, Čehinja Tereza Kneblova sta nova svetovna prvaka v kanuju. Sploh izkušeni Španec je v moški konkurenci blestel in tekmeci so bili povsem nemočni. Benjamin Savšek se je v finale uvrstil z 8. mestom, a nato v finalu ob večji napaki končal povsem na repu 12. finalistov. Delil je razočaranje Luke Božiča in Eve Aline Hočevar, ki sta prej obtičala v polfinalu.
14: Je bilo treba danes res odpeljati, vsaka minimalna napakca je te stala velik dragocenega časa. Očitno je proga taka, da čim se ti čoven malo začne ustavljati, hiter začneš zgubljati. Tako da je bilo treba res perfektno odpeljati danes in čestitke Špancu za perfektno prikazano in odpeljano vožnjo.
13: Slovenija bo prvenstvo končala zlato moštveno medaljo kajakašov, a brez vidnejše posamične uvrstitve, ali z enim finalnim nastopom. Današnji zaključek v kajakaškem krosu bo minil brez slovenskih predstavnikov.
12: Svetovno prvenstvo v motokrosu se bo danes nadaljevalo s 13. dirko sezone, veliko nagrado Češke v Loketu. V razredu MXGP bosta slovenske barve branila Tim Gajser, ki je skupno na 4. mestu, in Jan Pancar. V razredu MX2 pa se v karavano vrača Jaka Peklaj. S tekmama Mura Olimpija in Maribor Brinje se bo začel drugi krog prvenstva nogometnih prvoligašev. Jutri bo Bravo gostil Nafto, Koper pa Radomlje. Aluminij in Celje sta dala prednost evropskim tekmam.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Vesna Topolovec, tonski mojster Marko Čebul.
15: Dobro jutro. Z vremensko napovedjo danes nam vremenoslovci napovedujejo večinoma sončno vreme. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperature bodo dnevne od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih, pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Temperature bodo jutri najviše dnevne od 21 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta, v torek pa kaže na pretežno jasno vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru jasno pri 9, tako tudi Celje, Ptuj 9, Slovenska Bistrica pri 12, 8 v Slovengradcu, Ljubljana nekaj oblakov, tam pri 12, Murska Sobota 9, pretežno jasno, jasno tudi v Radencih pri 11 stopinjah, letališče Portorož, delno oblačno pri 18, pa še skok na Kredarico, delno oblačno je tam in 6 stopinj Celzija.
16: Promet.
15: Poglejmo še na ceste. Pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške zamuda tam od 40 do 50 minut po podatkih prometno-informacijskega centra. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še naprej pa želimo srečno in varno na poti do cilja.
16: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Pogled na uro, 7 in točno 19 kaže.
16: Prva jutranja kava. Dobro jutro. Z vami je Helena Ajdnik.
15: Ja, v dobri družbi danes vsekakor Luka Sraka z izborom glasbe, Boštjan Feguš za mešalno mizo, v dnevno informativne redakciji pa Stane Kocutar. Kar nekaj zgodb za danes zjutraj, lahko pričakujete vse aktualnosti, kar se cest in vremena tiče, pa seveda tudi vmes. Kar precej dobre muzike za tole soboto 25. julija. Prijetno prebujanje želimo in dobrodošli v našo družbo.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj greš, da se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Adi Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 7:29 kaže ura, sobota je tukaj. Seveda, poletje je čas tudi piknikov, druženj, preprostih jedi. V radijski kuhini čez eno uro bomo zato pripravili krompirjevo salato s kumarami in koprom. Osvežilno prilogo odlično se poda k jedem žara in lahkim poletnim kosilom. Izvedeli boste, kaj ponuditi o pikniku, kako nekoliko drugače začiniti klasične priloge in kaj je skrivnost res sočne krompirjeve solate. Zverinice nas čakajo ob 9:30, spoznali bomo gamsa, ki v gorskem okolju velja za simbol hitrosti in zmagovalca na najstrmejših poteh. Po drugi strani pa ta sodoprstni kopitar ne mara pustolovščin, kot bi bilo to, da bi ostal sam daleč od svojega tropa. No, po 10:00 se bomo v ponovitvi glasbenega radiograma spomnili nastopa skupine Piazzole, ki je v enem naših oktobrskih jutar ob kavi in kitari. Čaka nas tudi popotniški podcast, spoznali bomo med drugim Grenlandijo, obiskala jo je znana Mariborčanka, ki so jo tam navdušili, tako ljudje kot tudi arhitektura, del njene pripovedi, ponovimo ob 11:30. Vsako soboto ob 11:30 pa so na sporedu seveda brezplačni mali oglasi, tudi tokrat vam bodo na voljo 15 minut, sprejeli jih bomo po telefonu na številki 02 420 15 55, vabljeni k sodelovanju, če bi radi kaj prodali, podarili ali kupili.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

7:39, sobotno jutro je tole v družbi Radia Maribor. Gledamo tudi v koledar za današnji dan in kaj mislite, kdo goduje danes? Če začenjamo rubriko z verzi iz Štrekljeve zbirke. Moj šoce je jaka, pod uto me čaka, za žakelj me cuka, da moka vun smuka. Ja, v koledarju je za današnji dan zapisano ime Jakob, na slovenskem v zadnjem času zelo pogosto prav tako oblika Jaka. Ženske različice Jakobina, Jakica in Žaklina pa so pri nas zelo redke. Jakob je svetopisemsko ime, latinska oblika je Jakobus, hebrejska pa Jakob, pisano z dvema A, kar je morda povezano s hebrejsko besedo Hakeb. Peta. Po stari zavezi se je Jakob, sin Rebeke in Izaka, namreč rodil kot dvojček drugi in se svojega brata Ezava držal za peto. Sveti Jakob je med drugim zavetnik Španije, vojakov, delavcev, lekarnarjev, drogeristov in klobučarjev. Ob tem je zanimivo, da pravijo v okolici Škofje Loke, kjer je doma naše klobučarstvo, da je bil sveti Jakob prvi klobučar. Ko je hodil po svojih apostolskih poteh, naj bi se bil utrujen, ulegel v kup nastrižene volne, ta pa naj bi se mu bila med spanjem zgnetla okoli glave v obliki pokrivala in tako je baje nastal prvi klobuk. Iz literature pa omenimo Jakoba iz Cankarjeve drame Jakob Ruda in Jaga iz Shakespeareovega Otela, v slovenski glasbi pisatelja Jakoba Petelina, Jakobusa Galusa in dirigenta Jakova Cipcija. V priimku pa imata ime Jakob tudi znana slovenska slikarja Richard Jakopič in Božidar Jakac. V Dobrovniku v Prekmurju pa je znan tudi Jakobov sejem, Jakobinci pa so bili revolucionarni demokrati v francoski revoluciji leta 1789.

7:44, sobota je tukaj, 25. julij, pišemo, seveda zgodovina je na ta dan povedala tudi

0: 8:47 v tem trenutku Radio Maribor je tole. S kakšnim predlogom za preživljanje vašega prostega časa na današnjo soboto? Kar nekaj dogodkov se bo seveda zvrstilo. No, med drugim se bo odprl festival nasedlega kita v Velenju z letnico 2026, ki ga pripravlja kulturno društvo nasedlega kita, Mladinski center Velenje in EMC plac Letni kino ob Škalskem jezeru Velenju. Vas danes, kot rečeno, vabi ob 16. uri. No, poletni večeri v Mariboru pa imajo seveda posebno filmsko kuliso, Letni kino Minoriti. Tudi letos vabi v čarobni ambient auditorija Minoriti, kjer se pod zvezdnim nebom prepletajo vrhunski filmi, edinstveno prizorišče in sproščeno poletno vzdušje. No, predsednik Društva za razvoj filmske kulture Rene Puhar je letošnji Letni kino Minoriti pospremil sledečimi besedami.
1: Ne gre samo za evropske filme, čeprav v bistvu gledam, da je letos program res zelo evropski, ampak to ne izključujemo vseh drugih teritorij, ampak letos je enostavno tako naneslo, da je Žiga Brnik izbral očitno poleg seveda številnih slovenskih, tudi predvsem evropske filme.
0: Ja, danes bo na voljo z nalezljivimi ritmi prepojena topla komična drama o 15-letnem pastirju iz odmaknjene makedonske vasice, ki se svojo strastjo do elektronske plesne glasbe zoprstavi konzervativni vaški skupnosti. Ja, Letni kino Minoriti seveda vabi tudi danes s predstavo, ki bo preprosto navdušila. Lepo vabljeni, seveda, v Lutkovno gledališče Maribor.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj grev, že se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 669 evrov. Loto.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Bruselj Googlu in drugim ameriškim tehnološkim velikanom naložil več visokih glob. Napovedal je, da bodo Združene države sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav, tudi za Evropsko unijo in Kitajsko, bodo carine znašale 10%. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelna prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem Seniku pripravila tradicionalni porabski dan. Letošnji bo potekal pod naslovom Žetev 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Začel se bo opoldne s prejemom gostov pri kulturnem domu. Uradni začetek prireditve pa bodo obeležili s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj v parku pri cerkvi. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je na turnirju VTT Star Contender v Braziliji v svojem prvem nastopu premagal domačina Guillerma Teodora s 3-1. Deni Kožul pa je v drugem krogu proti Japoncu Hirotu Shinozuki izgubil 0-3. Vremenska napoved, po večini sončno bo danes, temperature od 26 do 29, jutri spet nekaj več oblakov, več jasnine pa proti vzhodu države. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo jutri nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Dnevne temperature od 21 do 28 stopinj Celzija. Še aktualnim vremenskim podatkom poglejmo. Maribor pretežno jasno v zadnji uri pri 15 stopinjah, Celje delno oblačno 15 tudi na Ptuju, Slovenska Bistrica pri 17, 16 Slovengradec, 15 Ljubljana, Murska Sobota, 16 stopinj v Radencih, pretežno jasno vreme imamo. Letališče Portorož, delno oblačno 22 in pa še skok na Kredarico, kjer je delno oblačno in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Previdno na regionalni cesti Pesnica Hoče, pred pobrežjem proti Hočam je promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani za mudo od 15 do 20 minut, pa pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške previdno in strpno. Tam zastoj, zamudili se boste do kakšnih 40 minut. Še naprej želimo srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 9 in 4 minute.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 9 in kmalo 12, pred nami o pol desetih so zverinice. Spoznali bomo gamsa, ki v gorskem okolju velja za simbol hitrosti in za zmagovalca na najstrmejših poteh. No, po drugi strani pa ta sodoprsti kopitar ne mara pustolovščin, kot bi bilo to, da bi ostal sam daleč od svojega tropa. Po 10 uri se bomo v ponovitvi glasbenega radiograma spomnili nastopa skupine Piazzole, ki v enem od naših oktobrskih jutarobka in kitari. Čaka nas tudi popotniški podcast, med drugim bomo spoznavali Grenlandijo. Vsako soboto o polenih pri nas na sporedu brezplačni mali oglasi, tudi vi, vabljeni k sodelovanju na 02 420 1555, če bi radi kaj prodali, podarili ali kupili. No, to poletje v terminu oddaje Obrazi sosednje ulice ponavljamo pogovore z ljudmi, ki so po spletnem glasovanju postali obraz meseca. Decembra ste izbrali nekdanjo knjižničarko Mariborske knjižnice, danes pa predavateljico na Ljubljanski filozofski fakulteti Sabino Fras Popovič. Pogovor z njo se bo začel po novicah kmalo po 13. Lepo vabljeni poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Na cestah previdno, po podatkih prometno-informacijskega centra je do prometne nesreče prišlo na regionalni cesti Dramlje-Šentjur, pri Dolah je cesta zaprta. Zastoj je na štajerski avtocesti, pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, zamuda od 15 do 20 minut, no daljša zamuda od 30 do 40 pa vas čaka pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V enem od popotniških podkastov smo spoznavali Grenlandijo. Obiskala jo je tudi Mariborčanka Lejla Alšamari, ki pravi, da so jo navdušili tako ljudje kot njihova arhitektura.
3: Tam je pa ta zavest življenje z naravo. To je način življenja. Jaz mislim, oni njim verjetno sploh na kraj pameti ne pride, da bi odvrgli papirček.
2: Del njene pripovedi boste znova slišali v soboto o 11:30.
1: Odpotuj in odklop.

0: 9:31 kaže ura. Če bi se želeli z vso hitrostjo spustiti v gore, bi bil gams prav gotovo prava žival za to nalogo. Gamsi imajo zelo radi gorske rastline, trave, cvetlice in alpsko deteljo. To je zanje značilen obrok. Vendar je te hrane na visokih nadmorskih višinah malo, zato se gams včasih oddali od tropa in sam odide na pašo. No, dogodivščina gamsa več v današnjih zverinicah.
1: Katero zverinico si izbral? Narediva kratek izlet v zasnežene gore.
2: Dobro.
1: Nadeni si kapo, ker je tam precej hladno. Aha, že slišim korake, no, bolje rečeno, udarce parkljev. Vidim temen in gost kožuh, kratke rogove. Bi to lahko bila koza? Ah, ne, ne na višini 2500 metrov, to je previsoko. Že vem. To je gams.
3: Oprostite! Tukaj sem. Oprostite, da vas motim, prijatelj.
2: Ja, je vse v redu?
3: Ne, ni. Izgubil sem svoj trop.
2: Svoj trop? Misliš svojo skupino?
3: Vsi moji prijatelji so izginili. Niso se niti ustavili, ko sem jih prosil, naj me počakajo.
2: Kaj pa si počel, da so tvoji prijatelji gamsi odšli brez tebe?
3: Nič, jaz... Verjetno sem jim pozabil povedati, da grem na majhen cvetlični prigrizek. Bil sem malo lačen. To je vse, ja.
1: Gamsi imajo zelo radi gorske rastline, trave, cvetlice in alpsko deteljo. To je zanje odličen obrok. A te hrane je na visokih nadmorskih višinah malo. Zato se gams včasih oddalji od tropa in kar sam odide na pašo.
3: Oh, presneto! Tako me skrbi, res ne vem, kam so odšli. Moja vodja me bo prav gotovo okregala.
2: Tvoja vodja? Misliš tvoja mama?
3: Ne, moja vodja. To je starejša koza, ki vodi našo skupino. Pri nas gamsih so samice tiste, ki vodijo trop. Imajo močan značaj in so precej izkušene, zato jim sledimo po najbolj strmih pobočjih. Ampak, ojoj, kje so vsi?
2: Ja, ne morejo biti daleč. Ta prelaz je res strm. Gotovo so ga obšli, da bi našli varnejšo pot.
3: O, ničesar ne predvidevajte, prijatelj. Bili bi presenečeni, ko bi nas videli, kako hitri in spretni smo na najbolj razgibanih terenih. Ta prelaz ni nič za nas.
1: Gamsi se dobro počutijo pri premagovanju višinskih razlik in so pri tem zanesljivi kot vzpenjače. Z lahkoto se povzpnejo na goro, ne da bi jih pri tem zanašalo. Če bi morali ljudje početi kaj podobnega, bi bili močno zadihani že po nekaj metrih. Gams pa ni utrujen, saj ima glede na svojo velikost veliko srce, ki tehta okoli 350 gramov. Človeško srce tehta največ 250 gramov. Poleg tega ima gams v krvi 4-krat do 5-krat več rdečih krvničk, kot jih ima človek, zato lažje prenaša napore. Nič čudnega, da velja za simbol hitrosti v gorskem okolju in je zmagovalec na najstrmejših poteh.
3: Dovolite mi pripombo, dragi prijatelj. Zelo ste počasni, če smem reči.
2: Po drugi strani pa si ti izjemno eleganten. Z visoko dvignjeno glavo se brez težav premikaš naprej. Nekaj reči, res si odličen plezalec.
3: No, imam določene prednosti. Poglejte moje parklje. S pomočjo spremenjenih prstov, ki se lahko upogneta v nekakšne klešče, lahko stopim kamorkoli. Moja stopala so popolna za gore, malo so podobna vašim gorniškim čevljem za hojo po snegu. Lahko bi rekli, da sem dobro grajen gornik, pravi planinec. Jo.
2: Ti si preprosto vrhunski gorski atlet.
1: Najin gams ima več skrivnosti, zaradi katerih je popolnoma prilagojen življenju v gorah. Poleg rahlo upognjenih okončin in razčlenjenih parkljev ima na podplatu tudi posebne blazinice, ki mu omogočajo boljšo stabilnost. Vrhunec naravnega udobja.
3: Ha! Nekaj sem opazil tam spodaj. To je moj drop.
2: Kakšen veter. Komaj lahko odprem oči.
3: Tresete se, dragi prijatelj. Obrnite se bolj proti meni, to vas bo obvarovalo pred mrazom.
2: Res zelo prijazno od tebe.
1: Gams je zelo dobro zaščiten pred temperaturami pod lediščem. Njegov letni kožuh predstavlja skoraj 10 cm debela dlaka. Zimska dlaka je gostejša, pri samcih na trupu še 30 cm daljša. A ta zimska okrepitev se takoj, ko nastopi poletje, seveda zmanjša.
3: Vreme se umirja, jaz pa ne vidim več svojih prijateljev.
2: Šli so v to smer, čez prelaz. Ojoj, res je strmo.
3: Splezajte name, prijatelj. Plezanje čez nekaj skal po uski polici me tudi s človekom na hrbtu ne bo oviralo. Ja.
2: Kakšna sreča, da sem te srečal.
3: No.
2: Zakaj si se ustavil?
3: Slišite? Kriki podobni laježu. Prihajajo od naših kolegov srnjaku iz gozdov tam spodaj. Ti klici, to so opozorila.
1: Gams ima med živalmi veliko prijateljev. Ko so v bližini plenilci, srnjaki po zimi, svisci pa po leti, zelo glasnimi klici opozarjajo svoje gorske kolege.
4: Krdelo volkov je blizu.
3: Moj bog, tamle so. Dobro se držite, dragi človek. Morava se znebiti teh plenilcev.
2: Seveda, obljubim.
3: Gremo!
2: Ojoj, počutim se kot na rodeu.
1: Na srečo je Gams zelo okreten. Med tekom se lahko vzpenja. Plenilci, kot so risi, volkovi ali potepuški psi, mu po pobočju ne morejo slediti, zato niso ustrezno prilagojeni.
3: Zgrabite me za brado! Prečkala bova tale previc!
2: Redko kdaj sem bil tako blizu prepadu.
3: Ne glejte nas dol, lahko se prekucnete! Mirno dihajte in glejte v isto smer kot jaz! No tako! V tako strmih skalah nama ne morejo več slediti. Izvlekla sva se.
2: Prepričan sem bil, da je prišla najna zadnja ura.
3: Našim zvestim prijateljem srnjakom dolgujeva uslugo. Še posebej, ker... ne mora verjeti. Joj, poglejte.
2: Vaš trop.
3: Ja.
2: Tu se najni poti razideta, kaj ne? Bilo mi je veselje, je pa res neverjetno. Jaz sem povsem izmučen med tem, ko si ti, naš gorski junak, opravil vse delo.
3: Ja, no, ne more biti vsak Gams, a ne? Me je veselilo, dragi človeški prijatelj.
2: Nasvidenje.
3: Ja, nasvidenje.
1: Kakšen neutruden gornik je Gams. Vedno pripravljen na vzpone in spuste po najnevarnejših pobočjih. Ne glede na vremenske razmere bi nam ljudem bilo zelo težko hoditi po snegu. Celo v gorniških čevljih, mimo grede. Kaj pomeni beseda gornik? Je to sneg v visokogorju, planinec ali gost? Bravo, da. Gornik je planinec, ki rad hodi v gore in zato obuje gorniške čevlje. Ti so veliko manj učinkoviti kot parki Gamsa, vendar dovolj koristni za nas ljudi. To je bila precej vrtoglava, a tudi čudovita pustolovščina.
5: La, la, la, la, la, la, la.
3: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o Gamsu je Thibaut Marty. Gremo, trop! Hop!

0: Zverinice. Najbolj živalske zgodbe za otroke.
1: Majhne in velike, morske in kopenske, plazeče, hodeče in leteče. Spoznaj zverinice.
2: V soboto ob 9:30 na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Generalna skupščina Združenih narodov je v petek potrdila podaljšanje mandata visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice Folkerja Türka za 4 leta. Njegovemu imenovanju je sicer nasprotovalo več vplivnih držav, med njimi ZDA, Izrael in Rusija. Članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovil neprimeren odnos do mlajše sodelavke. Khan, ki obtožbe zanika, je ena od najbolj izpostavljenih osebnosti sodišča. Med drugim je vodil postopke proti izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahu in ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv, začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Pri ruski kapelici pod Vršičem se bodo znova poklonili spominu ruskih ujetnikov, ki so med prvo svetovno vojno gradili cesto čez Vršič. Letos sicer mineva 110 let od postavitve kapelice in 30 let od ustanovitve društva Slovenija-Rusija, ki dogodek organizira. Slednji so izpostavili, da želijo slovesnostjo počastiti preminule, ob tem pa tudi kritično pretresati trenutne konflikte in trpljenje ljudi. Še šport. Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju je svetovno slalomsko prvenstvo na divjih vodah v Oklahoma Cityju končala z nastopi. V finale kanuja se je uvrstil le Benjamin Savšek, ki pa je tekmovanje končal na 12. mestu. V polfinalu discipline sta že predtem obstala Luka Božič in Eva Alina Hočevar. Preostali trije Slovenci pa se niso prebili iz kvalifikacij. Vremenska napoved. Danes bo po večini jasno vreme, dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri spet nekaj več oblačnega vremena, več jasnine bo sicer ustrajalo na vzhodu države. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Temperature bodo jutri dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo dokaj sončno, v torek pa kaže na pretežno jasno vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru delno oblačno pri 18 stopinjah, jasno v Celju pri 17, 16 v Slovenj Gradcu, tam po večini jasno. Slovenska Bistrica, Ptuj, Murska Sobota, Radenci jasno pri 20, v Ljubljani izmerjenih 18, pretežno jasno. Letališče Portorož delno oblačno 26 in na Kredarici je delno oblačno ter 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na cestah strpno in previdno zaradi prometne nesreče. Na cesti Dramlje Šentjur pri Dolah je tam promet urejen izmenično enosmerno. No, na cesti Rogaška Slatina Rogatec je pri Kamni Gorci cesta popolnoma zaprta. Na Štajerski avtocesti zamuda od 15 do 20 minut, pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani daljša zamuda, pa pred mejnim prehodom Gruškov je v smeri Hrvaške od 30 do 40 minut se tam meri. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo, še naprej pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 10 in 4 minute.
2: V ritmu glasbe.
1: V ritmu Štajerske. Glasbeni. Glasbeni radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
1: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
4: Dobrodošli v daji Glasbeni radiogram. Danes bo naša ura posvečena tangu, glasbi, ki diha s telesom in govori s srcem. Z nami so člani ansambla Piazzole, ki z izjemno občutljivostjo prepletajo tradicijo in sodobnost, poezijo in ritem, lahko bi rekli tudi spomin in strast. Z menoj sta v studiu dva odlična glasbenika, torej člana zasedbe Piazzole, Matjaž Balažič, bandoneon in Matjaž Antončič, vokal, violina, govori in še kaj. Pozdravljena, fante.
5: Pozdravljen, Gregor.
4: Ja, lepo, da ste prišla, ne, tudi tokrat, tudi končno, ne, na Radio Maribor, ne, v tej obliki. Pa začnimo s tem, ne, tango je strast, tango je poezija, tango je način življenja. Na mesto je vprašanje, ne, da nekako razčlenimo, kako sta se vidva spoznala s to zvrstjo in kako hitro vajo je začarala.
5: Če te smem dopolniti, tango je bil, oziroma je, najprej ples, potem pesem in šele na to glasba v tem vrstnem redu. Mi smo se lotili z druge smeri, se pravi, nas je najprej začarala glasba. Čez nekaj let smo ugotovili, da naš violinist ni le odlični violinist, ampak tudi izjemni vokalist, na kar smo dodali, se pravi, ta spekter, ta del tanga znotraj skupine. Predtem smo seveda sodelovali tudi z kakšnimi drugimi pevci, pevkami, Zano Bezjak, dosti krat. Sedaj na koncu pa počasi še začenjamo plesati en po en.
4: Lepo. Kdaj pa si ti z dva Matjaže imamo v studiju, ne? Res zanimivo, ne? Si torej violinist, ne? Redko to vidimo, ne, da violinisti tudi se rodijo, ne, z aparatom, ki se mu reče glas, ne? Kdaj si nekako spoznal, opa, jaz bi pa lahko tudi pel ob violini?
6: Zdaj, za moje petje je dosti kriva moja babica, ki me je impregnirala z otroškimi pa slovenskimi pesmimi od malega. Potem pa za nekaj časa je ta žilica v meni ugasnila, dokler je ni prebudila v meni moja žena. In me pri tem zelo spodbujala, tako da fanti so me slišali v bistvu pet šele malo pred poroko mojo, oziroma najino. Pred najino poroko, to pa je zdaj...
4: Skrbno si skrival.
6: Enih 13 let.
4: Aha, tako.
6: Že od tega. Seveda nisem takoj pristal na to, da bi pel tudi tango. Je bilo treba nekaj več spodbude iz vseh strani, ampak zadnja leta pa se malo bolj aktivno posvečam temu. Ja.
4: Torej, ime Kvintet Piazzole, ki, ne, nekako seveda jasno namiguje, ne, na vpliv velikega umetnika, ne, Astorja Piazzole. Je to predvsem poklon njegovemu delu, ali je to na nek način ena vaša ta notranja smernica za skupino?
6: Zdaj, Astor Piazzola kot tak sam je absolutno velik del našega repertoara in jaz na njega zdaj bolj gledam kot na vstopno postajo, na kateri smo mi vstopili v svet tanga.
4: Marsikdo, ne, tudi.
6: Ja, absolutno. Za klasičnega glasbenika je Astor Piazzola prvi skladatelj, s katerim prideš v stik.
4: Ja.
6: Dejansko edini, recimo temu, klasičen skladatelj, ki je skladal za tango, pa da je znan, ne, da sploh lahko prideš v stik z njim. Kasneje pa smo skozi preplete okoliščin oziroma življenje nas je pripeljalo do staranega, dobro staranega, zorjenega tanga, ki je bi lahko rekli, mogoče skoraj pozabljena glasba. Ne? Ampak se vseeno sliši tako domače in toplo in srce parajoče in ljubeznivo vseh krati. Tako da nagovarja množice, tudi je zelo aktualnje še vedno zdaj. Ne?
4: A bi lahko mogoče takole na hitro potegnila kakšne sporednice za kakšno drugo etno glasbo, ki nam je bližje? Sploh pa te neki bom rekel, čustvenosti.
5: Se pravi, kot ples je spet res, ne vem, zelo posebna stvar.
4: Ja. Unikatna. Ne?
5: Unikat v vseh pogledih, tudi v glasbi.
6: Zdaj, če bi sporednice potegnil, bi potegnil jaz potem sporednice z slovensko ljudsko glasbo,
4: ja?
6: Z Matjažem imava tudi en duo, ki se mu reče Kralj Matjaž. Tam izvajama slovensko ljudsko glasbo v novi preobleki.
4: Ja?
6: In vsaj melodika tanga se mi zdi, da ima dosti slovanskih elementov.
4: No, to me zanima.
6: Melodičnost je evropska.
5: Ja, pa hkrati italijanski bel canto,
6: absolutno.
5: Plus španska habanera.
6: Ritmično latinsko ameriška plus vse, kar so prinesli priseljenci oziroma sužnji z vseh koncev sveta.
5: Miks, en fantastičen miks.
6: Ampak ogromno te melodike je, ki je že tukaj pri nas prisotna, ne?
4: V malo drugačne še obliki, ne?
6: Ja, instrumentacija je drugačna. Tako, če se samo primerja, recimo, klasični tango kvintet z Oberkrajn kvintetom.
4: Aha.
6: Recimo, harmonika, kitara, bas, to je osnova, potem pa je pri tangu zraven violina plus klavir, tukaj pa trobenta in klarinet.
4: Ja.
6: Tako da na koncu koncev je lahko najdemo vzporednice.
4: Na koncu koncev vse glasba, ne?
6: To.
4: In gremo na glasbo. Pomagala mi bosta zdaj oba Matjaža, da napovem, torej prvo skladbo, ki se je zaigrali v naši glasbeni sredi, Jutro ob kavi so še lepše ob kitari, bom pomagal.
6: El día que me quieras.
4: Bravo.
5: Tako.
4: El día
6: que me quieras.
4: Que me quieras.
6: Na dan, ko me boš ljubila.
4: Wow, pa začnimo.

0: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram Kvintet Piacole, ki so z menoj oziroma dva člana, odlična člana, oba sta Matjaža, en igra violino in en igra bandoneon in en še tudi zelo lepo poje. Mogoče vprašanje...
1: Mislim, da kar oba.
0: Oba, no, pardon, ja, da ne bo razlik, ne?
1: Tako, ne, pa je resno, resno.
0: Kako se je tale tango, ne, če rečemo, preselil nekako iz teh ulic, preselil v salone in pozneje v koncertne dvorane. To je en preskok te glasbe, ne, ki se je zgodil. Kdaj se je to zgodilo? Malce tako, da osvežimo malo. In po vajni mnenje, zakaj?
2: Se pravi, v začetku, kot sem že danes zjutraj v oddaji povedal, je tango bil dokaj živahen ples, ki so ga plesali res nižji sloje, se pravi, ritmi so bili ta afriške. In potem ravno ta mešanica, o kateri smo prej govorili, melodije od tam, en ritem spet od tam, tretji od tam, so nekako prinesli oziroma privedli do tega, da je nastal ta družbeni ples, ki ga danes poznamo kot tango, kjer se pleše tri značilne plese, se pravi, to so tango, valček, čisto evropska stvar, aha, in pa milonga, ki je živahnejša.
0: Nam znala nekako, ne, v Sloveniji tudi, ne?
2: Ja. Se pravi, z popularnostjo plesa so se potem tudi zasedbe začele večati in iz trija, kvinteta, tipičnega seksteta nastane tudi tipični orkester, se pravi štirje bandone, oni so bili ponavadi štiri violine, kontrabas in klavir, dvorane so postajale večje. Potem, dosti krat se je, naprimer, kot zanimivost v Buenos Airesu v tej zlati dobi, o kateri govorimo, ko je v vsakem večjem salonu igral en danes največjih tango zvest, je imel vsak svoj orkester, si igrali, izmenjevali so se pa, naprimer, en uro so igrali tango orkester, en uro pa swing, ki je prodiral iz Amerike.
0: Aha.
2: Se pravi, ampak tu še vseeno govorimo o plesni glasbi, na kar pa pride, to smo tudi ugotovili zdaj tekom let, ko smo odkrivali ta tipični tango, naprimer Osvaldo Poljeze, Ki pa že res tak diši zelo, zelo po novem tango, na kar seveda Astor ga pa, tako kot so jazz iz swinga, bebop šli na koncertne odre, Astor, se pravi, ta sporednica, da sta oba hkrati šla iz plesišč na odre, ne? Jazz v smeri beboba, tango pa z Astorjem.
0: A lahko mogoče to, da nekako razčistimo? Torej imamo tango tipiko in tango njevo. Torej neka osnova in če lahko to razložita nam, ki tega ne vemo.
3: Tango tipiko se nanaša na res plesni tango.
0: Aha, zgolj?
3: Tega,
0: kot spremljava plesu.
3: Kot spremljava plesu. Tango nuevo je pa posebej, pač, recimo, izum Astorja Piazzolle, on je rekel svojemu tango nuevo. In je namenjen za koncertne dvorane, oziroma ga je s tem namenom pisal, da mu je dodal elemente, ki ne bazirajo toliko na ritmu, ampak imajo tudi tiste lirične, izpovedne momente v klasične glasbe, zadržane tempe, ritardande, accelerande, ogromno spreminjanja
0: tempa,
3: samih tempov v sredi skladbe. To zdaj ne pomeni, da se te glasbe s časom zdaj ne da plesati. Seveda se da ogromno ljudi obožuje ples na tango nuevo, seveda pa to zahteva od plesalcev tudi dosti več angažmaja, morajo poznati skladbe, ki jih plešajo, morajo v bistvu koreografije,
0: slediti,
3: isto kot baletniki, ki delajo koreografije na klasične kompozicije.
0: Kaj pa za glasbenika, torej branje not, verjetno dosti vznak, ne? Veliko sprememb tempa, veliko, vseeno, Berete note, kot bereš knjigo, a je tu zadaj še potem ta občutek, ki ga z leti dobiš, da veš, kdaj zadržiš ton, kdaj...
3: Zdaj, če bi čisto realno pogledali pa poslušali svoje posnetke, ko smo začeli to delati, ali pa čez pet let, ali pa sedaj...
0: Je to druga muzika, ha?
3: Mislim, da...
2: Hvala Bogu.
3: Mislim, da se bi začutil razvoj in to je za to.
0: More priti kri, ne?
3: Hvala Bogu, da je tako. Ja.
0: Sledi še ena, torej naslednja skladba, Pomagajte mi, Flor Delino.
3: Delino. To je pa lanena roža, oziroma cvet od lanu. Okay. Taki modrika s cvetinje. Pomen tega v te rožice v Argentini enačijo z hrepenenjem po nečem, kar bi lahko bilo, kar bi se lahko zgodilo, pa se ni.
0: Točno tako. In tu je potem pride patos, ne?
3: To je to.
0: To je to.

0: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram, dva Matjaža sta z menoj, odlična člana zasedbe Piazzolle, ki pa še malo če smo se prej dotaknili tega, ne, tanga Nevo in tanga Tipico, je ta tango, ki ga je potem nekako ustoličil Astor Piazzolla, lahko rečemo, da je namenjen poslušanju, a je namenjen samo poslušanju, ali se to z leti potem tudi nekako obrnilo k plesni glasbi, no, tako?
1: Z leti še vedno je predominantno glasba Astorja Piazzolle koncertna glasba, ampak z leti so se razvile tudi neolonge. Milonga je recimo klasično milonga je ples, na katerem plesalci plešajo tango. Ja. Po navadi ob posnetkih
0: predvaja se glasba.
1: Predvaja se glasba. Hmm. Ne, in plešajo na milongah, torej tango plese. Ki jih sestavlja ta tango, milonga in valček.
0: Okay.
1: V glavnem trije plesi se stavljajo te tango plese. 80% je tanga. Ostalih 20% se pa malo za spremembo ritma, za spremembo, za to, da je malo bolj živahen ples, plešeta tudi valček in milonga. Zdaj pa neolonge so pa milonge, na katerih plešajo tango nuevo.
0: Okay.
1: In to je to.
0: Dobro, dobro. Kako v vaši zasedbi poteka ta nek ustvarjalni dialog med tradicijo in nekim sodobnim zvokom oziroma z nekim vašim zvokom, tako?
2: Se pravi, zdaj, čisto odvisno, če se lotimo skladb Astorja Piazzolle, so stvari dokaj jasne, ker so bile skladbe pisane za to zasedbo.
0: Zapisane, ne, tudi. Ne, ja.
2: Tako. Dočim, ko pa se lotimo kakšnega starejšega tanga, pa imamo že po defaultu svoj zvok zaradi zasedbe, ki ni tipična za tango tipiko. Tam pa je čisto preprosto, mogoče preposlušamo dve, tri najbolj slavne verzije te skladbe in dobimo nek občutek, potem pa skozi čas, skozi koncerte, skladbe rastejo z nami in, in vsakič jim nekdo kaj doda in če je vredo ostane, če ne, naslednjič proba kaj novega.
0: Dobro. Bomo slišali sedaj, ne? Sledi tretja skladba iz naše glasbene srede, Jutro ob kavi so še lepše ob kitari, obavajo, gledam, katera je to bila, bom pa jaz poskušal.
1: Pasiencija.
0: Tako je.
1: Pasiencija.
0: O treh stavkih, o čem govori skladba?
1: Pasiencija govori o paru, ki se po letih sreča in
0: strast
1: ne vzplamti, ampak si nalijeta čistega vina in rečeta, kaj hočeva, življenje tako kot je, združilo najo je iz nekih razlogov in razdružilo iz drugih razlogov in ne slepiva se, ne moreva več nazaj skupaj.
0: Kakšne težke misli. Ok, tako je pa življenje.

0: Ja, to je oddaja glasbeni radiogram, kvintet Piacoli, ki zmenuje v studiu. Matjaž in Matjaž, veliko se pogovarjamo sedaj o sami glasbi, o načinih igranja, o zvrsteh tanga, ampak koliko je v tangu pa tega, ko je mogoče v džezu več prisotno, ne, te neke improvizacije, koliko si vi sami dovolite, ko izvajate to glasbo, to vrstno glasbo, nek svoj podpis oziroma pri solažah, ki jih delate, si dovolite malce, da odplavate nekam v svoj svet?
1: Ja, naprimer, en lep primer v tango tipiko se skladbe ponavadi končajo z solom bandoneonov. Ker je to signal plesalcem, aha, 8 takto nekje še imate, da pripravite zaključno figuro.
0: Aha.
1: Te variacione, se reče po špansko, si drznemo včasih zaigrati malo po svoje, včasih pa je še večji izziv probati se približati tistemu, kar so odigrali leta 45 tam dole.
0: Pa tudi inštrumenti so bili takrat, ne, verjetno ne iste kot sedaj, ne? Bandone, ja, on je skozi isti, je...
1: Ja, naprimer...
0: Ali zdaj, se je razvijal z leti, no to mislim, tehnično?
1: Je se razvijal, ampak že prej. Se pravi, takrat je že bil v takšni obliki, kot ga igramo mi in prav ti najdragocenejši bandoneoni, Alfred Arnold, so iz, v bistvu iz predvojnega časa.
0: Opa.
1: Tudi moj, naprimer, je, bo se bliža
0: stotici. Pa da povemo, to prej smo še pred oddajo, ne? Torej, bandoneon je inštrument, ki izvira iz katere države?
1: Iz Nemčije.
0: Zanimivo, ne bi si to, nisem vedel tega. Zanimivo, ne? Kako je prišlo do tega, da so ga tako posvojili, ne?
1: Ja, se pravi, inštrument je začel svojo pot, razvil se iz koncertine, na kar je Heinrich Band vzel to koncertino, jo prenesel na vzhod Nemčije, tam začel proizvajati svoje in ker se je njegovi firmi reklo Band Union, kot Union, se je iz tega nekako potem skozi leta Bandunion, Bandoneon nastalo to ime. Na njega se je igralo marsikaj, od ljudske glasbe maršov do verjetno kaj sakralnega v cerkvah, kjer ni bilo možnosti orgel. Argentinci so pa ga hitro vzeli za svojega. Če se je prej mogoče igrala tango glasba na kitaro, flauto, pa zelo popularno je bilo, da so igrali tange tudi na lajne.
0: Na lajne?
1: Ja. Mogoče jim je ta zvok potem lajna, harmonika, bandoneon
0: blizu,
1: bil všeč in
0: aha,
1: je za raziskat.
0: Wow. Eno misel sem si zapisal, ko sem se pripravljal na intervju, menda je to dejal, se splet prenese vse, ne. Astor Piazzolla je dejal, da tango ni nostalgija, ampak upor proti njej. Kako vi dva razumete to misel?
2: Mogoče njegova, mogoče je bilo to njegovo bolj dojemanje tega, mogoče je on skozi svojo glasbo videl upor proti nostalgiji s tem, ko je, ko je začel z tango nuevom. Ne? Drugače, meni se pa zdi boljša misel to, ki jo je Primož Vidovič povedal na našem koncertu na festivalu Lent. Če bi bila nostalgija država, bi bil tango njena prestolnica.
0: Wow.
2: In se dosti bolj poistovetim s tole mislijo.
0: Super, ja, res globoka, ne?
2: Ja.
0: Ampak mogoče še to, slišali smo vas ne peti tudi v slovenščini in zdi se, ne, prav, da slovenski jezik zelo dobro zmore, ne, vse ta čustva, ki jih tango ima, ne, če je prevod seveda dober, ne?
2: Zelo fantastično je te tange oziroma veliko število teh tangov prevedla dr. Silvana Orel-Kos in so zbrani v treh knjigah. Je pa tak, da ko se med sabo v skupini pogovarjamo, ne, slovenščina pa tango, prevodi so krasni, ampak v slovenščini zvenijo te strašno burne čustvene izpovedi, včasih kar malo osladno. Ne, kot da slovenščina sama po sebi
0: ne prebavlja
2: teh čustvenih čustav. Izbruhov. Ne?
0: Ja, mi malo tlačimo radi.
2: Točno tak.
0: In težko smo tako odprti.
2: Čuti se v jeziku, se čuti zavrtost.
0: Zadeviva, ja. Sej, nekaj je na tem, ja.
2: Vsaj po naše. Tako da smo zelo odmerjeno dovajamo tange v slovenščino.
0: Okay, dobro.
2: Nismo prehitri s tem.
0: Mi bomo sedaj tudi takole odmerili še eno vašo skladbo. Nada, to pa znam prebrati.
2: Nada kot nikoli več.
0: Okay.
2: Govori v bistvu o... ni eksplicitno v sami skladbi, ali govori o razhodu dveh zaljubljenih, ali je že ljubezen preminula, oziroma kako je v glavnem interpret sam pri sebi ve nikoli več, je ne bom videl in duša je žalostna do smrti.
0: Ja, tako to je. Ljubezen je takšna, kot pač je.

0: Ja, zelo poetični smo danes v oddaji Glasbeni radiogram. Piacoli, ki so z menoj in res je, veliko poezije je, ne, v samih besedilih tudi, mogoče premalo o tem tudi kdaj, ne. Govorimo, da so besedila na nekej meji z poezijo, ne, lahko bi se kar brala takole, brez mogoče glasbene spremljave, ne.
1: Večina tango besedil je celo niso napisana za tange, ampak so samostojne poetične stvaritve uglasbene kasneje. Recimo, eden izmed teh poetov je bil Evaristo Carriego, za katerega so potem tudi pisali celo tange brez besedil.
0: Wow. V zadnjem delu daje smo, mogoče, če koga zanima, še obstajajo ti plesi v Mariboru, tango plesi, ki so bili?
2: Ja, se pravi, mariborska tango scena je kar en tak živahna vzgled vsem ostalim.
0: Kar smo tik pred koncem še mogoče takole, kakšni so načrti vaše skupine, imate kakšne take daljnoročne, dolgoročne? Igrat, ne?
1: Igrat, mi to bolj spontano se mi zdi, da počnemo.
0: Nič narobe. Vse preveč je te neke uniformiranosti, ne? In planiranje, ne?
1: Ja. Mogoče kdaj kaj premalo splaniramo, ampak dejansko si samo želimo, da smo prisotni, da delamo, da ustvarjamo, da lahko pridemo čim večkrat na oder pokazati ljudem, kak fajn muzika je.
0: Res je fajn muzika.
1: Ne glede na to, kaj igramo, ali je zdaj to tango, ali swing, ali so naše avtorske skladbe. Glavno je, da dajemo tale občutek, užitek naprej. To potem naredi glasbo živo, pa nas žive.
0: Res je, in odlična sta bila, odlično sta govorila, tudi malce sta nam razjasnila vse te svetove tanga. Želim vam seveda veliko ustvarjalnosti, še veliko takšnih dobrih koncertov in hvala, da sta bila gostja današnjega glasbenega radiograma. Oddaje smo pripravili torej dva Matjaža, na drugi strani Simon Šprajcer in Gregor Strmecki. Čin, čin in vse dobro.
1: Hvala lepa, srečno.

Ista figa je, če si dohoven, živničar, kralj, palic, mona, slepi potnik ali fantast. Nikjer ni spoštovanja,

0: kdor te zdravi ali fenta, komor zakon dol visi.
1: V ritmu glasbe.
2: V ritmu Štajerske.
1: Glasbeni
2: radiogram.
3: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
2: To je glasbeni radiogram.
1: Na Radio Maribor.
4: Radio Maribor.
5: A je treba zelo usta odpreti?
6: Tak fejs, da lahko gre nota.
7: Za celo telo.
8: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
9: Ker je pametno.
10: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
11: In to je slab značaj.
12: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Lepo pozdravljeni. Potem, ko je Rijad sprožil napade na Jemen, so o obstreljevanju poročali tudi iz Saudske Arabije. Po navedbah agencije Reuters je zračna obramba v tej državi sestrelila več raket, ki so bile namenjene proti tamkajšnjim naftnim rafinerijam in pristanišču Yanbu v bližini meje z Jemnom. Povod za spopade med državama so napadi jemenskih hutijevcev na saudske ladje v Rdečem morju. Francija je danes v boju z obsežnimi gozdnimi požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov. Medtem, ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah kljub temu opozarjajo, da nevarnosti ni konec. V javnosti se vrstijo opozorila zaradi neizvajanja izrednih nadzorov v zdravstvu. Za zadevo je sicer pristojna agencija za kakovost v zdravstvu, ki pa nadzorov ne more odrejati brez pravilnika, tega bi morala sprejeti vlada. Varuh človekovih pravic in zastopniki pacientov opozarjajo, da stanje ogroža varstvo pravic bolnikov. Ministrstvo za zdravje je napovedalo, da bo skušalo čim prej pripraviti pravilnik. Zveza Slovencev na Madžarskem bo danes na Gornjem Seniku pripravila tradicionalni porabski dan. Letošnji bo potekal pod naslovom Žetev 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Začel se bo točno opoldne s prejemom gostov pri kulturnem domu. Uradni začetek prireditve pa bodo obeležili s kulturnim programom ter podelitvijo priznanj v parku pri cerkvi. Predsednik Mednarodne šahovske zveze Arkadi Dvorkovič se omaknil z položaja, potem ko ga je Evropska unija uvrstila na najnovejši seznam sankcij. Nekdanjemu podpredsedniku ruske vlade in svetovalcu Kremlja grozi zamrznitev premoženja in prepoved potovanj v evropske države. Brusel je dejal, da so Dvorkoviča v sankcije vključili zaradi podpiranja ruske priključitve ukrajinskih ozemelj. Danes bo večinoma sončno vreme z dnevnimi temperaturami od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri nekaj več oblačnosti, več jasnine bo sicer ustrajalo proti vzhodu države. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Temperature bodo jutri dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo k aktualnim vremenskim podatkom. Jasno v Mariboru pri 21 stopinjah, Slovenj Gradec 20 stopinj, jasno praktično posod po državi, 20 tudi v Celju, 22 Murska Sobota, Slovenska Bistrica in Radenci, 20 še v prestolnici, letališče Portorož 26 stopinj in tudi na Kredarici je jasno pri 10 stopinjah.
1: Promet.
0: Kar nekaj zastojev na našem koncu države, tako na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Ljubljani zamuda od 20 do 30 minut, malce daljša, od 30 do 40 minut pa se čaka pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Drugih večjih posebnosti na našem koncu ne beležimo, še naprej pa želimo srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

11.22, Radio Maribor poslušate na tole sobotno dopoldne. Vremensko danes, ja, idealno za kakšen izlet, za kakšen potep. No, do Grenlandije verjetno malce težko, no v našem popotniškem podcastu bomo spoznali še eno zgodbo od tam, kako si lahko navdušen tako nad ljudmi kot tudi arhitekturo. Del zanimive pripovedi bomo danes ponovili ob 11:30. Vabljeni k poslušanju.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Ljubezenski roman. Napeta kriminalka. Strokovna literatura. Zgodovina. Morda poezija? Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Lepo pozdravljeni. Čas je za povabilo k poslušanju podcasta. Gostja četrte epizode je bila Mariborčanka, jezikoslovka in popotnica, ki išče turistično še neodkrite dele sveta, Lejla Alšamari. Z njo smo spoznavali Grenlandijo, zeleno deželo, kot jo imenujejo domačini, sicer pa otok v Severnem Atlantskem oceanu. V zadnjem času je zelo izpostavljena predvsem zaradi apetitov Združenih držav Amerike. Grenlandija je sicer avtonomna država, ki od leta 1953 ozemeljsko pripada kraljevini Danski. Glavno mesto je Nuk, dežela ima nekaj manj kot 57 tisoč prebivalcev, večina je inuitov. Poletne dnevne temperature se gibljajo med 5 in 10 stopinj Celzija, glavna gospodarska panoga je ribištvo. Naša gostja nam je med drugim povedala, da do Grenlandije ne prideš naključno.
3: Grenlandija je v bistvu, prvič sem pomislila, da bi šla, ko sem bila na Islandiji, pa sem videla en letak, da lahko greš z letalom, pa si v dveh urah tam. Kao za dva dni je bilo neki letak, ne? Pa sem takrat razmišljala, o, to bi bilo fino videti, ampak ma ne zdaj, zdaj sem tu. Ne? No, potem pa so minila leta, to je bilo 5 let nazaj sem bila menda na Islandiji. In potem, ko se je pa začel ta cirkus, ne? Trumpov cirkus, sem si pa mislila, veš kaj, zdaj pa je zadnji čas, da greš, da mogoče ujameš še avtentično. Bila sem pa letos, lani, 2025, lani avgusta in sem res želela, res namenoma šla tja, ker sem nekako bila prepričana, da bo kmalo verjetno se tam marsikaj spremenilo in sem res hotela videti še to Grenlandijo, grenlandsko Grenlandijo.
2: Pristno, ne?
3: Pristno.
2: Zdaj slovenski državljani za vstop na Grenlandijo ne potrebujemo vizuma,
3: ne.
2: Lahko gremo z veljavnim potnim listom, osebna izkaznica pa verjetno ni dovolj, ne?
3: Ne, ni. V bistvu tako je, jaz vedno priporočam potni list, ker je v bistvu v tem nekem mednarodnem je mnogo bolj merodajen. Tudi recimo priporočam vsakemu, da si zmeraj naredi doma kopijo, pa ne se kopijo zraven, ker se lahko zgodi marsikaj. Ampak vem, da tudi v smislu mednarodnega teh prepoznavnosti kot veljavna listina je zagotovo potni listin. Jaz tudi recimo, ok, če greš v Avstrijo, pa to ne, ampak kamorkoli tudi sicer v države Evropske unije zmeraj vzamem potni list. Zihr.
2: No, domačini rečejo Grenlandiji zelena dežela. Kako zelena pa je pravzaprav?
3: V delu, kjer sem bila jaz, je rečmo temu pogojno zelena, ne, bi jo primerjala mogoče s kako veliko planino, ne, poleti. Je trava. Zanimivo je, da ni dreves, niti enega drevesa nisem videla. Jaz sem bila v glavnem mestu Nuk in tam na okrog, ne, v tistem, bi rekla, okolici Nuka. In tam ni dreves. Je pa zelena trava in to zdaj, ne, v tistem času, kjer sem jaz bila zdaj v tem trenutku, pa mislim, da ne, ker snega veliko.
2: Kakšne so pa bile temperature, ko ste bili tam?
3: Za njih poletne, ne, mi bi pa verjetno malo drugače to opisali, tam je bila recimo 10 stopinj nekje je bilo, ne, na soncu, imel si pa občutek, da je manj, zato ker je kar naprej pihal mrzel veter z Atlantika in se ti je zdelo, da si na minusu, ne, dejansko, ampak ne, je bilo, in ko je veter prenehal, je bilo prav prijetno, ne, samo ti trenutki so bili sila redki.
2: Zdaj mi se ob takšnih temperaturah zavijemo v kakšne bunde ali kaj podobnega, verjetno domačini pa to, te temperature malo drugače sprejemajo, ne?
3: Zelo, ne, zdaj, Bilo je prav hecno, ko sem en dan šla v trgovino in to je tam v glavnem mestu, ne, tam je en taki, bi rekla, centralni velik trg in tam je potem ta shopping center, ne, in ploščati in tam so igrala za otroke in so otroci igrajo in jaz v bundi, ono piha, kapa, rokavice, res ono, ko rečeš, zebe me, ne. In pol vidim tam eno deklico v poletni oblekici, ko pri nas na 30, pa enega fantka zgoraj brez, pa sem si rekla, ojoj, samo to, ojoj.
2: Vas je še bolj zazeblo,
3: ja,
2: ne?
3: Res.
2: Kaj vas je ob prihodu tja najbolj impresioniralo? Ta pokrajina, ki je zagotovo dih jemajoča, ne?
3: Ja, je kar zanimivo, ker v bistvu to je tak ob morju, ne? To so eni fjordi in vse pač morje, ne? In hribi, planine, mislim, da je najviše tam okrog 900 metrov, 1000 tu naokrog, ne? In je bilo res lepo, ker v bistvu tam nimaš drugega početka, kot pa da v bistvu planinariš, greš na te pohode, ne?
4: Trekinge, ne?
3: Trekinge, ja, in v bistvu je bilo res fino, ker po eni strani je bilo malo ljudi, pa turistov je še kar malo, ne, tam. Po drugi strani pa si tudi srečeval te domačine in meni je bilo krasno, da sem videla cele družine, so šle na izlet, ne vem, v to planino. In zanimivost je bila tudi, da včasih ni bilo markacij, oni ne poznajo teh markacij, imajo včasih kaj malo pobarvano z nekimi, ne vem, pač gledaš na okrog, ne. Veliko krat so bile pa samo kamenje zložene v take stolpe, ne, in potem sem skužila, da aha, da
4: tako slediš, ja,
3: temu slediš, ne. Uh-huh. In pač, če se pa zgubiš, pa se ni tam, ne, ampak narava je res lepa, predvsem je tudi, so zelo so skrbni in zelo lep odnos imajo do narave, ne vem, tam je eno jezero, ki služi kot bazen za, mislim, kot rezervoar za vodo in tam so bili okrog napisi, da se je prepovedano kopati in da je prepovedano pse peljati tja, ne, in tam ni bilo psov in nihče se ni kopal, ne, nihče, vsi so, nobenih smeti ni bilo naokrog, se pravi, oni zelo dobro vejo, gledaj, to je naš rezervoar za vodo, ne bomo ga onesnaževali, kar mi je zelo začudilo, ker nisem prav prepričana, da če bi bilo to v Sloveniji, da bi vsi tak upoštevali, ne, zagotovo ne bi, ne, žal, ne, tam je pa ta zavest, življenje z naravo, to je način življenja, mislim, jaz mislim, oni njim verjetno sploh na kraj pameti ne pride, da bi odvrgli papirček. Ne? Dobro, mogoče kakaj te mlade generacije zdaj, ki so pod vplivom omrežji pa marsikaj vidijo, ampak na splošno populacijo je tam zelo tak skrbna.
4: Ozaveščena. Voda tam je pitna, ne?
3: Ja, to kar spipe piješ, to sploh ni težava. Tudi z potoka, jaz ne vem, sem imela zraven, pa mi je zmanjkalo vode, pa tam je bil, se neki led topil, pa je tak šel čez kamenčke, pa dobro, to še iz osnovne šole vemo, da je naravni filter, pa sem tam čisto normalno pila in ni bilo ne drugi dan, nekateri drugi dan kakih posledic. Tako da čisto ok, mislim, ono, ni bilo, nisem imel občutka, da je onesnaženo, ker pa Grenlandija je toliko odmaknjena od ostalih kontinentov, ne, da se verjetno zrak že prečisti, ko pride do tja.
4: Glavno mesto je Nuk, sva ga že omenili. Kakšno mesto je to, kakšen vtis dobi obiskovalec?
3: Ja, zanimivo, no, tako bi rekla, najprej misliš, mesto, mislim, tako si, ne, ja. Mesto, ne, ker v bistvu je, ni tako koncentrirano, kot smo mi navajeni, ne, in je precej tudi na sosednih gričkih, takole, ne,
4: razgibano,
3: razgibano je veliko teh hišk njihovih tradicionalnih lesenih, z različnimi barvami. Je veliko tudi stanovanjskih blokov, te na novo postavljeni tudi iz 70-ih let, ne, tako da je kar ena, kaj bi rekla, kar ena mešanca arhitekturna, ne, in so recimo te najnovejše zdaj, ki jih gradijo, so čisto tak skandinavski tip, ne, tudi se ti zdi, kot da si zdaj sred Kopenhagna, ne, ampak ni tak koncentrirano mesto, da bi človek rekel, ampak je bolj razvejano, te, se ti zdi, kot da si recimo v določenih naseljih, ne.
4: Nekih višjih stolpnice oziroma blokov verjetno višjih ni, ne?
3: Ne, to so nekaj nadstropni, ampak stojijo pa na hribi, ne, tako da kak je na hribu, pa je visok, ne, če ga gledaš od spodaj, ampak dejansko pa ni, ne vem, res se ne spomnim, če bi videla katerega, ki ima več, ko ne vem, 5-6 nadstropi. Mislim, da ena ali dva sta bila tako malo bolj podolgovata, kot neka nebotičnika sistem, no, ampak en, dva, v glavnem pa vse bolj nizke stavbe, ne.
4: Ker ste omenili barve hiš, mora vas zdaj pojasniti, ne, zakaj imajo tam te hiške, take pisane barve. V preteklosti je bilo tega še več, ne?
3: Ja, takole, ko so Danci potem kolonizirali oziroma naselili in ga pripojili ta otok k sebi, so v bistvu ugotovili, da morajo vzpostaviti nek sistem, ne, da bojo, ne vem, ulice, kakorkoli, ampak tam je zaradi geografije zelo težko in zaradi tal zelo težko narediti ravne ulice, ne. In so potem se odločili, jaz, ampak nekako ljudje morajo vedeti, ne, in so se odločili, ok, v redu, pol bomo pa obarvali hiše, glede na to, kaj prebivalec te hiše počne. Torej, konkretno vem, zdravniki bolnice so bili rumene barve, policija, uradniki so bili črne barve, ribiči so bili modre barve, mislim pa, da ostali trgovina storitve so bile pa rdeče, zdaj mogoče sem tukaj pozabila pa zamešala, ampak zagotovo vem, za policijo črna pa bolnica je bila rumena oziroma zdravnik in je v bistvu vsak vedel, takrat preteklosti, ne, se pravi tam nekje od konca 18. stoletja, komu mora, če je kaj od tega potreboval, zdaj pa tako zdaj lahko, kakorkoli pobarvajo, ampak koliko sem se pogovarjal tam z domačini, še vedno nekako spoštujejo to. Ne, čisto vsi, ne, kak že naredi se, ampak glavnina pa še zmeraj nekako spoštuje to delitev in je prav lepo, no, ko greš tam in so, a ja, zelene so še, zelene sem pa pozabila, kaj so, ampak glavnem, je prav fino, ko stiš na kakem rtu, pa gledaš pa te barve, ne, to, pa ful skrbijo za njih, vse so, veš čas imaš občutek, kot je bilo včeraj prepleskano, ne, tudi ko greš mimo, kakaj sta, vidiš, da je mogoče že malo stara barva, ampak ne pa spet zelo stara, da bi rekel, glej, to se pa vse lušči, tako da, pa okna so obrobljena z belo, ne, tako lušno je, no, cerkve so pa v rdeči barvi, misijoni cerkve so v rdeči barvi, imajo tudi pokopališče okrog cerkva in tudi sredi mesta, ne, ampak to je izgledalo tako, da so v bistvu belo pobarvane late, križi in to je to, ni bilo za nekih grobov tam pa sveč, ne, se mi zdi, da kak ne rečem, da verjetno s časoma reciklirajo. Ne? Ni bilo, recimo tako, kot imamo mi, ko je grob, pa je, ne vem, zbetoniran, pa je plošča marmorna, pa to, ne, ali pa, ne vem, kamenčki, pač kakorkoli ima kdo. Tega tam ni, tam je samo zemlja.
4: Minimalistično, torej. Kaj pa stik z domačini? So odprti, zadržani, kakšni so?
3: Zelo prijazni. Ekstremno prijazni, to je bilo tako hecno. V bistvu, ker je mesto tako malo, že tretji, četrti dan si se že prepoznal z njimi, ne, ker si se recimo šel mimo, pa jaz itak že po naravi zmeraj sem prijazna pa nasmejana in vsi so se ti nasmehli nazaj ali pa pozdravljali ali pa hello, pa pol odkot si, ne, pa zakaj si prišel in pol sveda nisem rekla, da sem prišla za to, da še jih vidim, ne, ampak sem povedala po pravici, da v bistvu to je ena taka država, da imaš redko kdaj možnost, pa jaz sem imela, pa greš in da v bistvu ti je fino in oni vprašajo, kako ti je všeč in jaz se, če meni je všeč točno to, kar vi imate, torej ta narava, mirnost, ni bilo gužve, ne, vse so bili turisti, ampak spet ne, neke horde, tega tam ni. In v bistvu sem vsem povedala, da prav uživam, da sem na pravem dopustu.
2: Vas zanima celotna zgodba? Najdete jo v vaših digitalnih knjižnicah.
0: Podcast.
1: Strastnimi popotniki v skrite kotičke sveta.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast na RTV 365 ali v vaši knjižnici podcastov.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
2: Je bilo kar naporno, pa po noči bedeti, niti slučajno spati, da bi zaspala, pa tak, ker je bil zmučen, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
1: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi so bili ubiti najmanj 3 ljudje, še 2 sta ranjena. Romunija je medtem sporočila, da je sestrelila še drugi dron, ki je v zadnjih 2 dneh kršil njen zračni prostor. Ob tem so dodali, da so ruski droni od začetka agresije na Ukrajino leta 2022 zračni prostor Romunije, ki ima z Ukrajino 650 km dolgo kopensko mejo, kršili že najmanj 30-krat. Potem, ko je Rijad sprožil napade na Jemen, so o obstreljevanju poročali tudi iz Saudske Arabije. Po navedbah agencije Reuters je zračna obramba v tej državi sestrelila več raket. Bile so namenjene proti tamkajšnjim naftnim rafinerijam in pristanišču Janbu v bližini meje z Jemnom. Povod za spopade med državama so napadi jemenskih hutijevcev na saudske ladje v Rdečem morju. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo začelo veljati v torek. Z obema ukrepoma sta za bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje do 28. septembra začasno določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev. To pomeni, da bo bencin cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. V mariborskem bike parku Pohorje letos beležijo večji obisk od prejšnja leta. Med obiskovalci prevladujejo tujci, ki predstavljajo več kot 70% vseh gostov. Družina iz Švice pravi, da jih je prijetno presenetila le manjša gneča na progah, zaradi česar so te primerne tudi za družine z otroki in za manj izkušene kolesarje. Kolesar iz Beograda pa pravi, da v Srbiji tovrstnih prog praktično ni, zato ga je mariborski bike park navdušil predvsem z urejenostjo in kakovostno infrastrukturo. Pozitivne izkušnje delijo tudi domači kolesarji.
2: From Switzerland.
3: Yes, it's very fun.
2: Also for the children, yes. It has not so much people.
4: Ja sam iz Beograda. Prvi put sam u Mariboru, prvi put sam u nekom malo zbiljnijem bike parku u Beogradu, nema kod nas ovo. To mi se baš sviđa kako je uređen.
5: Ja, vreje. Da su skos porihtane, pa gondola, pa pač da ni drago.
6: Ni da ni, nem. Fajne proga, ja se uživam.
7: Da imaš sedežnica, da ni treba gonit.
0: V bike parku Pohorje imajo po letošnjih 2 novostih skupaj 18 prog, tako za začetnike kot tudi za izkušene kolesarje. Ob tem pa že gradijo novo progo, ki bo v zimski sezoni povezala tako kolesarstvo kot tudi smučanje. V Dupleku so zaradi opozoril o vandalizmu, nasilnem vedenju in objestni vožnji nekaterih mladostnikov včeraj za skupno mizo sedli predstavniki občine, policije in Centra za socialno delo Maribor. Na policiji zagotavljajo, da so na območju ves čas prisotni in da prijavljene dogodke obravnavajo. Prisotnost policistov bodo še okrepili, pravi Mitja Hari, namestnik komandirja policijske postaje Maribor 1.
8: Policija bo zagotovo izvajala povečane aktivnosti, kar se tiče prisotnosti policijskih patrulj. Začenja se novo šolsko leto, počas poda preventivne dejavnosti v osnovnih šolah. Pogovori z starši bomo tudi nadaljevali.
0: Pristojni bodo razmere spremljali tudi v prihodnje. Občane pa pozivajo, naj vse konkretne dogodke prijavijo policiji.
1: Šport.
0: Še vedno smo pod vtisom izjemne včerajšnje predstave Tadeja Pogačarja na 19. etapi, ki jo je v velikem slogu dobil z rekordnim časom vzpenjanja na legendarni Alp d'Huez. Na tem prelazu se bo tudi danes končala etapa, le da bo vzpenjanje nekoliko lažje in tudi krajše, tega pa ne moremo reči za preostali del etape, ki bo peklensko težak. Kolesarje na trasi, dolgi 171 km, čakajo 4 kategorije kategorizirani vzponi, od teh trije posebne kategorije. Skupno bodo prevozili kar 5450 višinskih metrov. Predzadnja etapa tura se je začela ob 12:30, najboljši naj bi ciljno črto prečkali 5 ur pozneje, okrog 16:30 minut. Dogajanje bomo ves čas spremljali v aplikaciji MBC Živo, etapo pa si boste lahko v neposrednem prenosu na drugem programu Televizije Slovenija in MMC-ju ogledali od 13:30 dalje. Benjamin Savšek, edini slovenski predstavnik v kanuističnem finalu svetovnega prvenstva slalomistov na divjih vodah v Oklahoma Cityju, je na tekmi sezone osvojil 12. mesto. Naslov prvaka je osvojil Španec Mikel Trave. Za poročilo ob 12:00, Stane Kocutar, Martin Možina in Helena Ajdnik. Večinoma sončno bo danes še naprej, temperature dnevne od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine pa bo na vzhodu države. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastale tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Jutri bodo temperature zjutraj od 12 do 17, ob morju okoli 20, dnevne pa od 22 do 28 stopinj Celzija. V teden bomo šli sončnim vremenom v ponedeljek, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Za vtorek pa kaže še naprej pretežno jasno. Aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo, v Mariboru jasno pri 24 stopinjah, tako tudi na Ptuju, v Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Ljubljani, Radencih, 22 Slovenj Gradec, 23 stopinj v Celju, vsod po državi je jasno. Tudi letališče Portorož tako pri 27 in na Kredarici izmerjenih 11 stopinj. Promet. Kar nekaj zastojev po državi, tudi na našem koncu, tako na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani zamudo 20 do 30 minut, od pol ure do 40 minut pa boste čakali pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Na cesti Žice Sveta Ana Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah popolna zapora danes od 16. ure dalje do jutri do 16. ure. Drugih večjih posebnosti za zdaj ne beleži, še naprej pa vam želimo srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: 12 in dobrih 7 minut. Lepo zdrav in dobrodošli sobotnemu popodnevu na proti. Gledamo v dobri družbi Radia Maribor. Z obilico dobre glasbe, seveda v nadaljevanju tudi kakšne poletne, pa še najbolj aktualne skokom na lestvico Top 17 v naslednjih minutah. Spomnimo ob tem seveda tudi na možnost sodelovanja v tokratnih brezplačnih malih oglasih. Sprejemali jih bomo uživo po telefonu, stična točka pa bo nič 2 420 15 55, seveda opolenih. Lepo vabljeni, če bi kaj prodali, podarili ali morebiti kupili.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ma pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Brezplačni mali oglasi Radia Maribor, če kaj kupujete, prodajate, bi želeli podariti. Naša stična točka od tega trenutka dalje danes, ker je sobota 15 minut, pa je nič 2, 420, 15, 55. Lep dober dan.
8: Dobar dan.
7: Izvolite.
8: To bi pa prodam kosilnico BCS 404, hidravlični dvig, cerada, solidno ohranjena, cena bi bila 1350 evrov, pa traktorski mulčer, rotacijski, 2 metra širine, letnik 2023, cena bi bila 1450 evrov, na telefonsko številko 070-826-339.
7: Ni 70-826-339 je torej telefonska številka. Hvala lepa.
8: Hvala.
7: Lep pozdrav in srečno. Dobar dan.
9: Ja, dobar dan. Anica po telefonu. Mi pa prodamo novo klubsko mizo na telefonsko številko 040-709-330.
7: Nič 40-709-330 je torej telefonska številka.
9: Tako,
7: hvala lepa.
9: Lep dan.
7: Enako tudi vam srečno nasvidenje. Dobar dan.
10: Ja, dobar dan.
7: Izvolite.
10: Mi bi pa prodali male pujske od dojke. Zdaj so stari dva mesta in ki se kdo mu zanima za nje, lahko dobi na 041-594-334.
7: Nič 41-594-334 je torej telefonska številka.
10: Ja, ja.
7: Hvala lepa, lep dan, še naprej.
10: Hvala, adio.
7: Srečno nasvidenje, dobar dan.
11: Dobar dan.
7: Izvolite.
11: Prodam SUP Aqua Marina z sedežem dvakrat uporaben za 80 evrov. Potem inox ograjo 1 meter na 4 metre pa pol. Potem polo Klasik, letnik 97, prvi lastnik ima 130 tisoč, novi tehnični za 900 evrov. Potem 30 pocinkanih cevi za ograjo, Fi 75 krat 180 cm, pa polo imam, dva nova hrastova soda, 60 litrska za 50 evrov. To bi bilo na 041-22-84-43. Hvala.
7: Zabeleženo, nič 41-22-84-43 je torej telefonska številka. Hvala lepa, lep Hvala. Dan in srečno tudi Hvala. Vam. Dobar dan.
12: Dobar dan. Jaz pa prodam goblene zašite sprejico uokvirjene, potem imam sedežno garnituro obnovljeno plus mizico klubsko, garnitura ima poslo noter, potem imam kasete pa CD-je razne, pa ročno narejene pletenine, novo, normalno, pa novo poročno belo obleko, nikoli oblečeno, španski dizajner. Številka 38. Na številko 041-790-766.
7: Nič 41-790-766 je torej
12: Najlepša,
7: telefonska številka. Z veseljem, lepo zdrav, lepo ja. Soboto želimo, srečno, pozdrav komu?
13: Dobar dan, mi pa prodajamo pisalno mizico, pa garderobno omaro, pa regal na telefonsko številko 041-485-809.
7: Telefonska številka, da še enkrat ponovimo, je 041-485-809. 809. Hvala lepa.
13: Nasvidenje.
7: Srečno, nasvidenje. Dobar dan.
14: Ja, dobar dan želim.
9: ugodno prodamo otroški avtosedež. To je pa do starosti tja 90 let. Na številko 040 717 819.
7: Nič 40 717 819 je torej telefonska. Hvala lepa.
9: Hvala, nasvidenje, lep dan.
7: Srečno enako tudi vam. Dobar dan.
1: Dobar dan, prodam telico simental, kopašno, težko okrog 250 kg. Prodam tudi svežo slanino ali špeh. Vse informacije na nič 41 931 nič 37.
7: Nič 41, 931, nič 37 je torej telefonska številka. Hvala lepa.
1: Ja, hvala srečno.
7: Srečno nasvidenje, dober dan.
2: Vsaki dan.
7: Izvolite.
2: Ja, mi bi pa prodali motor Honda NC 750X, en kovček je zraven, na nič 31, 543, 880 nič.
7: Nič 31, 543, 880 nič. Je telefonska.
2: No ja, zdaj pa imamo nove letne gume, nič rabljene, 200 dimenziji, 235, 55 R19 HXL. Drugi 200 pa 255, 50 R19 HXL. Na telefonsko nič 41 749 732.
7: Nič 41 749 732 je torej telefonska številka za drugi oglas. Hvala lepa.
2: Lep vikend.
7: Enako tudi vam.
2: Hvala.
7: Z veseljem. Srečno, lepo zdrav. Dobar dan komu.
3: Ja, pozdravljeni, dober dan, Pavle tukaj. Mi pa prodamo malirano seno, domače žganje, jabolka neškropljena, podarimo pa muce po izbiri. Na telefonsko nič 30 915 221. Najlepša hvala, lep dan, želim vam naprej.
7: Enako tudi vam, nič 30 915 221 je torej telefonska številka. Dobar dan.
6: Dobar dan, gledim Bojan, prijatelj z Maribora.
7: Izvolite.
6: Šarmanten, pošten, iskren, urejen moški, želim spoznati resno, resno žensko za prijateljsko zvezo ali za, za resno prijateljsko zvezo. Več informacij po telefonu, nič 70 724 714.
7: Nič 70 724 714 je telefonska.
6: Hvala lepa za glas, pa dan še naprej vam želim.
7: Številka, hvala lepa tudi vam, vse dobro, srečno, lepo zdrav komu.
14: Dobar dan.
7: Dobar dan, izvolite.
14: Jaz vam pa za prodati lasersko kosilnico težjo na hrbtno Alpina, eno uro delal z njo in sobno okolo na številko 040 828 220.
7: Nič 40 828 220 je torej telefonska številka. Hvala lepa.
14: Srečno.
7: Srečno tudi vam. Dobar dan.
15: Dobar dan. Želim nekoga za žaganje drv v razvanju. In še eno obvestilo imam. Pri poštnem nabiralniku v razvanju, prebivši trgovine, sem pozabil berglo za pomoč pri hoji. Kdo jo je otojil, prosim, da me obvesti na telefonsko številko 33 25 478 ali ulica pod Pohorjem 16.
7: Telefonska številka je torej nič 2 33 25 478.
15: Ja, zraven pa še prodam 5 kvadratnih metrov zidnih ploščic 15x15 z rahlim vzorcem svetlejše barve. Ista številka.
7: Zabeleženo. Najlepša hvala.
15: Ja, jaz tudi. Lep dan.
7: Lep
15: hvala.
7: Dan tudi vam. Še naprej srečno. Dobar dan.
16: Dobar dan. Jaz pa imam za prodati kaj je, da kozje mleko, pa zajčke za nadaljno rejo, pa očiščene. pa petelina za norejo za pleme. Na številko 041 246, ne, 229 694. Alo?
7: Nič 41, 229, 694.
16: Ja, najlepša hvala, pa lep dan.
7: Enako tudi vam, srečno, ja. Lepo zdrav.
17: Dobar dan, prodam mu 500 kg letošnjega jačmena.
7: Telefonska številka?
17: Nič 51, 694, 486.
7: 694-486. Da ponovimo, nič 51, 694, 486.
17: Hvala, nasvidenja.
7: Z veseljem lepo zdrav in srečno pozdrav pa komu.
18: Dobar dan, tukaj pa Darinka. Mi pa prodamo manjšo količino letošnje pšenice. Na telefon nič 31-424-659.
7: Nič 31-424-659 je torej telefonska številka.
18: Ja, hvala, nasvidenje, lepo pa lep zdrav. Dan.
7: Enako tudi vam, srečno, dobar dan.
19: Dobar dan.
7: Izvolite.
19: Jaz bi rada prodala parcelo okolice Maribora. Kaj se čujemo, gospa?
7: Slišimo se, kar povejte.
19: Jaz bi še en oglas dala. Sem upokojenka, iščem upokojenca, poštenega, resnega, podkrito se ne oglašam, pa, da je lahko Slovenec, ni tujec, moški, pošteni, nekadi ne pije.
7: Še telefonska številka?
19: 030 220 890.
7: Nič 30 220 890. Hvala lepa, lep dan,
19: hvala,
7: želimo še
19: hvala,
7: naprej.
19: Lep dan.
7: Dobar dan.
20: Dobar dan. Mirko tu. Jaz možda predati moško kolo na 10 prestav. Zelo lepo hranjeno, pogodni cene. Na številko 02 80 30 670.
7: Telefonska številka je nič 2 80 30 470.
20: Hvala lepo, zdrav.
7: Enako tudi vam, srečno. Lepo zdrav še, nekaj minut imamo časa v tokratni izdaji brezplačnih malih oglasih na Radiu Maribor, nič 2 420 15 55 je naša telefonska številka. Dobar dan.
21: Dobar dan.
7: Izvolite. Se slišimo?
21: Ja, pozdravljeni.
7: Izvolite, povejte.
21: Pri nas pa prodajamo mrežasti silos za zrnje. To so elementi, se sestavi. Pri tem prodajamo nove oteži za traktor New Holland skupaj z nosilci. Možda je tudi menjava. Kupljiva vibobnost, rotacijsko kosilnico, pa trosile za hlevske gnojna dva pokončna valja. Na številko 031 523388.
7: Nič 31 523388 je torej telefonska številka.
21: Hvala lepa, lepo prav.
7: Enako tudi vam. Hvala, srečno, dobar dan.
22: Dobar dan in prav lepo zdrav še enkrat. Prodamo male velike koše, primerne za silažo, za slamo ali seno. Razne volumne, 100 litrov do tudi do 500 litrov, so se pravi prave velike. Ponudim še tudi male srednje klopoce in te razne pretle, loparja za kruh, gibance, pice in podobne stvari. Te ročno izdelano orodje, grable vidimo, te sekire, cepine in tak naprej. Primerno za obdelavo polja, vrta in gozda. In poleg vsega še ponudimo tudi dobro domačo kapljico, pa kak je dobre sadjeve za zelišče nastaviti, te dobro slivuko. Vse informacije nič 51-211-675. Hvala lepa, lepo zdrav pa srečno.
7: Enako tudi vam. Nič 51-211-675 je torej telefonska številka. Še za en klic imamo čas, mora biti dva. Dobar dan.
23: Dobar dan.
7: Izvolite.
23: Jaz bi pa prodal manjšo prešo, potem bi prodal inox sod 50 litrski in pa stekleno bučo 50 litrsko. Vse skupaj ugodno prodam na telefon 070 705 951.
7: 070 705 951 je torej telefonska številka. Hvala lepa tudi vam, srečno, dober dan, še zadnji klic bomo sprejeli.
0: Dobar dan, jaz pa prodam hrasto let delno suh za stopnice, dimenzija debelina je 52 mm, na telefon 01 75 142 979, cena po dogovoru.
7: Telefonska številka 071 75 142 979.
0: Tako, hvala.
7: Enako. Srečno, lepo zdrav. Tako torej, brezplačni mali oglasi za danes so pri koncu. Mi vam seveda želimo dobro, ugodno kupčijo, na sporedu pa ponovno sreda, ki prihaja.
4: Dober dan, jaz pa oddam.
5: Ugodno prodamo razne.
8: Ja, jaz pa kupim.
4: Mi pa prodajam.
24: Jaz ima pa za prodate.
5: Kupim pa.
4: Prodajam.
5: Halo? Ja, prodamo na telefon.
25: Mali oglasi.
26: Radio Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: V ukrajinskem napadu na regijo Zaporožje, ki je pod ruskim nadzorom, je bilo ubitih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 otroka, še 14 je ranjenih. Kot če poročajo tamkajšnje proruske oblasti, je bilo tarče napada letovišče ob Azovskem morju. Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je protizračna obramba se strelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so po njihovih navedbah ubili najmanj 2 človeka in dosegli celo območje Urala. V ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi pa so bili ubiti najmanj 3 ljudje, 2 sta ranjena. Jemenski hutijevci, ki jih podpira Iran, so danes izvedli povračilne napade na Saudsko Arabijo. Protizračna obramba v tej državi je se strelila več raket, ko so bile namenjene proti tamkajšnjim naftnim rafinerijam in pristanišču v Rdečem morju. Gre za odziv na včerajšnje napade Rijada na hutijevske cilje v Jemnu, potem ko so ti nedavno razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč in napadli več ladij. Nadaljuje se tudi ameriški napadi na Iran. Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v NATO-vem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je danes poročilo belgijsko zvezno tožilstvo, ki pa ni razkrilo, za katero državo naj bi domnevno vohunila, niti podrobnosti o očitanih kaznivih dejanjih. Še šport. Kolesari se bodo na današnji predzadnji kraljevski etapi dirke po Franciji znova pospeli na Alpe d'Huez. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je po včerajšnji veličastni zmagi, ki jo je dobil z rekordnim časom vzpenjanja na omenjeni prelaz, skupno prednost pred Belgicem Remkom Evenepoelom povečal za več kot 7 minut. Do 5. skupne zmage na turu, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji, ga na to jutri čaka še zadnja etapa v Parizu. Vremenska napoved, danes sončno vreme od 26 do 29 čez dan, jutri temperature kar precej podobne današnjim, bo pa spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo na vzhodu države. V ponedeljek bo dokaj sončno, na pretežno jasno vreme pa kaže tudi v torek. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. V Mariboru jasno pri 25 stopinjah Celzija, Ptuj 26, posod je jasno, Slovenj Gradec 24, Celje, Ljubljana, Radenci pri 26, Murska Sobota, Slovenska Bistrica 25 stopinj, letališče Portorož 27 in na Kredarici 12 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje na štajerski avtocesti. Pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani zamuda od 20 do 30 minut in tudi na mejnem prehodu Gruškovje v smeri Hrvaške zamuda od 30 do 40 minut. Drugih večjih posebnosti zaenkrat na našem koncu ne beležimo, še naprej pa srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

0: 13 in točno 7 minut, kaže ura, Radio Maribor je tole. Popoldanske minute bomo seveda namenili ponovitvi oddaje Obrazi sosednje ulice. Ponavljamo pogovore z gosti, ki so po glasovanju na spletu postali obraz meseca. Decembra je bila to Mariborčanka Sabina Fras Popovič, nekdanja knjižničarka in bibliotekarka Mariborske knjižnice. Danes je predavateljica na Ljubljanski filozofski fakulteti. Je tudi prejemnica več nagrad za promocijo knjig, branja bralne kulture in mladinske književnosti ter avtorica mladinske trilogije Prava hokejska banda, ki je njen poklon mladim športnikom in bralcem. Sabino Fras Popovič je sredi decembra pred mikrofon povabila Brigita Muhorič.
1: Pozdravljeni sose.
2: Obrazi sosednje ulice.
3: Mariborčanka Sabina Fras Popovič, doktorica bibliotekarske znanosti, je naša gostja. Dolgoletna knjižničarka in bibliotekarka Mariborske knjižnice, zadnji dve leti predavateljica na Ljubljanski filozofski fakulteti, je prejemnica mnogih strokovnih nagrad za ustvarjalne projekte in delo na področju promocije knjige, branja, bralne kulture in mladinske književnosti. Za življenjsko delo v knjižničarstvu je pred dvema letoma prejela najvišjo nagrado na tem področju, Čopovo diplomo. Naša gostja je tudi avtorica mladinske trilogije Prava hokejska banda. Pozdravljena, gospa Sabina Fras Popovič.
4: Lepo pozdravljeni.
3: Zadnji del mladinske trilogije Prava hokejska banda je pri Mariborski založbi Pivec izšel nedavno. Gre za serijo treh romanov, namenjenih najstnikom, in se govori o najstnikih, mladih, športu in knjigah.
4: Ja, res je. Še topla žemljica, bi tako rekli, je zdaj zadnji del, ki pa ima podnaslov medgeneracijski roman. Ker seveda so ti junaki od prvega dela do zdaj že malo zrasli, ne? Čisto poživljenjsko. In vsi trije romani niso namenjeni samo mladim, prvenstveno jih nagovarjajo, ampak so lahko zanimivo branje tudi odraslim, ki pač mlade spremljamo na tej poti športa in življenja nasploh.
3: No. No, serija teh treh romanov, Prava hokejska banda, je menda delno tudi pripoved o vaši družini, o vaših treh otrocih, hokejistih, športnikih, mladih športnikih,
4: ja,
3: v Sloveniji.
4: Ja, veste kaj, vedno nekje mora biti nek začetek. Ne? In običajno je tam, kjer te najbolj zaboli ali pa kjer te najbolj navduši in tista, kar je najbližje. Res je, da so zgodbe povezane, da tudi trije glavni junaki in seveda še ena junakinja, torej se razkrije, da so to štirje otroci v tej družini, tako da pri nas so samo trije, so preplet mladih, ki sem jih v življenju imela priložnost in čas srečati. Tako da ni to autobiografska pripoved, je precej domišljijska, kar pomeni, da se doma, ko berejo osnutke in določene dele, kar malo kregamo, ampak ja, je poklon mladim, ki verjamejo v šport, ki se predajajo športu, ki vstajajo ob 6 zjutraj, da grejo, ali pa še celo prej, torej ob 6 so že na svojih treningih, pa ne samo hokejisti, so tudi takšni, ki igrajo košarko, odbojko, ne vem, tenis, torej mladim v športu namenijo veliko energije.
3: Že pred leti ste na temo šport, hokej in pa branje knjig zasnovali uspešno slovenski projekt Športamo in beremo in prav ta projekt že vrsto let tudi promovira Slovenski olimpijski komite.
4: Ja. Zdaj, začetek je bil najprej z tem, da smo s hokejisti brali na avtobusu, torej to je bil projekt Mariborske knjižnice in hokejsko-drsalnega kluba Maribor, kjer smo ga poimenovali bralna, hokejska bralna postava in je bil lokalno naravnan. Ne, seveda ta specifika hokeja v Sloveniji je, da grejo iz točke A na točko B, torej od enega prizorišča do drugega, ne vem, iz Maribora na Jesenice in grejo z avtobusom. In takrat že pred leti sva s kolegom, s trenerjem Luko Juriča ugotovila, da otroci, če so na telefonu, so, ko pridejo na tekmo, niso osredotočeni, tako moram reči. In če otrokom nekaj vzameš, je treba potem nadomestiti. In seveda smo potem skupaj brali. To ni bilo branje, ki bi oni sami zase brali, ampak je vedno bral nekdo, najprej jaz, potem so tudi oni prišli do tega. Je pa bil največji čar, ko sem prišla na avtobus z veliko torbo knjig in so tako mladi spoznali, da ob knjigah, ki jih spoznavajo v šoli sklopu učnega procesa, obstajajo tudi poučne knjige, tudi zelo zanimive knjige, ne vem, o avtomobilih, o človeškem telesu, o gasilcih in podobne teme. In seveda, ko smo želeli ta projekt nacionalno razširiti, je pa tukaj pristopil Olimpijski komite in smo šli skozi tako imenovane vplivneže na področju športa, torej vrhunske športnike, ki so skozi svoje izkušnje zagovarjali branje in ta projekt še zdaj poteka zelo uspešno.
3: Menite, da torej družabna omrežja s pravimi vsebinami, s pravimi sporočili so lahko pot tudi do branja knjig med mladimi?
4: Ja, absolutno. Ne. Zdaj, glede na to, da sem tudi sama zelo aktivna, verjamem v pozitivno plat tudi to vrstnih, je pa tako kot pri vseh stvarih. Ne. Zdaj, če jaz marsikdo ve, da sem izredno sladkosneda in če preveč zaužijem sladkega, se pač to nekje pozna. Ne. In prave vsebine pridejo tudi preko družabnih omrež do pravih naslovnikov. Ne? In tudi tam mladi lahko kaj najdejo, ali pa tudi odrasli. Ne? Ampak samo prepustiti nekontroliranjemu drsenju, pa ima lahko negativni učinek.
3: Vaša sporočila na družabnih omrežjih imajo mlade bralce, mlade ljudi, sledilce?
4: Ja, moram reči, da sem še vedno kar presenečena, seveda jaz imam tok zaprt profil, da ni čist javn, no, ampak da me kar preseneti, ko dobim nazaj feedback, ja, to knjigo sem prebrala, to sem pogledala, ali pa moram reči, da tudi zdaj, ko je prišli v zadnji del, ker predvsej, joj, komaj smo jo čakali, ne, potem dobim tudi kakšno sporočilo, ravno ta vikend me je nasmejala ena mama iz Ljubljane, ki mi je napisala, res imate v Mariboru zelena vrata pri hokejskem klubu? Ja, imamo, ne? To je pač dejstvo, ki ga ne moš v knjigi spremeniti, ker mladi so zelo kritični bralci glede iskrenosti. Takoj zaznajo, če je pač nekaj prilagojeno ali pa prirejeno.
3: Kaj nam ponuja branje? Kaj nam daje branje? Zakaj je pomembno torej, da beremo že v najzgodnejših letih, oziroma da nam berejo starši in potem s vstopom v šolo, da otroci berejo sami?
4: Ja, jaz tukaj rada rečem, da naj starši berejo, kako dolgo otroci hočejo, ne samo do vstopa v šolo, ker pride potem tisto najstniško obdobje upiranja branju, ne pa upiranju odnosov. Tako da branje nam daje v bistvu življenje. No? Če ne znamo brat, ne bomo razumeli navodil pri zdravniku, ne bomo znali garancijskih listov prebrati, ne bomo znali v končni fazi prebrati in razumeti pogodbe o zaposlitvi. Ampak tisto, kar je ključno, je, da nam ustvarja kritično mišljenje. Skozi branje se razvija naš um, skozi branje se razvija naša stališča in mnenja, ne? In v poplavi umetne inteligence je ravno tisto, kar je ključno. Imeti svoje stališče, imeti svoje mnenje, znati izraziti občutke. Naprimer, zdravniki opozarjajo, da mladi in odrasli več ne znajo opisati stopnje bolečine, ne? Ali pa kašlja, kakšen kašelj je. Ne? Torej, branje je besedni zaklad, je pa hkrati življenje na vseh dimenzijah.
3: O bralni kulturi in o tem, kakšne knjige brati, bova z gostjo govorili po naslednji glasbi.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Mariborčanka Sabina Fras Popovič, knjižničarka, bibliotekarka, promotorka knjig, branja, bralne kulture, bralne značke je danes z nami. O branju sva govorili, morda se zdaj torej ustaviva pri bralni kulturi pri nas. Smo lahko res zaskrbljeni nad bralno kulturo med odraslimi, med mladimi?
2: Ja, lahko. In to zelo. Smo lahko zaskrbljeni, ker imamo naprimer skoraj polovico populacije, ki v letu dni ne prebere niti eno knjigo. Imamo približno polovico populacije ali pa še več, ki nikoli ne kupi nobene knjige. Torej dejansko tisti delež, ki bere, bere zelo veliko, ampak to je premalo, da bi lahko govorili o tem, da je to takšen delež, s katerim lahko to negujemo. Zdaj, bralna kultura je pomembna iz več vidikov. Ne glede na to, da je Slovenija pač država, ki se zelo identificirala skozi branje in tudi oblikovala skozi branje. Ampak bralna kultura je pomembna tudi v skrbi za svoj jezik, za svoj obstoj, za svoje funkcioniranje, tako v zasebnem, osebnem prostoru, kot v družbenem prostoru. In pri mladi, ki so sedaj seveda v večji meri izpostavljeni angleščini, kot pa odrasli, zdaj, če govorimo o generaciji nad 30, pa pod 30, je skrb za naš jezik še toliko bolj pomemben. Ne? Torej, ni pomembno samo to, da pač imamo delež ljudi, ki verjame še v bralno kulturo kot vrednoto, torej jo tudi prakticira, ne samo načelno izraža, kajti videti moramo, da pogovori o bralni kulturi, o tem, koliko bereš, kaj bereš, so vse eno še pa družbeno všečne teme. Torej, bomo rekli tudi malo boljše, ali beremo ali ne beremo, kot dejansko beremo. Torej, če raziskave kažejo, da polovica ljudi sploh več ne bere pri nas, resnica je verjetno še malo bolj tragična.
1: Zakaj ne beremo? Zakaj se je to zgodilo?
2: Ja, si v bistvu marsikdo reče, da beremo več, kot smo kadarkoli brali, zato ker beremo elektronsko pošto, beremo sporočila na SMS sporočila, beremo objave na družabnih omrežjih, ampak tisto, kar šteje kakovostno, branje kakovostne, zahtevne leposlovja, ne? Torej zahtevne literature. Zakaj beremo manj? To je vprašanje verjetno za milijon dolarjev marci, oziroma tolarjev ali pa evrov, no, zdaj katerokoli valuto vzamemo, ampak najpogosteje je, da nimam časa, ne? Ampak raziskovalci so povedali, da ta nimam časa je samo en izgovor, zato ker pač nekaj ni pomembno. Nekdo reče, knjige so predrage, hkrati kupujemo telefone v zneskih takšnih in takšnih. Ne? Gre za to, da neko vrednoto živimo, ne? O njej samo govorimo in tukaj bi morala biti tudi sistemska podpora temu. Ne?
1: Kje je umankala ta podpora?
2: Kje je umankala? Ta trenutek vidim umankanje te sistemske podpore ravno v sistemu šolskih knjižnic. Naprimer, šolske knjižnice nimajo namensko zagotovljenih finančnih sredstev za nakup sodobne ali pa tudi nesodobne, zdaj, če tako rečem, produkcije, kaj pomeni namensko. Torej, da šolska knjižničarka točno ve, koliko denarja ima na voljo, da tudi ravnatelj ali oziroma ravnateljica v šoli ve, koliko denarja od tistega skupnega deleža materialnih stroškov je namenjeno knjižnici. Ker je ključno za razvoj neke vrednote izpostavljenost tej vrednoti. Če smo mi nenehno bili bi bombardirani, da je potrebno pas, varnostni pas pripeti in da danes bolj ali manj skoraj vsi pripnemo, da so tukaj mehanizmi, ki kontrolirajo ali mi vozimo s pripetim pasom, potem je potrebno tudi izpostavljenost branju narediti drugačno, kot je zdaj. Ne, da je to prepuščeno samo dobri volji ali pa odgovornosti družine, ampak kot sistem, kjer je branje izpostavljeno in v čakalnicah, v zdravstvenih domovih, na javnih prostorih. Sej precej akcij v zadnjih letih bilo na to temo. Ampak rabimo en tak, ne vem, nacionalno leto branja in nacionalni dan branja. Ne? Torej, da je branje tisto, ki je v središču pozornosti.
1: Leposlovje, zahtevno leposlovje je treba brati. Kako pa to literaturo zahtevno leposlovje približati mladim?
2: Ja, pa ne samo mladim, tudi odraslim. Ne? Tudi delež odraslih je zelo šibek pri prakticiranju te navade.
1: Ampak na mlade še?
2: Ja, na mlade še imamo upanje, si želimo, ampak se veste, mladi pogledujejo pa nas. Ne? Torej, Ne, je bilo tako, v eni starosti nehajo poslušati, absolutno pa začnejo posnemati to, kar mi počnemo. Ne? In pri tistih najstnikih je absolutno ključno to, da razumemo, da se v enem obdobju začnejo upirati in bojo brali vse drugo, kot pa tisto, kar jim odrasli priporočajo ali pa nastavijo ali pa izpostavijo. Je pa pomembno, da je raznoliko gradivo, ne, zdaj, ko rečemo o klasiki, potem vsak reče, jo, zdaj bom pa mogel Dostojevskega brati, ne, ali pa Zolaja, ali pa... Ja, fajn je, tudi če so v novih priredbah, ne, da ne vzamejo knjiga iz leta 1960 ali pa 70, ker mladi, bom spet rekla, ne samo mladi, vsi imamo radi lepe knjige, ne, torej je fajn, da so tudi sodobne, sodobne v smislu izdaje. Ob tem pa imamo izredno produkcijo tudi kakovostne sodobne literature, torej sodobne v smislu od 2000, če rečem, do 2025, kjer mladi najdejo teme, ki jih nagovarjajo drugače kot pa, ne vem, Solzice.
1: Kaj pa danes mlade nagovarja? Kakšne teme, kakšne vsebine, stik imate z mladimi, z bodočimi izobraženci?
2: Ja, zdaj, če bi rekla na prvo žogo, bi rekla, vsi so fantaziji, ne? Ampak niso tako drugačne teme, kot so nagovarjale nas. Ne? Še vedno je ljubezen, še vedno je iskanje sebe, še vedno je tukaj tema tega, kar imajo radi. Mogoče je tudi odgovor, eden od odgovorov, zakaj sem se lotila pisanja. Zato, ker je šport tisti medij, v katerem je precej mladi vključeno. In ti trije romani v prvo vrsto postavljajo šport. In tudi pri Športemo in berimo ti pri tem projektu vidimo, da je šport tisti medij, ki nagovarja mlade. Ne? In pred leti je bil objavljen videoposnetek Petra Prevca pred pripravo na tekmo, ko je bral. Ne? In plilo se je milijon komentarjev. Ne? Torej, mladi radi berejo pač od klasičnih vsebinah, samo drugače postavljenih. Ne? Tudi ogromno imamo v Sloveniji problemskega romana, ampak se že pojavlja to, da bi brali tudi kaj humornega, kaj vsakdanjega, ne? Ker se vsi ne srečujejo samo s tragičnimi zgodbami. Nekateri so običajno vsakdanje, če tako rečem, in so v tem tudi srečni in radi berajo tudi takšne stvari.
1: Morda knjiga, ki bi utegnila zdaj v tem času in vam je prišla pod roke v zadnjem času, ja, navdušiti mlade ljudi?
2: Ja, zadnjo toplo branje, bom tako rekla, knjiga, ki se zelo bo poigravala z našimi predstavami o Prešernu, Čopu, Kopitarju, ne, torej roman kolega Aljoša Harlamova, ki je napisal zgodovinsko kriminalko in je te junake, te pomembne osebe pred nas postavil kot žive gospode, moške z plusi in minusi, ne? Torej doktor in povodni mož, ne? Tako da ta me je kar mi je dala misliti in ves čas, ko sem jo brala, sem se spraševala, katera učiteljica bo tok navihana, da bo stopila z njo v razred. Ne? Seveda je to zdaj deveti razred ali pa še bolj primerno za srednjo šolo.

0: obrazi sosednje ulice.
1: S predano ljubiteljico knjige in branja, avtorico mladinske trilogije Prava hokejska banda, Sabino Fras Popovič, se pogovarjamo. Zdaj se ustavljamo še pri knjigah in torej in vlogi knjige v slovenskem prostoru. Knjiga ima v Sloveniji državotvorno vlogo. Kaj to pravzaprav pomeni? Kako se to kaže? Že sva govorili o tem, da polovica populacije pri nas, mladi, starejši, odrasli, pravzaprav ne vzame v roko knjige.
2: Ja, ta delež pade, ne, ko pride izven šolskega sistema, zato je prisotnost knjige v šolskem sistemu ključna. In prisotnost knjige v najrazličnejših oblikah, torej od stripa, pravljic do sodobne kakovostne literature v obliki romana in poezije. Zdaj, kako se to kaže? Kaže se v tem, da smo vsi imamo državni praznik kulture, ki ga nima skor doben, ne, mi ga imamo. Imamo nacionalni mesec skupnega branja, skozi katerega promoviramo skupno branje in je to en mesec, ki poteka od 8. septembra pa potem tam do tedna otroka v mesecu oktobru, kjer se zvrsti vrsto bralno spodbujevalnih akcij. Ampak tisto, kar je ključno, da bi bila knjiga izpostavljena in pa branje izpostavljeno vsakdanji obliki funkcioniranja, delovanja. In da ne bi bilo prepuščeno izvajanje tovrstnih akcij samo blaznim entuziastom na različnih področjih. Imamo izjemne knjižničarke, šolske knjižničarke, splošne knjižničarke, mladinske knjižničarke, izjemne učiteljice, vzgojiteljice, ampak izjemnost pri posameznikih je premalo, da bi sistemsko vzpostavili in premaknili maso. Ne? Dokler so starši pripričani, da je branje zguba časa, da je to nepotrebno, da branje izvenšolskega sistema predstavlja neko nepotrebno aktivnost, potem smo zgubili velik delež tega, ker v šoli so otroci vseeno en čas, starših so več časa, ampak kot sem že prej rekla, ne moramo vse odgovornosti prenesti na družino, tako da je pomembno okrepiti to šolsko prisotnost branja v šolskem prostoru.
1: V Sloveniji imamo zelo dobro razvito mrežo knjižnic, splošnih knjižnic po vsej državi, tudi z bibliobusi, pravzaprav knjiga zdaj prihaja skoraj da vsak kraj. To so javne ustanove, knjižičarstvo, javna služba. Z javnimi sredstvi financiramo to dejavnost. Slovenija je menda zgled na tem področju v evropskem prostoru.
2: Ja, res je. Samo če pogledamo države čist, na katere neposredno mejimo, torej Hrvaška, Avstrija, Madžarsko in Italijo, takšnega sistema ni. Ne? Torej, mi imamo res izjemen sistem, ki skozi torej po drugi svetovni vojni so ga začeli graditi in je vrhunsko nastavljen. Je pa zato toliko bolj pomemben, ker ravno ta podaljšek in bibliobus in krajevne knjižnice prinašajo knjigo v okolje, kjer praviloma ob šoli skoraj da ni kaj drugega. In tudi ljudje se vedno bolj priseljujejo iz centrov, seveda, vsi vemo, kakšne so cene nepremičnin v centrih, torej odhajajo ven in je ta mreža zato toliko bolj pomembna. Ampak kombinacija šolske knjižnice in splošne, torej ne, da sta združeni, ampak da je v kraju šola z močno šolsko knjižnico in da je zraven še močna krajevna knjižnica, ki nagovarja splošno populacijo, šolska je pač podpora šolskemu učnemu procesu, je pa potem tisto zagotovilo, kjer lahko pričakujemo premik pri bralni pismenosti v naslednjih letih.
1: Vloga knjižničarjev, knjižničark, ki znajo pomagati bralcem, je ključna na tej poti mladostnika in tudi odrasle osebe do knjige, do branja.
2: Ja, tukaj se vrnem na tisto svoje razmišljanje o tem, da je branje odnos. Bralci prihajajo v knjižnico, ampak prihajajo k knjižničarki in knjižničarju. Torej, če imajo svojega zdravnika, pa imajo, ne vem, svojega zobozdravnika, pa še kaj svojega, torej pod tem, ne, imajo tudi knjižničarko in ko pogledajo, ko vidijo, vedo, da ali bo za njih pripravila že gradivo naprej, da se bodo lahko pogovorili sploh za mlade, tiste, bom rekla, otroke na prehodu v najstniško obdobje, je knjižnica en varen prostor. Je tudi ena zaupljivost, ker ko kdorkoli pove, kaj išče, kaj si želi brati, kaj mu je bilo všeč, razkrije delček sebe. Ne? Torej, s tem, ko mi povemo, kaj beremo, kaj nam je všeč, kaj nam ni všeč, se v bistvu dotikamo našega čustvenega sveta. Ker tisto, kar se nas v knjigi nas dotakne, ali nas razjezi, ali nas pravi v jok, ali nas nasmeji, posega v naš čustveni svet. Zato so knjižničarji in knjižničarke skoraj bom rekla knjižničarke, ker jih je več, knjižničark, pomembne, ker to so vse, od psihologa, psihoterapeuta, forenzika, raziskovalca, detektiva v enem, in zato je ključno, da tudi so strokovno usposobljeni, podkovani, da poznajo tako imenovan referenčen pogovor, faze referenčnega pogovora, da vedo, kako usmeriti in kako pristopiti. Ne? In knjižničari so že pred leti, nekdaj opozarjali na ta problem, s katerim se zdaj srečujejo tudi v srednjih šolah, pa na faksu, pa kje, torej odvzemanje samostojnosti otrok. Ne? Ko so starši prihajali in opravljali ta pogovor na mesto otrok, ki so stali zraven. Ne? Tako da so bili prvi, ki so potem direktno nagovarjali. Ne?
1: Imamo v slovenskem prostoru dovolj kakovostne literature, leposlovja za različne generacije na voljo?
2: Ja, absolutno. Ne, če pogledamo približno 5300 njiha, tak med 4700 do 5300 naslovov je, kar izide letno, moram reči, da težje izdati dobro in kakovostno literaturo za mlade. Zakaj bom pojasnila, zakaj težje? Zato, ker so se že po drugi svetovni vojni pri ustanavljanju mladinske knjige zbrali res eminentni ljudje, strokovnjaki, in so postavili kriterije, kaj je za otroke dobro, in to je vedno samo najboljše. In so tudi uredniški standardi na tem področju izredno visoki. In tudi imamo sistem vrednotenja letne produkcije, torej kolegi iz Pionirske, iz Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo v Mestni knjižnici Ljubljana vsako leto pregledajo vso produkcijo za mlade in jo ovrednotijo. Torej tisto, kar je res presežek, kar je zelo dobro, kar je dobro, in potem pač določen del knjig, ki morda bi lahko počakale. Ne? Pri odraslih to vrstnega pregleda ni, so pa drugi mehanizmi vrednotenja in vsekakor, bom spet rekla, bereš iz dveh razlogov ali pa tudi ne bereš iz dveh razlogov. Ali nisi še naletel na osebo, ki bi te pripričala v branje, ali si pa naletel na osebo, ki, zaradi katere pač ne bereš. Ker je pač bila takšna in tako drugačna zgodba. Ne? Tako da branje je tisto, kar je v ospredju postavlja vedno odnos.
1: V zadnjem delu pogovora Sabino Fras Popovič o tem, kako naša gostja preživlja čas, ko odloži promocijske dejavnosti, aktivnosti za branje, bralno kulturo in knjige.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Mariborčanka Sabina Fras Popovič, promotorka branja, bralne kulture in mladinske književnosti, je še vedno z nami. Gospa Fras Popovič, knjige in šport so del življenja vaše družine. Trije otroci, danes že pravzaprav odrasle osebe, so menda prav zaslužne za vašo to trilogijo, uspešno trilogijo, Prava hokejska banda.
2: Ja, so vsekakor, pa ne samo on trije, ne? Tudi rada povem, zakaj sploh sem se lotila pisati. Prvi del govori pač o njihovem potovanju v Ameriko na eno tekmo in dejansko se je zgodilo, da ko so se vrnili nazaj s kolajno, je pred vrati ledne stal Tinetov soigralec Ian, fant, ki dejansko obstaja s tem imenom, zdaj je že tako velik, da jaz moram stopiti na pručko, če je že prej bil velik, zdaj pa še večji. In s tistim navdušenjem stoji, na kar pride mimo en odrasel in reče, to ni nič, ne? In tist nasmešek, tist žar v očeh je zginul v sekundi. In ga pogledam in sem rekla, Jan, po takšnih zgodbah se pišejo knjige in delajo filmi. In me on pogleda in reče, veš kaj, če bi bila pa takšna knjiga, bi jo pa še zbral. Ne? In to, če ti en nebralec, ne, pač je bral tist, kar je bilo potrebno prebrati z vsem prepričovanjem mame, ker ima mamo blazno bralko. Ampak, če ti nekdo tak reče, ne, to potem absolutno je dovolj velik izziv, da sem se tega lotila. Hkrati pa so te tri knjige eno posvetilo ali pa ena zahvala mladim za vso to njihovo angažiranost in pa tudi en poskus drugače ovrednotiti definicijo uspeha v športu. Res dejansko, da uspe v športu po tistem klasičnem prepričanju te opredelitve, torej da postanejo profesionalni vrhunski plačani športniki, je mogoče manj kot procent. Ampak vsi ti mladi, ki v teh najstniških letih ohranijo stik s športom, razvijajo izjemne sposobnosti, kompetence, sodelovanja, povezovanja, učenja iz porazov, premagovanja stresnih situacij in je v bistvu ta trilogija na nek način poklon vsemu temu.
1: Hokej ste dodobra spoznali ob svojih otrocih, ob številnih mladih, s katerimi ste se družili. Kaj vas je naučil hokej? Kaj so vas naučili mladi?
2: Prvič so me največ v branju naučili mladi nebralci. Torej, kako promovirati branje med tistimi, ki jim ni pomembno, ki jih sploh jim ne sede, če rečem v njihovem jeziku, no, mogoče bi zdaj že to kako drugače rekli. Ampak najlažje je delati pri branju z bralci. Torej, tam, kjer je podpora doma, kjer se zavedajo tega problema, drugi izziv je delati z nebralci. Tako da so me naučili, kako drugače predstaviti vlogo branja. Torej, kaj jim prenese, da jim prenese fokus, osredotočenost, no, torej, ne, umiritev, da jim prenese neka druga znanja, da jim nudi možnost preveriti informacije, ki jih dobijo tudi na spletu ali pa kje drugje. Sam hokej pa me je naučil, hokej ima eno tako fajno pravilo, ko jaz včasih rečem, da ga pogrešam v vsakdanjem življenju. Stepejo se, ne, se to vsi vemo, ampak potem tisti, ki začne ta pretep ali pa ki naredi prekršek, gre za 2 minute, na klop odsedi in potem nadaljuje. Včasih v realnem življenju pozabimo, da ko se kje kaj zatakne, ko se kje kaj zalomi, da je možnost iti naprej. Ne? Torej, hokej ob tem, da je blazno dinamična, blazno hitra igra, ker ti moraš določene stvari res prej natrenirati, da jih lahko na tekmi čisto ponotranjeno speljaš, me je naučil tudi to, da pri vsakem spodrslaju se da iti naprej.
1: Hokej obvladajo vaši trije otroci. Verjetno obvladajo tudi branje oziroma imajo radi branje knjige. Kako ste tukaj?
2: Ja, ne vem, no, kolik imajo radi branje knjige, je pa tako, ne.
1: Sprašujem.
2: Ja, se jaz tudi sama sebe sprašujem, ne, kako bi zdaj oni tukaj odgovarjali, definitivno je prisotno. Branje, tudi družinska knjižnica se malo spreminja, glede na njihove interese, je pa tako, da je ključno pri tem, da jaz nisem edina bralna odrasla figura v našem življenju. Včasih kdo misli, da je nemogoče prebrati več, kot preberem jaz, ampak dejansko je moj mož tisti, ki prebere več, kot preberem jaz. In na srečo bereva popolnoma različne stvari, kar pomeni, da otroci potem dobijo vpogled v različen spekter. So pa knjige prisotne pri nas, ne, tako da jih tudi posojamo, ampak vedno redkeje.
1: Zelo dejavni ste v poklicnem in zasebnem življenju. Veliko moči, energije, motivacije premorate tisti, ki vas tako daleč opozujemo. To vidimo, tisti, ki so z vami, to potrjujejo in vam je menda zelo težko slediti. Kje najdete vso to moč za tako živahno, aktivno življenje?
2: Ja, sej ne vem, če je vedno tako živahno, ne? Sej tudi to pride, ampak eno je narava, ki jo imamo zelo radi in ki moram reči, da kot sta mi knjige in branje približala, starša sta mi tudi naravo približala in nikoli si ne bi mislila, da bom ravnala točno tako kot ona dva v teh letih, ko sem zdaj jaz, ne, ko sta vsako soboto in nedeljo, če se je ledalo, šibala ali na Urban ali na Žavcarja, jaz pač na Pečke pa na Pohorje. Torej narava, absolutno. Drugo so odnosi, so prijatelji, majhna, takšna mreža, ampak so tisti, ki potem tudi polnijo, zdaj tako rečem, ne da polnijo, ohranjajo to energijo. Vsekakor je pa tudi pri nas ima ob vsem tem pomembno vlogo vera, ne? Tako da, ja, to so tisti trije. In pa vsekakor družina, no? Če dačem. Ampak družina je povsod, ne? Tudi prej ste rekli osebno, pa poslovno oziroma službeno. Pri meni je to zelo prepleteno, ne? Ker verjamem, res nekako sem prišla do tega, da vse, kar počnem, v to verjamem. In potem sem včasih tudi malo preveč čustvena ali pa malo preveč zagnana, ampak pač takšen je paket.
1: Obstajajo neuresničene želje? Sprašujem zdaj, da to zelo zasebno hobi, področje,
2: ja,
1: prostovoljno,
2: ja.
1: Prostočasno področje.
2: Ja, tisto prostočasno področje, kjer so neuresničene želje, so tako, da ja, kakšen vzpon še kam, ne, tisto, kar mi je najljubše. Torej, so še ene ture planinske v naših lepih krajih oziroma naših lepih gorah, ki bi jih rada podoživela. Torej, z malo drugačnim pogledom, kot sem jih doživela kot najstnica, ko sem hodila starši, bi si morda želela. To bi bil morda tisti skriti, še ne uresničen podvig.

0: obrazi sosednje ulice.
1: Mariborčanka Sabina Fras Popovič, doktorica bibliotekarske znanosti, je bila naša gostja. Dolgoletna knjižničarka in bibliotekarka Mariborske knjižnice, zdaj predavateljica na Ljubljanski filozofski fakulteti, prejemnica mnogih strokovnih nagrad za ustvarjalne projekte in delo na področju promocije knjig, branja, bralne kulture in mladinske književnosti. Gospa Sabina Fras Popovič, kaj so vam osebno dale knjige, branje, kako so vplivale, kako so obogatile vaše življenje?
2: Meni so knjige pa branje dale življenje, no, čisto tako bom rekla. Ne. Pri nas je bil oče tisti, ki je bil statičen bralec vedno na enem in istem mestu. Ne. In mami je bila pa tista, ki je za mene hodila v knjižnico si izposojati knjige, ker pač kot otrok nisem smela brati na, si izposoditi knjig na oddelku za odrasle. Jaz si spoh ne znam predstavljati življenja brez knjig. Ne. Čist, pa to ni za tisto kičasto, ampak dejansko, ne, se pride dan, teden, kot tudi jaz ničesar ne preberem. Ampak potem počasi to že tudi pogrešam. Ne? Tako kot pogrešam, če ne grem v celem tednu vsaj na

0: en sprehod. Ne? To je tisto, ko nekaj opredeljuje navado in opredeljuje vrednoto. Najbolj sem pa vesela, da, mislim vesela, ko pogledam, kako so vplivali, vplivali so tako, da so preoblikovali vso moje življenje. Hkrati so mi pa dale možnost, da ko preberem, in se ponavadi zgodi, ko berem kakšno knjigo že na sredini, točno vem, komu bi jo priporočala ali pa kdo jo rabi in potem me že pišem, ne, joj, to knjigo rabiš, to knjigo si sposodi, ne, in potem, ko dobim nazaj, joj, veš, točno to sem rabila, ne. Ne vem, literatura je eno morje odnosov, kjer se lahko najdemo, ne, kjer lahko dobimo navdih, kjer se lahko potolažimo, kjer lahko dobimo tudi podporo ali pa spodbudo in v bistvu potem, ko zasijajo tiste očke, ko nekomu rečeš, glej, to bi bilo pa zate ali pa dobiš nazaj feedback, kako fajn je bila neka knjiga, ja, to je mogoče tisto pikica na ino ali pa češnja na tortici.
1: Hvala za ta pogled v svet knjig, branja in bogatstva, ki ga knjige prinašajo v naše življenje. Gospa Sabina Fras Popovič, z gostjo sem se pogovarjala Brigita Muhorič, zvukovno je pogovor oblikoval Boštjan Feguš. Nasvidenje.
2: Obrazi sosednje ulice.

0: Železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
2: Je bilo kar naporno, pa po noči bedet, niti slučajno spat, da bi zaspala, pa tak, ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
1: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.

0: Uživo izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brat, bolj bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Kaj sta se slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.
1: Odpri.
3: Aha.
4: Odprto.
1: Odprti mikrofon.
5: Ljubezenski roman. Napeta kriminalka. Strokovna literatura. Zgodovina. Morda poezija? Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu.
1: In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
1: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Ustavno sodišče je pritožbo zaradi izgube zaupanja v svobodne volitve zaradi domnevnega tujega vplivanja zavrglo iz formalnih razlogov. Pritožnik namreč ni izkazal sodelovanja na volitvah kot kandidat ali predstavnik liste kandidatov. Ustavni sodniki pa so začeli postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov zakona o volitvah v državni zbor, poslancih in ustavnem sodišču. Ugotavljali bodo, ali je varstvo volilne pravice po volilnem dnevu urejeno v skladu z ustavo. Ukrajinska vojska je izvedla več napadov na Rusijo. Po napadu z brezpilotnim letalnikom je izbruhnil požar v rafineriji nafte Tjumen na zahodu Sibirije, več kot 2000 km od meje z Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil tudi, da so napadli tovarno komponent za rusko vojsko v Kirovu, več kot 1000 km od meje, ter naftno ploščad in dve tovorni ladji v Kaspijskem morju. Po navedbah Zelenskega sta ladji prevažali vojaško opremo in sta povezani z Iranom. V Belgiji so zaradi suma vohunjenja in članstva v hudodelski združbi aretirali kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je opravljala pripravništvo v vojaškem poveljstvu Zveze NATO. Podrobnosti o njej, vključno z imenom, zaradi interesa preiskave, obtožb ne bodo razkrili. Prav tako tožilstvo ne razkriva, za katero državo naj bi domnevno vohunila, niti podrobnosti o očitanih kaznivih dejanjih. Društvo Slovenija Rusija je danes organiziralo tradicionalno spominsko slavesnost pri ruski kapelici pod Vršičem. Z njo so se poklonili spominu tam pokopanih ruskih vojnih ujetnikov, ki so med Prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. V društvu ocenjujejo, da se je slavesnosti udeležilo približno 420 ljudi. Potekala je v letu 110. obletnice postavitve ruske kapelice in 30. obletnice ustanovitve društva. Mariborska snaga v zadnjem času beleži povečano število vlomov v svoje centre za ločeno zbiranje odpadkov. V zadnjih 14 dneh so v Pesnici, Miklavžu in Staršah zaznali vsaj 5 vlomov. Več Aljaž Mejal.
2: Ne gre za osamljene primere, ampak za ponavljajoči se pojav, pravi vodja službe trženja in podpore uporabnikom pri snagi Mitja Štelcer in izpostavlja, da nepridipravi odtujujejo materiale, ki imajo tržno vrednost.
3: Kovine, zlasti bakine in alumini, kabli, deli električne elektronske opreme, predvsem klimatske naprave, te materiale mogoče hitro prodati, zato stoji očitno tarča.
2: Snaga v Mariboru in okoliških občinah upravlja 9 zbirnih centrov in enega mobilnega, vlomi pa so pogostejši v odročnejših centrih. V komunalnem podjetju zaradi vlomov ne beležijo škode le pri odtujenih materialih, ampak tudi na infrastrukturi.
3: Strelci režejo ograje, lomijo ključavnice, poškodujejo opremo in predvsem alarmne sisteme. Neposredni škodi treba šteti še stroške sanacije in delnih ur naših vseh zaposlenih. Tam približno na en vlom je okoli 500 do 700 evrov stroškov, kar se tiče infrastrukture, samih kovin pa ostalega pa je tam do 200 evrov recimo.
2: V snagi so v zadnjem času sicer že okrepili tehnično in fizično varovanje zbirnih centrov.
3: Od alarmnega sistema, ki je v letošnjem letu nov, video nadzora in razsvetljave, do rednih obhodov ter prisotnosti varnostne službe. Popolna zaščite pa žal ni mogoče zagotoviti, saj gre za obsežno odprte površine in odmaknjene lokacije.
2: V družbi ob tem načrtujejo še dodatne varnostne ukrepe. Posodobili bodo video nadzor, povezljivost z varnostno službo in osvetlitev zbirnih centrov.
0: Po krajšem obdobju prijetnejšega vremena naj bi se vročina ob koncu julija znova stopnjevala. Posamezni meteorološki izračuni za začetek avgusta nakazujejo tudi možnost temperatur okoli 40 stopinj Celzija.
4: Ob tem koncu tedna še res ne bo vroče, ne bo šlo čez 30, no v naslednji konec tedna bo pa izrazito vroč.
0: Pravi Brane Gregorčič, dežurni prognostik z Agencije za okolje. Portal Meteo Info Slovenija pa ocenjuje, da bi lahko temperature v prvih dneh avgusta tudi pri nas dosegle ali celo presegle 40 stopinj Celzija. Letošnje že sedme regijske likovne kolonije na Črešnjacu z naslovom Čudeži narave se je udeležilo okrog 30 ljubiteljskih slikarjev. Njihova dela so razstavljena v knjižnici Josipa Vošnjaka v Slovenski Bistrici. Tamara Zupanič Čučnik.
5: Likovno kolonijo so pripravili v Lovskem domu na Črešnjevcu, kajti dom kulture obnavljajo. Kolonija je potekala v sodelovanju z javnim skladom za kulturne dejavnosti območno enoto Slovenska Bistrica, njen mentor pa je bil akademski slikar Ervin Dvoršak. Poudarek letošnje kolonije je narava, pove članica likovne sekcije Kuč Štefan Romih Brigita Krančič.
6: Njeno bogatstvo, njeno mogočnost v vseh letnih časih, od pomladi, jeseni, zime, svetlobe, sence.
5: Nekateri slikarji pa so se odločili narisati cvetlične motive. Franc Krančič je mentor in član likovne sekcije.
7: To je naše sekcije, nas je 14-15, to je skoraj polno zasedeno. No. Smo pa mlade in stare, ampak glede, ni dobene razlike, mi se dobro razumemo.
5: In včasih res ustvarijo izredne kreacije. Knjižnica ni le prostor, kjer si izposojamo knjige, je tudi pomembna kulturna ustanova. Pove bibliotekarka Natalija Stegne.
8: V knjižnici imamo na voljo prostor, kjer lahko lokalni ustvarjalci in pa tudi širše razstavljajo svoje slikarska ali pa fotografska dela. Na voljo so pa tudi vitrine, kjer se lahko razstavijo bolj drobni predmeti.
5: Kot so denimo ročna dela in podobno. Tudi jeseni bodo obiskovalci Slovensko-bistriške knjižnice Josipa Vošnjaka uživali ob raznolikih razstavah, v začetku septembra pa pripravljajo že tradicionalne podobe bistriških domačij. Šport.
0: Slovenskega kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja še dve etapi ločita od pete skupne zmage, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji. Današnja trasa je kraljevska od Burž do Esana do Alp Dueza, a do cilja ne bodo prišli po isti strani kot dan prej, ko je vodilni kolesar Tura slavil veličastno zmago. Do pete skupne zmage na Turo, s katero bi se na večni lestvici izenačil med rekorderji, ga na to jutri čaka še zadnja etapa v Parizu. Benjamin Savšek, edini slovenski predstavnik v kanoističnem finalu svetovnega prvenstva slalomistov na divjih vodah v Oklahoma Cityju, je na tekmi sezone osvojil 12. mesto. Naslov prvaka je osvojil Španec Mikel Trave. Poročila Radia Maribor je pripravil Stane Kocutar. Tehnična izvedba Milan Fras, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najvišje dnevne od 22 do 28. Stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo dokaj sončno. Popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radenci, Celje in tudi Ljubljana, jasno 27. Murska Sobota pretežno jasno 27. Slovenj Gradec jasno 26. Letališče Portorož pretežno jasno 28. In Kredarica pretežno jasno in 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru, pri Slovenskih Konjicah proti Ljubljani, tukaj je zamuda 15 minut, in pa pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Zaradi prireditve bo popolna zapora na cesti Žice Sveta Ana Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah, in sicer danes od 16. ure do jutri do nedelje do 16. ure. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 39 minut.

0: Koroška do nove zmage.
1: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gre, že se spomni. Ali moče tudi nahne, kaj pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526 tisoč 669 evrov. Loto.

Anja Rupel in Enigma. Enigma, torej prav posebna uganka, pa je bila veliko časa na Pohorju. Pohodniki in sprehajalci po Pohorju že nekaj časa žalosti ogledamo proti razglednemu stolpu na Bolfenku. Je namreč odlična razgledna točka, na katero smo se lahko včasih povzpeli, sedaj pa že nekaj časa to ni mogoče. Vendar se obetajo boljši časi. Mestna občina Maribor je zaključila prvo fazo obnove razglednega stolpa na Bolfenku ter ustvarila pogoje za nadaljno sanacijo in postopno vrnitev stolpa v njegovo prvotno podobo. Gre za eno najbolj prepoznavnih razglednih točk Mariborskega Pohorja in pomemben del njegove kulturne dediščine. V prvi fazi so izvedli pripravljalna in rušitvena dela, katerih glavni namen je bil odstraniti vse naknadno dodane elemente, ki so v preteklih desetletjih bistveno spremenili prvotno podobo stolpa in oteževali njegovo obnovo. V sklopu izvedenih del so tako prestavili oziroma odstranili antene in oddajnike ter pripadajoče napeljave in kabelske cevi. Porušili so tudi zagrajeni prostor oziroma dotrajeno nekdanjo hišico žičničarjev v notranjosti stolpa. Ob tem pa očistili območje in uredili okolico stolpa. Razgledni stolp na Bolfenku ni pomemben le kot priljubljena pohodniška in turistična točka, pač pa predstavlja tudi dragocen del kulturne dediščine Mariborskega Pohorja. Po podatkih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je bil približno 20 metrov visok stolp zgrajen leta 1909 in velja za enega redkih ohranjenih primerov tovrstne tehnične oziroma stavbne dediščine v Sloveniji. Zaradi svojih spomeniških lastnosti je vpisan v register kulturne dediščine. Kulturno-varstvene usmeritve pa zato predvidevajo, da bi objekt postopoma vrnili čim bližje njegovi prvotni podobi. Po zaključeni prvi fazi bodo aktivnosti nadaljevali s pripravo naslednjih projektnih korakov. Med drugim načrtujejo nadaljno projektno obdelavo, sanacijo nosilne temeljne plošče in jeklene konstrukcije, obnovo pohodnih površin in zaščitnih ograj ter ureditev neposredne okolice stolpa. In se že veselimo, ko se bo možno povzpeti na ta stolp.

Tulio Furlanič in Poglej me. Počitnice so nekako že sinonim za morje in kopanje ter poležavanje na plaži. Na morju pa lahko počnete tudi druge zanimive stvari. Če ste na slovenski obali, vas vabijo, da v Pirano obiščete akvarij. Obiskovalci si lahko po obsežni obnovi morske živali ogledate v novih prostorih. Strokovna vodja akvarija Piran, Manja Rogelja, je ocenila, da se živali po selitvi v nove prostore dobro počutijo. Obiskovalcem pa lahko zdaj njihove zgodbe predstavijo še nazorneje, je dejala. Hkrati osebje akvarija navdušuje dogajanje v morju. Se nedavna opažanja mladih leščurjev in pogostejša srečanja z morskimi lilijami po oceni strokovne vodje kažejo, kako zanimivo in dinamično je naše morje. Na posameznih lokacijah v Slovenskem morju namreč trenutno redno srečujejo sredozemsko morsko lilijo, ki so jo v zadnjih letih opazili le nekajkrat. Njeno ime je nekoliko zavajajoče, saj ne gre za rastlino, temveč za žival, ki je zanimiv kazalnik dobro ohranjenega morskega okolja. Ta iglokožec s svojimi razvejanimi kraki prestreza drobne organske delce in plankton ter tako sodeluje pri kroženju hranil. Osebje akvarija spremlja tudi populacijo velikih leščurjev. Čeprav je po njihovih podatkih v Slovenskem morju zdaj živ le en odrasel osebek, jih veseli, da so letos prvič po letu 2022 opazili mlade leščurje. Kljub spodbudnim podatkom je populacija leščurjev še zelo ranljiva, saj pri mladih osebkih opažajo precejšnjo smrtnost. V akvariju pa v avgustu pripravljajo še posebne aktivnosti za otroke in tako vabijo na obisk. No, prav posebno aktivni pa so danes kolesarji na dirki po Franciji. Vozijo pred zadnjo etapo. In ta kraljevska etapa danes prinaša 4 kategorizirane klance, od katerih so kar 3 posebne kategorije. Cilj je znova na skrajšanem vzponu na Alp d'Huez. Tadej Pogačar danes dela za Isaka del Tora, torej za osvojitev bele majice za ekipo. Še vedno pa smo pod vtisom dihjemajoče včerajšnje predstave Tadeja Pogačarja na 19. etapi, ki jo je v velikem slogu dobil z rekordnim časom vzpenjanja na legendarni Alp d'Huez. Na tem prelazu se bo tudi danes končala etapa, le da bo vzpenjanje nekoliko lažje in tudi krajše. No, danes pa se je že odvil dvoboj Richard Carapaz Valentin Paret-Peintre za pikčasto majico. Tokrat je Ekvadorec Carapaz bil močnejši na vrhovih in tudi v sponih, Francoz je popustil na maratonskem dvojnem sponu in Ekvadorec se je odpeljal proti osvojitvi prestižnega naziva najboljšega hribolasa na 113. dirki po Franciji. Carapaz je sicer pikčasto majico že osvojil na turu leta 2024. Današnja, predzadnja etapa tura se je začela ob 11.30, najboljši pa naj bi ciljno črto prečkali 5 ur pozneje, torej okrog 16.30. In tudi zaključek te dirke bomo spremljali v našem programu. Še prej pa bomo čez 9 minut prisluhnili informativni oddaji Dogodki in odmevi. Nekaj pred 16. pa smo ponovno nazaj.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Po železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
3: Četrti del dokumentarne serije namenjamo železniškemu poklicu, ki ga praktično ni več. Zakaj je moral kurjač priti v službo skoraj 2 uri pred drugimi? Silvester Mikl iz Dogoš je v enem samem dnevu zmetal 5 lokomotive 25 ton premoga. Za kurjača pa je bilo treba poskrbeti tudi doma.
4: Je bilo kar naporno, pa po noči bedet, niti slučajno spat, da bi zaspala, pa tak, ker je bil zmučan, pa je spal, ne, in mogla jaz buditi ga, pa skuhati mu.
3: Pravi Erika Mikl, ki je železniški poklic doživljala kot žena in mama. Več pa v radijski seriji Po železni cesti v nedeljo točno opoldne.
5: Let me sing into your ear. Those dancing days are gone. All the silk and satin gear. Crouch upon a stone, wrapping that foul body

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Srednji poletne sezone smo, kar prinaša tudi marsikatere navšečnosti. Slovenske ceste hromijo zastoji, kot boste slišali v oddaji, pa na turistične destinacije vse bolj vplivajo tudi vročinski valovi. Naslednik nam prihaja sredi tedna. V Španiji in Franciji pa so visoke temperature tudi eden glavnih vzrokov katastrofalnih požarov.
2: V omenjenih državah zaradi ognjenih zubljev skupno evakuirali že 250 tisoč ljudi. Bližnjevzhodni konflikt zaostrujejo medsebojni napadi Saudske Arabije in jemenskih hutijevcev. Ustavno sodišče odločilo v enem izmed volilnih sporov v zvezi z domnevnim tujim vplivom. Popoldne bo sončno, jutri oblačno s plohami in nevihtami na zahodu.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. V Franciji in Španiji so oblasti razglasile izredne razmere zaradi obsežnih požarov, ki divjajo v obeh državah. Stotinam gasilcev, ki se bojujejo s plameni, sta tako Pariz kot Madrid na pomoč poslala tudi več 100 vojakov. V omenjenih državah je moralo zaradi grozečih zubljev svoje domove zapustiti več kot 250 tisoč ljudi. Francoski notranji minister Laurent Nunez je dejal, da so požari do zdaj uničili 98 tisoč hektarjev površin, kar je zgodovinski rekord. Poroča Igor Jurič.
3: Zaradi hude suše in visokih temperatur, ki jih klimatologi pripisujejo podnebnim spremembam, se Francija v teh dneh s krajnimi močmi bori proti številnim obsežnim požarom. Daleč najhuje je v bližini Bordoja, kjer ogenj že ogroža prva predmestja, zato so oblasti odredile delno evakuacijo. Požar je sicer izbruhnil v sredo, kakih 60 km stran na enem od najbolj priljubljenih turističnih polotokov ob Atlantski obali. Oblasti so zaradi hitrega širjenja ognja odredile evakuacijo tako prebivalcev kot turistov in na varno je do zdaj pobegnilo že več kot 140 tisoč ljudi. Eden od prebivalcev polotoka Ferre se je najprej umaknil do sosednje vasi, v kateri živi njegova hči. Vendar so jim policisti povedali, da se morajo zdaj umakniti na varno tudi od tam. Z ognjem se bori na stotine gasilcev in do zdaj jih je bilo pri tem ranjenih kakih 40. So pa pogosto povsem nemočni zaradi divjanja ognja, ki uničuje domove ljudi. Gasilec Toma je dejal, da so žalostni zaradi tega, kar vidijo. Čeprav se neizmerno trudijo, pa se pogosto počutijo povsem nemočne. Gasilcem so na pomoč poslali 500 vojakov, že kmalu pa naj bi za gašenje pripravili tudi veliko Airbusovo transportno letalo A400. Je pa Francija, tako kot tudi sosedna Španija, že zaprosila za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. V obe državi je bilo napotenih več letal za gašenje in dva helikopterja. V Španiji so se danes razmere sicer rahlo umirile, ker je veter nekoliko oslabel. So pa razmere še naprej najhujše v okolici Madrida, kjer divja več požarov. Oblasti so razglasile izredne razmere in pred ognjenimi zubli se je do zdaj moralo umakniti skoraj 40 tisoč ljudi.
1: Nadaljujemo na Bližnjem vzhodu, kjer grozi širitev konflikta. Vanj se je vključila še Saudska Arabija, potem ko so jemenski hutijevci v začetku tedna razglasili pomorsko blokado saudskih pristanišč v Rdečem morju. Ameriške sile preteklo noč po skoraj dveh tednih zaporednih napadov na Iran tega niso napadle. V Iranu je bilo doslej ubitih več kot 3400 ljudi, v Libanonu več kot 4000. Ubitih je bilo 38 izraelskih vojakov, 24 izraelskih civilistov, 18 ameriških vojakov in še več civilistov po regiji. Zaostrovanje v Rdečem morju skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. Rajka Prevanje.
4: Iz Saudske Arabije poročajo, da so danes prestregli droni in dve balistični raketi iz Jemna, ki sta poskušali zadeti naftni rafineriji v Džizanu in Jambuju ob Rdečem morju. O škodi ne poročajo. Jemenski hutiji nasprotno trdijo, da so ju zadeli, odgovor na včerajšnje saudske napade na Hodejdo, strateško pomembni otok Kamaran in letališče Sana, ter napovedali maščevanje zaradi napadov na civilno infrastrukturo. Jemenska televizija pa to popoldne poročajo o zračnih napadih na položaje Hutijev v provincah Maribu in Al-Džaufu. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da razmer v Jemnu ni mogoče pripisati Iranu, saj izvirajo iz nerazrešenih sporov med Jemnom, Saudsko Arabijo in državami v regiji, ter strani pozval k dialogu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj ponovil, da naj bi v Iranu uničili vso mornarico in zračne sile ter tej državi, ki je včeraj napadla ameriške cilje v Kuvajtu, Bahrajnu, Jordaniji in Iraku, zagrozil še hujšimi napadi. Ob tem je izjavil. Mimo grede, pravkar se pogovarjajo z nami, radi bi sklenili dogovor. Mislim, da še ni čas, ampak sem pripravljen poslušati. Tudi Teheran je potrdil, da si prek mediatorjev izmenjujejo sporočila z Washingtonom, vendar za zdaj še niso dosegli veliko napredka. Iran je medtem ZDA obtožil, da so v nasprotju sklenjenim memorandumom enostransko odprle pot skozi Hormuško ožino, čeprav dokument določa, da je Iran tisti, ki odloča o mehanizmu za prehod. Medtem iz Omana poročajo incidentu s tankerjem in vojaškimi silami, pri tem pa ne navajajo, pod katero zastavo je plul, niti za katere vojaške sile gre.
2: Ukrajinska vojska je izvedla več napadov na Rusijo in ozemlja v Ukrajini pod rusko zasedbo. V nočnem napadu na del regije Zaporožje pod ruskim nadzorom je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih 11 ljudi v počitniškem taboru. Po napadu z brezpilotnim letalnikom je izbruhnil požar v rafineriji nafte Tjumen na zahodu Sibirije, več kot 2000 km od meje z Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil tudi, da so napadli tovarno komponent za rusko vojsko v Kirovu, več kot 1000 km od meje. V Kaspijskem morju pa so napadli naftno ploščad in tovorni ladji. Po navedbah Zelenskega sta ladji prevažali vojaško opremo in sta povezani z Iranom. Indijski minister za izobraževanje Dharmendra Pradhan je napovedal odstop. K temu so ga pozivali protestniki, ki se že več tednov zbirajo v New Delhiju in drugod po državi. Protesti so sprva izbruhnili zaradi uhajanja izpitnih vprašanj v javnost in nepravilnosti pri izpitih, prerastli pa so v splošno izražanje nezadovoljstva z vlado. Sprva satirična spletna kampanja Stranka ščurkov Janta je pridobila veliko privržencev, zlasti med mladimi, ki so nezadovoljni zaradi naraščajoče brezposelnosti, pomankanja priložnosti in po mnenju kritikov vse bolj avtoritarnega načina vladanja premierja Narendre Modija.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ustavno sodišče je odločilo v enem izmed volilnih sporov, ki je bil vložen po spomladanskih parlamentarnih volitvah v zvezi z domnevnim tujim vplivom nanje zaradi afere Black Cube. Prvo pritožbo je iz formalnih razlogov zavrglo. So pa ustavni sodniki odločili, da bodo začeli postopek za oceno ustavnosti nekaterih členov volilnega zakona. Preverili bodo, ali je varstvo volilne pravice po zaprtju volišč urejeno v skladu z ustavo. Jolanda Lebar.
5: Afera Black Cube, objavljeni skrivaj posneti pogovori z nekaterimi bivšimi politiki in drugimi vplivneži, je močno razburkala predvolivno obdobje. Ker naj bi vplivala na volitve in še posebej, ker je šlo za vpliv iz tujine, je ustavno sodišče tik pred iztekom roka za pritožbe prejelo več vlog. Prvo, ki jo je vložil profesor civilnega prava Rok Lampe, je zavrglo iz procesnih razlogov, saj Lampe ni bil kandidat ali predstavnik liste na volitvah. Ustavni pravniki vse skozi opozarjajo, da bi bilo volitve mogoče razveljaviti le, če bi nepravilnosti bistveno vplivali na izid. V konkretnem primeru bi bilo to težko ugotoviti. Predstojnik katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc je že ob vložitvi ustavnih pritožb napovedal.
6: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena po svoji vsebini.
5: To se je v eni zadevi tudi zgodilo, bodo pa ustavni sodniki presojali ustavnost štirih členov zakona o volitvah, ki govorijo o varstvu volilne pravice, člena zakona o poslancih, ki govorijo o pridobitvi in prenehanju poslanskega mandata, ter člena zakona o ustavnem sodišču, ki določa pritožbeni rok na odločitev o potrditvi poslanskih mandatov. Presojali bodo, ali so te določbe skladne s pravico do pravnega sredstva in sodnega varstva. Na ustavnem sodišču sta sicer vsaj še dve pritožbi zaradi afere Black Cube in njenega domnevnega vpliva na volitve. Eno je vložila skupina državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom, drugo je vložil Darko Nikolovski, ki je bil na zadnjih volitvah kandidat Gibanja Svoboda.
1: V Bovcu se je s tradicionalnim srečanjem občinskih odborov začel poletni tabor stranke SDS. Prvak stranke in predsednik vlade Janez Janša je v nagovoru med drugim dejal, da so edine legitimne odločitve tiste, ki jih sprejema oblast izvoljena na večstrankarskih volitvah in tiste, ki jih sprejemajo ljudje na referendumih. Kot ključen izziv mandata je izpostavil demografijo.
7: Prvič, odkar smo samostojna država, imamo vlado, ki ima ministrstvo, v imenu katerega je tudi demografija. Sedaj se tudi kot izvršilna oblast zavedamo tega vprašanja, ki je ključno. Že v prejšnjem mandatu kljub COVID-u smo imeli urad za demografijo. Ena od prvih potez Golobove vlade je bila, da so ta urad ukinili.
1: Janez Janša se je v nagovoru dotaknil tudi zadeve Mijić. Dejal je, da se mediji že nekaj časa ukvarjajo s poslancem, ki je imel neko podjetje in nekaj ni plačal. Narobe, če je vse res, česar pa ne vemo, je dejal Janša. V primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri drugi, pa je to malenkost, je še ocenil Janša.
2: Pri ruski kapelici pod Vršičem je danes potekala tradicionalna slovesnost v spomin tam pokopanim ruskim vojnim ujetnikom, ki so med prvo svetovno vojno umrli med gradnjo ceste čez Vršič. Udeležilo se je približno 420 ljudi. Ob 110. obletnici postavitve kapelice in 30. obletnici ustanovitve društva Slovenija-Rusija je njegov predsednik Saša Ivan Geržina v nagovoru poudaril, da ruska kapelica ni le spomenik preteklosti, temveč univerzalen simbol človečnosti, sočutja in odgovornosti za mir.
1: V letošnjem poletju sta za nami dva vročinska valova. Začetek še enega se nakazuje za drugo polovico prihodnjega tedna. Vročinski valovi, ki so vse pogostejši, spreminjajo turistične navade Evropejcev. Vedno več ljudi išče hladnejše destinacije, potovanja zunaj glavne sezone in manj obiskane kraje. Kako se tem spremembam prilagaja Slovenija in ali se zaradi vročine spreminjajo tudi počitniške navade Slovencev? O tem v prispevku Simeone Rogelj.
8: Vse pogostejši vročinski valovi že vplivajo na turistične tokove. Na slovenski turistični organizaciji ugotavljajo, da med destinacijami z največjo rastjo izstopajo prav gorske občine, pojasnjuje Martina Gojkošek.
9: Kranjska Gora je torej v prvem polletju zabeležila skoraj 14-odstotno rast prenočitev, Bohinj skoraj 12-odstotno, Bled pa dobrih 10-odstotkov višji obisk oziroma število prenočitev. Kar lahko nakazuje torej, da gostje vse bolj iščejo naravo, aktivni oddih, višje lege in pa tudi prijetnejše temperature.
8: Vročina spreminja tudi način potovanja. Obiskovalci se vse pogosteje izogibajo gneči, aktivnosti prestavljajo v jutranje in večerne ure. Vse več zanimanja pa je tudi za manj obiskane kraje. Slovenija lahko prav zaradi raznolike pokrajine, od gora in jezer do termalnih krajev, izkoristi te spremembe.
9: Za Slovenijo je vse to pomembna priložnost. Se podpira na eni strani razvoj manjših krajev, pa podeželja, pa naravnih parkov in zaledja bolj znanih destinacij. Hkrati pa seveda zahteva odgovoren razvoj ponudbe in premišljeno upravljanje obiska.
8: Na drugi strani turistične agencije za zdaj večjih sprememb pri glavnih poletnih dopustih Slovencev še ne zaznavajo. Jože Režonja iz Relaxa pravi, da zanimanje za Grčijo, Turčijo in Španijo ostaja veliko, oddihi pa so krajši in pogostejši.
10: Opažamo ta premik terminov dopustov, zaenkrat je to nekakšen trend, ne? Tako da dejansko planirajo potem počitnice tudi v juniju in pa septembru. Opažamo pa povpraševanje po boljših hotelih, to so vsaj hoteli 4 zvezdice, klimatizirane in tudi zunanje bazene. Ne?
8: Podnebne spremembe tako postopoma spreminjajo turistične navade, ne gre več le za izbiro destinacije, temveč tudi za termin potovanja, način preživljanja dopusta in pričakovanja gostov. Turistična panoga bo zato morala ponudbo vse bolj prilagajati novim razmeram.
1: Krajani istrskih občin, ki živijo ob lokalnih cestah, se pogosto pritožujejo, da ceste namenjene lokalnemu prometu prepogosto zasedajo turisti, ki se vozijo proti Hrvaški. Marsikateri si želijo, da bi lokalne ceste tudi ponudniki navigacijskih portalov označili za zaprte oziroma da bi promet omejili. Povsem drugačna zgodba pa prihaja iz vasi na koprskem podeželju. Skozi Brezovico pri Gradinu vodi državna cesta, vendar jo nekdo na Googlovih zemljevidih ustrajno označuje za zaprto. Tjaša Škamprle.
11: Bojan Markežič ima v Brezovici pri Gradinu v najemu lokal in trgovino.
12: So se slučajno ustavljeni turisti spili kavo in pravijo, ma je cesta res zaprta, ne moremo iti čez. Pravim, ne, cesta je odprta, tako da vem, ljudi prihajajo tudi čez mejo v trgovino, v bar, noben me ni upozoril, da cesta je pač zaprta. Sam malo pogledam po navigaciji, vidim res, da je neko znaka, da je pač cesta zaprta, ampak nisem se niti poglabljal toliko.
11: Tudi sam je ugotovil, da se da z lahkoto na aplikaciji označiti cesto kot odprto in to je tudi storil, a tako ni ostalo za dolgo.
12: Ko sem spet pred vikendom rekel, da tam malo preverim jaz, če je ta cesta odprta, ni je zaprta in pogledam in glej ga znamka, spet je zaprta. In nič, spet se pač povežem na Google, spet opozorim, da je pač cesta res odprta.
11: Markežič ne ve, kdo cesto, ki je državna in prek mejnega prehoda dobra povezava z Istro, ustrajno zapira.
12: Sam sem se spraševal, kaj imaš od tega, zakaj, ne? Očitno sam to, da pač ne postaja neka gužva in da pač nekam, da pride tudi on hitreje od točke A do točke B.
11: Na direkciji za infrastrukturo pravijo, da takšnega početja pri komercialnih ponudnikih ne morejo preprečiti. Z nacionalnim centrom za upravljanje prometa so vložili veliko truda za vzpostavitev stikov z največjimi ponudniki takih storitev in da poskušajo vsakodnevno vplivati na to, da bi bile njihove informacije čim bolj verodostojne. Pri informacijah prometno-informacijskega centra kaj takega ni možno, saj vsako informacijo sproti preverjajo usposobljeni prometni svetovalci v centru. Uporabnikom pa svetujejo, naj napake pri zaporah, na primer na Googlovih zemljevidih, sporočijo na Nacionalni center za upravljanje prometa.
1: V okviru tridnevnega dogodka Poletje v Cerknem so danes pripravili tradicionalni festival lesa in rokodelstva Larfa Art. Lokalni rokodelci so na več lokacijah v kraju predstavili svoje izdelke in veščine, obiskovalci pa so ročne spretnosti lahko preizkusili na dveh delavnicah. Zelo obiskan je bil tudi dan odprtih vrat oziroma ogled novih proizvodnih prostorov tamkajšnjega lesno-predelovalnega podjetja. Iz Cerknega Nina Brus.
13: Pletar Dominik Velikonja iz Poč je prikazal izdelovanje košev in košar. Pletarstva se je naučil od svojega očeta.
14: Tu on zmeraj pledo, tu se je včasih zelo nucalo, ne, zanosite, ne. Je pa to dela se iz drena in leske, ne. Tu se vse nabere v naravo, ne.
13: Le streljaj stran so članice rokodelske sekcije Društva rejcev drobnice Idrija Cerkno barvale lokalno ovčjo volno z naravnimi barvili. Mira Mlakar.
15: Kopriva da lepo zeleno barvo, čebula da oranžkasto barvo, potem armanda bledo barvo, vsaka rastlina da drugačen odtenek.
13: Eno najbolj dejavnih rokodelskih društev na Cerkljanskem je klekljarsko društvo Marjetica, ki se je na dogodku predstavilo z dvema razstavama čipk, predsednica Valerija Eržen.
16: V društvu imamo trenutno 39 članic. Srečujemo se enkrat tedensko v večnamenskem centru Cerkno, tako da na določeno temo delamo čipke.
13: Kar 200 obiskovalcev pa si je ogledalo 2400 kvadratnih metrov sodobnih proizvodnih prostorov družinskega podjetja Kendales z 20 zaposlenimi. Izdelujejo predvsem mize in stole iz masivnega lesa za kupce v tujini. Naložba v novo halo je vredna 2 milijona evrov. Direktor Uroš Kenda.
17: Mogoče kot zanimivosti, trenutno proizvodni v obdelavi 650 mis in 1600 stolov.
18: Načrt je za naprej.
17: Še nove kupce dobiti, pa še mogoče pojačati proizvodno.
13: Namen rokodelskega dogodka Larfa Art je predvsem, da se rokodelci predstavijo, družijo in povezujejo.
19: Posebej nas veseli, da se vključujejo tudi mlajši ustvarjalci, razvijamo rokodelska doživetja. Seveda je pa vse to neko zelo dolgoročno delo, kjer je potrebno mnogo truda, angažiranosti, dela z ljudmi.
13: Pa je povedala Polona Kavčič iz Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije.
1: Sledi športni del oddaje. Na kolesarski dirki po Franciji poteka kraljevska etapa, ki karavano znova pelje proti slovitemu prelazu Alpe d'Huez. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahomi pa so se končali slovenski nastopi. Z vami bo Marko Polak. Hvala za pozornost in prijetno popoldne.
18: Kraljevska 20. etapa kolesarske dirke po Franciji prinaša 4 kategorizirane vzpone in karavano v novič pelje čez Alpe d'Huez. Obenem bo dala še končni vrstni red 113. izvedbe dirke.
20: Karavana je pred slabo uro osvojila streho letošnje dirke po Franciji. Najvišjo točko na nadmorski višini 2642 metrov je prvi prečkal ekvadorec Richard Carapaz, ki je bil prvi tudi na prvih dveh vzponih dneva na Croix de Fer in Telegraf. Zdaj pa se z najbolj ostrajnimi ubežniki že spopada z zadnjim izzivom dneva. Če pride varno na cilj, tudi jutri pa se bo veselil osvojitve majice za najboljšega hribolazca dirke, tako kot pred dvema letoma. Vzpon na Saren zadnji tega dne je dolg slabih 13 km, sledi krajši spust na sicer slabi cesti proti Alpe d'Huez, z druge strani kot včeraj, le slabe 4 km vzpona še sledi. Tadej Pogačar je narekovanje ritma v zadju prevzel nekaj kilometrov pod vrhom Galibieja, ko je zaostanek znašal več kot 5 minut, ko so omagali vsi pomočniki pri Emiratih. V prvi vrsti pa naš šampion želi pomagati predvsem klubskemu kolegu Isaku Del Toru v boju za belo majico in končne stopničke jutri v Parizu. V nadaljevanju na Valo 202, eno najtežjih etap v zgodovini tura, ki ima več kot 5500 vi-

0: verjetno presenetil Lanto Minc. Gledali pa smo obračune med izkušnjami in na drugi strani mladostjo. Nova olimpijska proga je bila v preteklem tednu precejšen trn v peti, pa ne samo za slovensko reprezentanco, ki je po individualni plati poskrbila za eno najbolj grenkih prvenstev. Zlata medalja kajakašov je bila presežek, Peter Kauzer pa je ujel še en mejnik. V Oklahomi se je začelo zbirati točke za nastop na olimpijskih igrah in začetek je bil za slovensko vrsto zelo skromen. V tej sezoni bodo popravni izpiti še na dveh prizoriščih tekem svetovnega pokala, v današnjih nastopih kajakaškega krosa pa slovenskih predstavnikov ne bo na startu, saj se je zalomilo prav vsem že prvi dan prvenstva. Iz Oklahome Marko Pangrc.
1: Namiznoteniški igralci sezono nadaljujejo v São José dos Campos v Braziliji. Darko Jorgič je včeraj v drugem krogu s 3-1 v nizih ugnal domačega predstavnika Guilhermeja Teodora. Za preboj v četrtfinale ga že čez nekaj minut čaka dvoboj z Angležem Tomom Jarvisom, 53. igralcem sveta. Ob 16. uri se bodo na Madžarskem začele še kvalifikacije voznikov Formule 1, najboljši motokrosisti sveta pa nastopajo na Češkem. Vožnja za izbiro startnih izhodišč elitnega razreda MXGP s Timom Gajserjem in Janom Pancerjem bo čez približno uro in pol. Teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič sta se uvrstili v finale turnirja serije WTA 250 v Hamburgu. Nepostavljeni Slovenki sta v polfinalu s 6-2 in 6-1 prepričljivo ugnali kazahstansko-latvijsko dvojico Žibe Kulumbajevo in Darjo Semenistajo. Nasprotnici v finalu bosta Belgika Magali Kempen in Rusinja Aleksandra Panova. S tretjim tekmovalnim dnem se nadaljuje odprto prvenstvo škotske za golfistke, na katerem slovenske barve zastopa Pia Babnik. Ljubljančanka je današnji nastop že sklenila in sicer se je z dvema udarcema nad parom obdržala na meji najboljše 40-erice igralk. Svetovni pokal strelcev pa se nadaljuje v Hangzhouju na Kitajskem, kjer se je na jutrišnjo glavno tekmo v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov uvrstil Maksimilijan Žarič. Še k košarki, vodstvo CD-vite Olimpije je razkrilo novo okrepitev, dres zmajev bo v prihajajoči sezoni nosil ameriški center Jace Johnson, 28-letnik, ki v višino meri 213 cm, se v Ljubljano seli iz turške Manise, za katero je v lanski sezoni v poprečju dosegal 9 točk in dobrih 7 skokov na tekmo.
2: To je bila oddaja Dogodki in odnevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Matija Narobe.
3: 6 minut manjka do 16, mi pa poglejmo vremensko napoved. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj več oblačnosti bo na zahodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, najviše dnevne od 22 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno. Popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Celje, Murska Sobota in tudi Radenci, jasno 28, Ljubljana jasno 27, Slovengradec jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 28 in Kredarica pretežno jasno in 14 stopinj Celzija.
4: Promet.
3: Zastoje so na štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Zastoj pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj proti Avstriji. Zaradi prireditve bo popolna zapora na cesti Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica v Sveti Ani v Slovenskih Goricah in sicer danes od 16. do jutri nedelje do 16. ure. Vsem voznikom želimo srečno pot.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
3: Dobar dan in dobrodošli v družbi Radia Maribor. Program bomo oblikovali Luka Sraka, Milan Fras in Romana Fekonja. Je že tako, da v vročem poletnem dnevu poiščemo osvežitev tudi na kakšnem od kopališč, katero smo obiskali danes, prisluhnite čez 15 minut.

0: Sedaj pa vam bomo ponudili način za osvežitev. Oddaja Najkopališče je v polnem teku. Saj veste, vsako soboto vam malce podrobneje predstavimo kopališča in vas vabimo, da tudi letos glasujete za svoje najkopališče na glasovnicah, ki jih najdete v kopališčih ali pa na spletni strani najkopalisce.si. Danes se nam najprej iz rimskih term, edinih term pri nas, ki so namenjene odraslim, oglaša Vesna Danilovič Novak. Ponudbo mestnega kopališča v Višnji gori pa je preveril Ivo Korez.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
2: Ja, v akciji Najkopališče smo danes zavili v rimske terme, ker imamo čudovit pogled na okolje, kar so tudi seveda aduti takšnih lokacij, da se človek odpočije na različne načine, ampak Marko Mazej je tisti, ki nam bo pa predstavil to, za kar smo sem tudi prišli, in to so seveda bazenski kompleksi. Koga vabite, kaj ponujete, malce nam opišite rimske terme.
3: Lepo pozdravljeni. Poslušalci žal ne more videti to, kar vidimo midva, prečudovit razgled na okolico, prečudovit razgled na naše čudovite terme, naše prelepe bazene. Rad bi podaril nekaj stvari, predvsem drugo leto smo že terme, samo za odrasle oziroma za osebe nad 14 let, tako da pri nas je res zelo en velik mir, bi lahko rekli. Potem pa našim gostom ponujemo veliko različnih stvari, če se izpostavimo predvsem bazenski kompleks. Imamo samo termalno vodo, temperatura vode pa je nekje od 33 do 35 stopinj Celzija. Seveda v primerih, da pa je zunaj bolj vroče, pa temperaturo morda spustimo za stopinjo ali dve, da se človek res lahko osveži. Zunaj in notraj imamo veliko masažnih bazenov, morda že samo ime rimske terme, pomeni to, da so naši bazeni rimsko obarvani. Tudi arhitektura znotraj je zelo rimska, tako da jaz bi rad v tem trenutno povabil vse goste, da pridejo k nam in si vse to ogledajo.
2: Kakšni so pa odpiralni časi?
3: Odpiralni časi so od 8 ure naprej, pa vse do 21. O petkih imamo delovanje bazena podaljšan do 23. ure, tako da vljudno vabljen tisti, ki ste v bazenu radi malo dlje. Sobote pa so predvsem wellness ali, kako bi rekel, kulinarično obarvane. In vsako soboto imamo tako imenovan grill and chill dogodek, od nekje od 14. do 18. ure. Zvečer nekje od 21. ure naprej pa ponujemo tako imenovan aqua floating, kar pomeni lebdenje na blazinah in uživanje ob zvokih gonga.
2: Hvala lepa, Marko. Ker pa smo v akciji Najkopališče, bova povabila seveda, da ko zavijajo naši poslušalci na spletno stran www.najkopalisce.si, da oddajo svoj glas za koga?
3: Za rimske terme.
2: Marko Mazej, najlepše hvala.
3: Malenkost, hvala vam.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.
1: Dragi poslušalci, lep pozdrav v naši kopališki izvidnici, najkopališče, in danes jemljemo pod drobnogled eno od kopališč na Dolenjskem, v Višnji Gori, kjer za hlad v poletni vročini skrbi mestno kopališče. In z nami je Mojca Žlender, ki skrbi za upravljanje kopališča, ki je svoje vrata odprlo že davnega leta 1937. Lep pozdrav, dobro dan.
2: Lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Ja, danes je to sodobno kopališče. Zanima nas, kakšna je kaj letos ponudba v kopališču, v mislih imam vodne, rekreativne površine in kakšne so kaj novosti?
2: Super, za letos smo pripravili klasično ponudbo, kar je bilo že do sedaj, poleg tega imamo pa kakšne vodne rekreacije oziroma družinske dneve ob nedeljih, pa možnost, se pravi, skupin, ki pridajo se kopati oziroma nam, k nam na razvajanje, na čohotanje.
1: A morda za vse tiste, ki kopališča še ne poznajo, kakšne so vodne površine, kaj najdejo tukaj?
2: Imamo en velik bazen in dva majhna za otroke, drugače je bazen dolg 33 metrov, to je še stari olimpijski bazen, pa globok je 1,30 metra, tako da lahko najdejo vsi za sebe.
1: Kot vidim, je poskrbljeno tudi za čistočo, varnost kopalcev, kako tudi za tiste z gibalnimi ovirami?
2: Tako, za te z gibalnimi ovirami imamo spremljevalce oziroma imajo zraven spremljevalce. Do zdaj jih je bilo že kar nekaj, kar so se udeležili sem sploh skupine, malo večje, od Želve iz Ljubljane do raznih drugih skupnosti. Tako da imajo zraven spremljevalce in se čisto normalno gibljajo v našem bazenu.
1: Ja. Mojca Žlender, hvala lepa za te informacije. Želimo seveda še veliko uspeha v letošnji sezoni, pa dajmo še preveriti, kakšno je mnenje kopalcev.
2: Super, najlepše hvala tudi vam.
3: Super je, meni je všeč, nič drugega. Super je res. Hvala Bogu, da se je odprl, ker lansko let ni bilo odprto.
1: Kako je vam všeč?
4: Meni zelo. Don sem prvič na aerobiki bila, za lepo ure, edina še. Zgleda. Ponedeljek pa začnemo zares. Jah, da je bilo čim več obiskovalcev, da se splača, ne. Mogoče ogrevam bazen nekoč, ne.
5: Ja, nimamo se kaj pritožiti. Glede na tudi edino kopališče tukaj okrog, tako da je kar super.
6: Ja, lani sem prav pogrešala, ker ni bilo. Pred lani je bilo.
7: Pa da mi, jaz sem kar zadovoljna, sicer tako dobro, sej otroco, ne, pač imajo tamle zaskakati, ne vem, dobro. Mogoče kakšne masaže bi pasale že za nastarejše, pa kako to ni možno. Ja, ja, ampak to ne mora biti, tisti je bolj po toplicah, ne.
8: Ja. Ja. Ja, vse je super, se zabavamo, plavamo, uživamo, skačemo, smo veseli, da smo prišli. Ja, je super.
9: Mislim, da ima Višnja Gora vse, pa predvsem mer, da ni res veliko ljudi, tako da se pa tudi počutiš varno. Mi smo tudi danes prišli ena taka skupina, ki nam to tudi paše, da je bolj merno. Pa tudi ponudba je glih prav, malo hrane, malo kavice, sladoleda. Mislim, da je super. No. Mogoče kakšen tobogan za otroke manjka, ampak to bi otroci povedali. Ja, včasih je bil, ja, en tak manjši. Drugače pa lepo, pa tudi cena se mi zdi, da je v redu, da je dosegljiva vsakmu.
1: Tako, slišali ste, kaj in kako letos na mestnem kopališču Višnja Gora. No, svoje mnenje o kopališčih pa lahko, kot že veste, izrazite tudi na spletu na strani najkopalisce.si. Poleg glasov so vedno dobrodošli seveda tudi komentarji.
0: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

Počasi se končuje tritedenska dirka po Franciji in danes je predzadnja etapa. Še dva kilometra, slaba dva kilometra, ločita tekmovalce do cilja. Ponovno zelo težka dirka, težka etapa z štirimi usponi in zadnji uspon, torej na cilj na legendarni Alpe d'Huez, torej tako kot že včeraj, vendar danes z druge strani. Junaka današnjega pobega sta Richard Carapaz in Sepp Kuss, ki ima kaže najbolje, da bosta osvojila tole etapno zmago. Za njima je 42 sekund Remko Evenepoel, Tadej Pogačar pa je danes pomočnik Isaka Del Tora, ki se bori za osvojitev bele majice, torej najboljšega mladega kolesarja. Na srečo je Tadej Pogačar že takole imetnik rumene majice, že tako rekoč zmagovalec dirke po Franciji, le varno mora prispeti do cilja. Jutrišnja parada naj bi bila takole tista, ki ne odloča o ničemer, tudi najboljši sprinter je že odločen, torej nosilec zelene majice. Mi pa bomo sedaj počakali še nekaj minut, da bodo vsi tekmovalci prišli do cilja in potem povemo končni vrstni red.

Večina kolesarjev na dirki po Franciji v današnji etapi je že v cilju in kot smo že dejali, Richard Carapaz je kralj gora in kraljevske etape. Kakšna drama in razplet kraljevske etape, ki jo je po smoli Sepa Kusa dobil neverjetni Richard Carapaz, tudi dokončni lastnik pikčaste majice. Medtem je Tadej Pogačar uresničil napoved in poskrbel, da je moštveni kolega Isaac Del Toro osvojil belo majico in tudi končno tretje mesto. In na zadnjem spustu, spomnimo, je vodilni Sepp Kuss kar dvakrat padel, tole dokazuje o težavnosti današnje etape in trenutku, ko pade koncentracija, se pač zgodi nesreča. Sreča v nesreči, Sepp Kuss se je lahko pobral in nadaljeval dirko in končal na drugem mestu. In spomnimo, današnja kraljevska etapa je imela 5450 višinskih metrov v 171 kilometrih. Richard Carapaz pa je že z današnjo etapo, z današnjo zmago, že dokončno osvojil pikčasto majico. Zelena majica, torej za najboljšega sprinterja, Pedersena pa je tudi tako že zagotovljena, kajti že v današnji etapi je Pedersen imel nedosegljivo prednost. In še pogled na jutrišnjo etapo, zadnjo etapo v Parizu, ta bo zaradi vremena, vročine predvsem spremenjena, start bo šele ob 17.50, cilj pa okoli 19.30. In le nemogoče se lahko zgodi, da Tadej Pogačar ne bi v Pariz prišel v rumeni majici in tako zabeležil peto zmago na dirki po Franciji.

0: Res je, zorijo briskvice, nektarine, marelice in vso to sezonsko sadje in sedaj je pravi čas, da si ga privoščite. Ura je 16:45 minut, danes je 25. julij. In v prihodnjih minutah bomo izvedeli, kaj se je v preteklosti dogajalo na današnji dan. Dogodke je v spominčicah zbral Stane Kucutar. V njih pa tudi, kdo je bil dr. Edi Gobec, avtor dela Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio Ma.
2: Morski biolog Miroslav Zej je leta 1936 na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral iz biologije ter se zaposlil na Hrvaškem inštitutu za oceanografijo in ribištvo. Uvedel je nov pristop k raziskovanju Jadrana in njegovega ribjega bogatstva ter zagovarjal premišljeno za populacije neškodljivo ribištvo. Njegove takratne raziskave in publikacije o ribjih naseljih v Kvarnerju in na srednjem Jadranu so bile pionirski koraki pri uveljavljanju sodobne ribiške biologije v Jadranskem morju in tudi drugod po Sredozemlju. Miroslav Zej je leta 1940 doktoriral, njegovo pomembno odkritje o zamenjavi spola pri giricah pa je postalo učna snov pri študiju primerjalne zoofiziologije.
3: Ko sem študiral obalne populacije jadranskih giric kot gospodarsko izredno pomembne obalne ribe, sem odkril zanimiv in dotedaj neznan pojav pri ribah. Inverzijo ali obrat spola. Vse girice se izležejo iz jajčica kot samice, žive tako približno 3 leta in se nato vse preobrazijo v samce. To prvotno gospodarsko usmerjeno raziskovanje me je pripeljalo seveda v teoretično področje inverzije spola, v raziskavo vzrokov spolne inverzije, eksperimentalno spreminjanje spola in tako naprej. To odkritje bi lahko tudi imelo ugodno učinek na racionalizacijo lova giric. Ribolov bi se moral omejiti pretežno le na samce, pa bi se povečala plodna kapaciteta teh populacij že v nekaj letih. Seveda, tako preprosto v ribištvu ne gre, saj je predvsem ribiška tradicija huda ovira, majhne girice pa so tudi neprimerno okusnejše od večjih samcev.
2: Med drugim je bil tudi redni profesor na Ljubljanski biotehniški fakulteti, prvi direktor Inštituta za biologijo Univerze v Ljubljani ter direktor morske biološke postaje v Piranu. Raziskoval je v Atlantskem in Indijskem oceanu, v okviru Organizacije združenih narodov pa je bil član več misij v Afriki. Miroslav Zej, uvrščamo ga med ugledne svetovne oceanografe, se je rodil na Brežini pri Trstu leta 1914. Antropolog, raziskovalec in novinar Edi Gobec je dijaška leta preživel v Mariboru. Med nacistično okupacijo se je pridružil skupini, ki je izvedla nekaj sabotažnih akcij in bil potem prisilno mobiliziran v nemško vojsko. V južni Franciji mu je uspelo prebegniti k francoskim partizanom in potem k britanski armadi. V njenem okviru je vodil emigracijsko pisarno in prosvetno delo v taborišču Trani v južni Italiji. Po vojni se ni želel vrniti v Jugoslavijo, pač pa je odpotoval v Združene države Amerike in z doktoratom končal študij na Državni univerzi v državi Ohio. Do upokojitve je predaval sociologijo in antropologijo na več univerzah, najdlje na Državni v Kentu. Med drugim je deloval kot vodja slovensko-ameriškega raziskovalnega središča, v okviru katerega je več desetletij zbiral, raziskoval in arhiviral podatke o slovenskih priseljencih in njihovih potomcih v Združenih državah Amerike. Svoje spoznanja je leta 2015 objavil v obsežni knjigi Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji. Velik del svoje arhivske dokumentacije pa je podaril Arhivu Republike Slovenije. Edi Gobec se je rodil v Celju leta 1926.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon. Ljubezenski roman. Napeta kriminalka. Strokovna literatura. Zgodovina. Morda poezija? Katere so najbolj priljubljene knjige tega poletja? Kakšen je vaš knjižni namig za vroče poletne dni? Prisluhnite in sodelujte v ponedeljkovem odprtem mikrofonu. In kakšno je vaše mnenje?
2: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
2: Na Radiu Maribor.

0: Dve minuti čez 17. Poglejmo vremensko napoved. Zvečer in ponoči bo dokaj jasno, zjutraj pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Obeti? V ponedeljek bo dokaj sončno. Popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo, kakšni so podatki o vremenu za ob 16. Maribor, Murska Sobota, Radenci in letališče Portorož jasno 28, Ljubljana jasno 27, Ptuj jasno 30, Slovenska Bistrica in Celje jasno 29, Slovengradec jasno 27 in Kredarica pretežno jasno in 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Dramelj proti Mariboru, občasno zapirajo predor Pletovarje proti Mariboru. Zastoje tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji. Cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica bo v Sveti Ani v Slovenskih Goricah zaprta do jutri, do nedelje, do 16. ure. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: V ponovitvi rubrike Poglej in povej bomo spomnili, da je v začetku tega leta minilo 100 let od enega prvih uspešnih poskusov radijskega oddajanja na Slovenskem. O tem, zakaj je bil to pomemben korak do začetka delovanja naše prve radijske postaje ob 18. V oddaji glasba splošč ob 20. pa bomo predvajali glasbo skupine Novi fosili. Vabljeni k spremljanju našega programa.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Sej bi dal ti vse nazaj, oh, na, na, na, na, na, na. Le srce vrni mi, ga bom rabil še kdaj.
1: Uživate z nami.

Edinburgh na Škotskem je priljubljeno mesto za kakšen kratek skok v tujino na počitnice ali pa takole obisk za vikend. Vendar pozor, če ga želite obiskati. V Edinburgu so v petek, torej včeraj, začeli zaračunavati posebno turistično takso, s čimer nameravajo škotski prestolnici zbrati do 58 milijonov evrov dodatnega letnega prihodka, ki ga bodo namenili razvoju turizma. 5-odstotna turistična taksa se samodejno obračunava ob plačilo vseh oblik nastanitve, od hotelov in hostlov do penzionov in tudi najemov prebivališč pri ponudnikih, kot je Airbnb. Uvedbo pristojbine je mestna politika uradno potrdila že januarja lani. Od lanskega oktobra pa se že zaračunava vsem, ki so nastanitev v škotski prestolnici rezervirali za 24. julij 2026, torej včeraj ali pozneje. Višina pristojbine je enaka vse leto, pri čemer pa je omejena na 5 zaporednih prenočitev. Z njo nameravajo v Edinburgu zbrati okoli 50 milijonov funtov, kar je 58 milijonov evrov na leto. Te pa bodo namenili za razvoj turizma in izboljšanje kakovosti življenja v mestu. Škotsko prestolnico, s katero je zadnje mesece neposredno povezana tudi Slovenija, letno obišče okoli 4 milijone turistov, pri čemer ima mesto okoli pol milijona prebivalcev.

Če ste takole opazovali okoli sebe in imate vtis, da je vedno več turističnega obiska v Sloveniji, imate prav. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec. V nastanitvenih obratih so našteli skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona prenočitev. Tako kot pred letom dni so domači turisti največkrat bivali v občini Piran. Tam so prispevali skoraj 15% vseh svojih junijskih prenočitev. Strukturno gledano najpomembnejši pa so bili domači gostje za zdraviliške občine. Junija so tam ustvarili 54% vseh prenočitev. Največ prenočitev so tuji gostje ustvarili v Ljubljani, kjer je bilo 96% vseh prenočitev. Sledili pa sta občini Bled in Piran. Junija so v Sloveniji prevladovali gosti iz Nemčije. Največkrat so ti prenočili v občinah Bovec, Ljubljana in Piran. Na drugem mestu so bili Avstrijci. Ti so največkrat bivali v Piranu, Izoli in Ljubljani. Sledili so turisti iz Češke, Združenega kraljestva in Poljske. Britanski gostje so največkrat prenočili v občinah Bled, Ljubljana in Bohinj. Po vrstah občin je bilo junija največ prenočitev ustvarjenih v gorskih občinah, skoraj 37% vseh. Najbolj obiskane gorske občine so bile Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Sledile so obmorske in zdraviliške občine ter Ljubljana. V obmorskih občinah so medtem zaznali 1,8% padec števila prenočitev. To po pojasnilih statističnega urada

0: Ker ste zamudili.
1: Bomo ponovili.
0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
2: V torek, 26. januarja leta 1926, je časnik Jutro prinesel novico o tem, da je inženir Mario Sana, danes mu rečemo tudi oče slovenskega radija, minulo nedeljo, torej 24. januarja, kot piše, z velikim uspehom izvršil prvi oficielni poskus z oddajno postajo. Dodali so še, da je sedanja radijska postaja inženirja Osane še majhne oddajne moči, a so kljub temu koncert slišali v krajih, ki so bili od oddajne postaje oddaljeni do 70 km.
3: Prvo radijsko postajo je on naredil v Ljubljani v laboratoriju pošte. In tam je že leta 25 sestavil mehen oddajnik, ki je bil samo 3 vate v anteni, ampak so ga slišali na Bledu in tako da je prišlo do tega, da smo pač dobili postajo. Ne?
2: Je povedal inženir Jože Mastnak, pisec knjige o Mariju Osani in nekdani tehnični direktor Radija Slovenija. Kako pa se je zgodba o radiju, natočneje o javnem radiju, sploh začela?
3: Ja, javna radiodifuzija se je pojavila prvič tam med prvo svetovno vojno v Ameriki, drugače bila bolj telegrafske postaje, pa postaje za komuniciranje z ladjami, recimo taka velika postaja v Nemčiji na dolgih valovih, ker je treba to vedeti, ni bilo elektronk niti, takrat so bila samo iskrišča. Že dolgo pred tem so znašli pač, da se je dalo strelo ujet v tako zvan sprejemnik, je bil se imenoval takrat koherer, ampak to so detajli, in da so to pač visokofrekvenčne motne. Podlaga, tehnično podlago je dal Maxwell, ki je pač enačbe tudi pogruntal, kako to gre, ampak ni bilo pa moč to ponazoriti. In tudi predhodniki od Osane, pa recimo že Kodeli pri nas v Ljubljani, pa tudi profesor Belar na Realki, so že med prvo svetovno vojno delali poskuse, ampak še zmeri z iskrišči. Se tako zvana iskra dalja, ne, to imenovali. Elektronke, ki so se prve pojavile, so se pač pojavile v 20-ih letih pol pri nas, ne, in te elektronke so omogočile, da so pač generirali lahko tudi visokofrekvenčna nihanja, ne stroji, ker dolgovalovne postaje so delale frekvence na ta način, da so imele generatorje, ki so se obračali, ki so imeli toliko polov, da so dali toliko visoko frekvenco in da je bil to dolgi val. So bile valovne dolžine tam 2 km. Ne? Zdaj, srednji val ima valovne dolžine od 200 do 500 metrov, tam je bilo treba že više frekvence imeti. In to se z stroji se ni dalo to policirati. No, potem z elektronkami se je pa dalo.
2: Smo pa imeli že pred dobrim stoletjem posebne klube ali združenje ljudi, ki so se v lokalih zbirali ob poslušanju radija. Predvsem so spremljali prenose najrazličnejših koncertnih dogodkov iz evropskih prestolnic. V Mariboru je bil tak klub, sicer drugi v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ustanovljen 17. aprila 1924.
3: Že v letih 23-24 so se pojavila društva ljubiteljev telefonije brez žic, se je takrat reklo. Sedaj bi mi rekli radioamaterski klubi. Ne? In 25. leta so se ti radio klubi združili in je bilo v Zagrebu sestanek o združitvi teh klubov, je bil tudi Osana prisotni in postal celo podpredsednik takrat, ne, od vsega tega združenja. Na vzoči so bili delegati iz Novega Sada, iz Ljubljane, Beograda, Zagreba. Vedeti je treba, da pošta je takrat bila lastnik vseh komunikacij. Žičnih, brezžičnih, telegrafskih, vse. Najprej bila vse telegrafija. Telegrafske postaje so na ozemlju Jugoslavije obstajale že pred prvo svetovno vojno. To so bile telegrafske postaje, ki so pač telegrafijo izvajale v državnem merilu ali za ladje, kot sem že rekel, pa tak. Same oddaje in tudi v reparacijah, ki jih je Nemčija morala plačati Jugoslaviji, je bilo zagotovljenih 8 takih postaj za Jugoslavijo, po teh področjih, ne, po krajinah, pa kakorkoli že, ne, 8 postaj. In v komisiji za prevzem teh postaj je bil spet notar Osana, kot viden poštni strokovnjak. Ne. Reparacije so se pa zakasnile, ker so se med tem sprli. On je pa daljnovidno videl, da s telegrafijo ne bo prišel do javnega radija, ne, ker to ne moreš poslušati. In potem se je tudi tehnika toliko napredvala, da je vedel, da bo pa lahko naredil radio telefonsko postajo, se je takrat imenovala v prvem, ne, da bo tudi mikrofon, pa se bo kaj slišalo. Eno od teh postaj, teh 8, je spremenil že na začetku, se je dogovoril, da bo iz telegrafske postala telefonska, ne, kot so takrat rekli. In to je bila postaja za Ljubljano. Obenem se je brigal tudi za vse sporedne zadeve. Določijo lokacijo, kje bo postaja. Imela je 2 lokacije, morala imeti dobro ozemljitev. Dobro ozemljitev je bila na Ljubljanskem barju, ki je bilo mokro, pa na tistem polju pri Domžalah, kjer tudi zdaj stoji še postaja, ker je bilo tudi še kar vlažen teren. Ne. In zaradi lažjih cestnih povezav, ker tam na barju ni bilo ničesar, se je odločil za Domžale.
2: Še dodaja inženir Jože Mastnak. Od prvega uradnega radijskega oddajanja pri nas poskusi so seveda potekali že prej in s tem prvega resnejšega radiofonskega podviga, ki je 32 mesecev pozneje pripeljal do začetka delovanja Radia Ljubljana, prvega slovenskega radija, mineva okroglo stoletje. Še to. Mario Sana je 24. januarja 1926 prenašal koncert kvarteta Orkestralnega društva glasbene matice v Ljubljani. Tedaj sicer redki poslušalci so slišali novo skladbo profesorja Saše Šantla. Kvartet so sestavljali Karel Rupel, dr. Ivan Karlin, arhitekt Aleksander Dev in avtor skladbe prvega radijskega koncerta na Slovenskem, profesor Saša Šantel. Drobec tokrat radijske zgodovine sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
1: Želite slišati spet?
0: Pojdite na splet na radiomaribor.si. 1, 2, 3.

Vozniki pozor, na štajerski avtocesti so sicer odstranili okvaro vozila v delovni zapori med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, vendar ostaja zastoj.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 080 43 53.
0: Vabimo, vabite.
3: Sedaj pa vas vabimo, da skupaj prisluhnemo večernemu radijskemu dnevniku in pregledu današnjega dogajanja. Začne se čez 4 minute. Približno 10 minut pred 19. pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Gozdni požari v Franciji in Španiji ne pojenjajo. Skupno so evakuirali že 270 tisoč ljudi. Na jugozahodu Francije je pogorelo že skoraj 100 tisoč hektarjev površin, kar je rekord za to državo. Zaradi požarov so organizatorji kolesarske dirke po Franciji skrajšali jutrišnjo zadnjo etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Na današnji kraljevski etapi je slavil ekvadorec Richard Carapaz, Tadej Pogačar je izpolnil obljubo in Mehičanu Isaku del Toru pomagal osvojiti belo majico. Vodaj tudi o tem.
2: Predsednik Resnice Zoran Stevanović obsodil prenos progrosa s poslanca Borisa Mijeća na Roka Snežiča. Hutijevci napadajo naftno infrastrukturo v Saudski Arabiji. Oljkarji slovenske Istre opozarjajo na sušenje in odpadanje plodov. Zvečer jasno, jutri oblačno s padavinami.
1: Z vami smo Matej Rus in Luka Štibal. Podrobnejši pregled dogajanja začenjamo s prvim odzivom predsednika stranke Resnica Zorana Stevanovića na novo afero poslanca Borisa Mijeća. Stevanović je obsodil prenos podjetja Progros na Roka Snežiča. Kot je dejal, je Mijeć s to potezo dokončno prestopil mejo po že številnih škandalih v le nekaj mesecih mandata. Stevanović meni, da tako nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru, vendar bi, če bi odstopil zdaj, Resnica izgubila svoj poslanski mandat, saj še ni preteklo 6 mesecev od državnozborskih volitev. Napovedal pa je.
3: Izvedel bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijeć v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
1: Na afero se je danes v govoru na poletnem taboru SDS v Bovcu odzval premier Janez Janša, ki je dejal, da se mediji že nekaj časa ukvarjajo s poslancem, ki je imel neko podjetje in nekaj ni plačal. Če je afera resnična, je po Janševih besedah to narobe, da pa tega ne vemo. Dodal je, da je to le malenkost v primerjavi s tem, kar si privoščijo nekateri. V Franciji in Španiji še naprej vladajo izredne razmere zaradi obsežnih gozdnih požarov. Število evakuiranih v obeh državah se je skupno povzpelo na 270 tisoč ljudi. Francija je danes v boj s požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov in vojaško letalo. Potem, ko so se razmere na požariščih zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru po noči nekoliko izboljšale, oblasti svarijo, da nevarnosti ni konec.
4: La situación sigue siendo compleja, que las previsiones que tenemos es que vamos a tener unas horas complejas.
1: Kot je dejal španski premier Pedro Sánchez, razmere ostajajo zapletene, saj napovedi nakazujejo na težke prihodnje ure. Dodal je, da so se temperature sicer res znižale, vendar ne vedo, kako se bo razvijal veter, kakšna bo njegova moč in ali se bodo zaradi požara res pojavile suhe nevihte. Evropska unija bo na pomoč Franciji poslala 5 letal in 2 helikopterja, Španiji pa 4 letala, je napovedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
2: Razmere na Bližnjem vzhodu se zaostrujejo z medsebojnimi napadi jemenskih hutijevcev in Saudske Arabije. Ta je napadla cilje upornikov, ki podpirajo Iran in so v začetku tedna razglasili blokado saudskih pristanišč. Saudska protizračna obramba je danes sestrelila več raket, ki so bile namenjene proti tamkajšnjim naftnim rafinerijam in pristanišču ob Rdečem morju. Zaostrovanje skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. Po noči, prvič v 2 tednih, ni bilo poročilo o zračnih napadih Združenih držav ali Irana. Ameriški predsednik je povedal, da se dialog med državama nadaljuje, vendar da Združene države ostajajo, kot se je izrazil, pripravljene na akcijo.
1: Francoski parlament je ta teden potrdil zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in Snapchat. Tako je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak. Omejevanje dostopa mladih do družbenih omrežij je iz nacionalnih pobud preraslo v evropsko vprašanje. V ospredju niso več le starostne meje, temveč tudi zasnova platform in njihova odgovornost, da dokažejo, da so za mladoletnike varne. Pritisk na tehnološke velikane se krepi na obeh stranih Atlantskega oceana. Potem, ko je ameriška porota spomladi Meto in YouTube spoznala za odgovorna za povzročitev škode mladi uporabnici, povezano z zasvojljivo zasnovo njunih platform, se tudi v Uniji odpira podobno vprašanje na podlagi akta o digitalnih storitvah. Več Klara Draškovič.
5: Strokovnjaki namesto enotne prepovedi predlagajo postopen vstop v digitalni svet. Otroci mlajši od 3 let naj zaslonom sploh ne bi bili izpostavljeni, med 3. in 13. letom pa bi bila uporaba časovno omejena in pod nadzorom odraslih. Po 13. letu bi dobivali vse več samostojnosti, pri čemer bi lahko posamezne države starostno mejo postavile tudi višje. Predlog se ne nanaša le na družbena omrežja, ampak tudi na igralne platforme, klepetalne robote z umetno inteligenco in druge storitve s podobno tveganimi funkcijami. The platforms have a duty of care. Predsednica komisije Ursula von der Leyen je v predstavitvi predlogov poudarila, da odgovornost za varnost otrok ni le na starših. Platforme morajo po njenih besedah skrbeti za svoje uporabnike, zlasti najranljivejše, se na prijavljene težave odzivati hitro in učinkovito ter spoštovati otrokove pravice. Na tem načelu temelji tudi postopek komisije proti ameriškemu podjetju Meta na podlagi akta o digitalnih storitvah. V 2 ločenih predhodnih ugotovitvah je presodila, da Facebook in Instagram mlajšim od 13 let dostopa ne preprečujeta dovolj učinkovito. Njuna zasnova pa lahko spodbuja kompulzivno uporabo. Our investigation shows that Meta has not properly assessed these risks. Tiskovni predstavnik komisije Thomas Renier je pojasnil, da Meta tvega ni ustrezno ocenila, niti uvedla učinkovitih varovalk, med katerimi so omejevanje časa uporabe, ozaveščanje uporabnikov in starševski nadzor. Podjetje Meta se sklicuje na ukrepe, ki jih je že uvedla za mladoletne uporabnike, med drugim na samodejno strožje nastavitve računov najstnikov in omejevanje občutljivih vsebin. Ugotovitvi komisije še nista dokončni, podjetje pa ima možnost odgovoriti na očitke. Razprava o varnem digitalnem življenju se tako s starostnimi mejami šele začne. Pomembno je namreč tudi to, kako so omrežja zasnovana.
1: Največja hrvaška veriga navtičnih marin ACI je letos podražila cene privezov za 11%. To je povzročilo nezadovoljstvo med lastniki čarterjev, ki trdijo, da so zdaj njihove cene više od glavnih konkurentov, na primer Grčije. Tudi turistični rezultati kažejo na nekoliko slabšo navtično sezono na Jadranu. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
6: Hrvaški ACI, ki ima v lasti 22 marin na Jadranu, očitno ni poslušal nasvetov ministra za turizem in premija Plenkovića, da bi bilo dobro letos znižati cene storitev.
7: Ja ću reći da su nekakve prosječne cijene dnevnih vezova od 150 pa do 500 euro, ovisi naravno.
6: Poprična cena dnevnega priveza na Hrvaškom je od 150 do 500 euro na dan, odvisno od dolžine plovila. U Grčiji pa je ta od 40 do 100 euro, kar je ogromna razlika, govori lasnica čarter podjetja Katarina Vujević-Babara. Cene privezov na Hrvaškom ne bi bile celo više kot na Azurni obali, predvsem celoletnih.
7: Prije 5 godina vez za to plovilo smo plačali 8700 evra, sad ga plačamo.
6: Pred 5 leti je tako čarter podjetje letni privez za 12-metrsko jadrnico stal 8700 evrov, danes pa 12100, kar predstavlja skoraj 40% podražitev. Z drugimi besedami, če je pred 5 leti jadrnica v 4 tednih najema poplačala celoletni privez, zdaj za to potrebuje 7 do 8 tednov plovbe. Hrvaška ima največjo čartersko floto na Sredozemlju, lastniki pa pravijo, da morajo zaradi vseh drugih podražitev sami zniževati cene najema, da bi pritegnili goste. Čarteri so imeli letos največ povpraševanj konec maja in v začetku junija. Julij in avgust se bosta očitno polnila v zadnjem trenutku ob spuščanju cen. Čeprav navtični delavci trdijo, da imajo hrvaške marine više standarde od grških, turisti zanje le niso pripravljeni plačati dvojne cene.
0: Radijski dnevnik.
1: Soočamo se z epidemijo demence. Skopnja tveganja za razvoj te bolezni je povezana s kakovostjo prehrane, je potrdila obsežna opazovalna raziskava, ki so jo opravili na Švedskem pri starejši populaciji, prvič doslej tudi pri tistih z višjim biološkim tveganjem za razvoj nevrodegenerativnih bolezni. Luka Bregar.
8: Od nekaj več kot 1800 starejših odraslih iz okolice Stockholma, pri katerih so raziskovalci približno 15 let spremljali v prehranske vzorce, se je demenca razvila pri približno 250 posameznikih, pravi Anja Mrhar, doktorska študentka Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, ki je sodelovala pri tej raziskavi.
9: V naši specifični študiji smo prepoznali, da kakovost prehrane lahko tudi do 30% zmanjša tveganje za razvoj demence pri teh osebah v času 15 let, kar je zelo visoka številka.
8: Pri tem raziskovalka, ki se akademsko izpopolnjuje na Karolinskem inštitutu na Švedskem, poudarja različne dejavnike za razvoj demence in opozarja pred posploševanjem izsledkov.
10: Na podlagi raziskave težko rečemo, da zdaj samo zaradi prehrane bomo preprečili demenco, lahko pa pač trdimo, da je neka povezava, ki jo je potrebna še majčkan bolj raziskati.
8: Raziskava je bila namreč opazovalna, raziskovalci pa so se osredotočili na proučevanje prehranskih vzorcev z različnimi orodji.
9: V neki meri so si podobni in kažejo, da večje uživanje sadja, zelenjave, žitaric, ponozrnatih živil in manjše uživanje predelanih, ultrapredelanih živil, manj uživanja sladkih pijač, ugodno vplivajo na zmanjševanje tveganja za demenco.
8: Ko dodaja Anja Mrhar, je tako priporočljivo uživati čim več osnovnih živil.
1: Oljkarji slovenske Istre tudi letos opozarjajo na sušenje in odpadanje plodov. Gre za pojav zadnjih nekaj let, pripisujejo pa ga tako podnebnim spremembam kot tudi škodljivcem. Intenzivno ga proučujejo tudi na Inštitutu za oljkarstvo v okviru znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Več Jasna Preskar.
11: Pojav, na katerega opozarjajo oljkarji, presega običajno trebljenje plodov. Povzroča ga več dejavnikov, pojasnjuje predstojnica Inštituta za oljkarstvo Maja Podgornik.
12: Najbolj problematične so visoke temperature, ta temperaturni stres, sušni stres in pa marmorirana smrdljivka. In da se to pojavi v času od cvetenja pa otrditve koščice, ko se razvija seme v samem plodu.
11: Letos je sušenje in odpadanje plodov zaradi visokih temperatur in pomankanja vode zelo izrazito. Kaj lahko ta pojav omili?
12: Zagotovo namakanje, primerna prehrana rastlin, primerna res oljk pred sezono, mogoče pa tudi z kakšnimi biostimulanti ali pa uporabo kaolina.
11: Najučinkovitejša je preventiva, v prihodnje pa velja razmisliti tudi o izbiri sort in lek za sajenje oljk.
12: Če smo v preteklosti iskali sorte, ki so odporne na pozebe, moramo danes začeti razmišljati tudi na sorte, ki so odporne na vročino, visoke temperature in sušo.
11: Izkazalo se je, da je istrska belica manj prizadeta kot italijanske sorte, ki cvetijo pozneje.
2: Delavca, poškodovana v delovni nesreči v Ljubljani danes zjutraj, sta v smrtni nevarnosti. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje se je viseče breme snelo z žerjava in padlo na delavca v gradbeni jami. Z policijske uprave v Ljubljani so sporočili, da so policisti opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Na območju Laškega policija preiskuje sumljivo smrt 76-letnika. Njegovo pogrešanje je prijavila nekdanja partnerica, na njegovem domu so ga našli mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi lahko umrl nasilne smrti.
1: Sledijo športne minute s Sandijem Škvarčem na čelu. Pred karavano na 113. kolesarski dirki po Franciji je šamu še cilj pod pariškim slavolokom zmage, kjer bo tedaj Pogačar petič na najvišji stopnički. Slišali boste, da je namiznoteniški igralec Darko Jorgič med osmimi najboljšimi na turnirju svetovne serije v Braziliji in da se je drugi krog domačega nogometnega prvenstva začel s tekmo Mura Olimpija. Ostanite v naši družbi.
13: Tadej Pogačar je na 20. kraljevski etapi potrdil rekordno peto skupno zmago na dirki po Franciji. Danes je bil sicer četrti, slavo na Alp Diezu je tokrat pobral Richard Carapaz, več Luka Dolar.
14: V prvi vrsti je na cilj varno pripeljal rumeno majico, hkrati pa kot najboljši pomočnik poskrbel, da je klubski kolega pri Emiratih Isak Del Toro ob debiju na turu potrdil skupno tretje mesto in belo majico najboljšega mladega kolesarja na dirki.
15: Vedno sem cenil sotek mojo tekmovce, pomočnike. Že kot mehen sem gledal tiste, ki so vlekali zadnje klance, to se mi zmer zdelo častno delo.
13: Družno sta prišla Slovenec in Mehičan na cilj na četrtem in petem mestu danes. Richard Carapaz, najboljši hribolazec dirke, je zmagal po padcu Sepa Kusa 6 km pred ciljem 171 km etape. Pred Američanom je danes končal še Remko Evenepoel, ki je zaostal 26 sekund. Skupno Tadej Pogačar na zadnjo etapo pred peto zmagal na dirki po Franciji, ki bo jutri v Parizu skrajšana, pelje kar 6 minut in 26 sekund naskoka pred tekmeci.
16: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na Devih vodah v Oklahoma Cityju danes le še tekme v kajakaškem krosu brez slovenskih čovnov. Naša odprava se domov vrača z zlato medaljo ekipe kajakašev. Darko Jurgič, tretji nosilec turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v São José v Braziliji, se je že prebil med 8 najboljših. V svojem drugem dvoboju med posamezniki je Hrastničan brez oddanega niza na 7, 6 in 5 izločil Angleža Toma Jarvisa. Še danes bo igral za preboj med četverico najboljših, nasprotnik pa bo boljši iz japonskega dvoboja Uzo Shinozuko. Darko Jurgič.
17: Odigrano zelo dobro taktično, od začetka do konca sem dominiral, bil tisti vodilni, agresivni in to je na koncu prišlo do dobrega zaključka. Dan še ni končan, ne glede na to, kateri igralec bo na drugi strani, mislim, da bo obračun zelo napet, težek, veliko variranja, taktičnega variranja ne bo potrebnega, dobre igre, sreče pa predvsem, ker Japonci so pač Japonci.
16: S tekmo Mura Olimpija se je začel drugi krog prvenstva nogometnih prvoligašev. Na Fazaneriji je Marko Cirman.
18: Izteka se prvi polčas, 45. minuta v Fazaneriji, Mura pa še vedno vodi z 1-0 iz 12. minute, ko je bil natančen z glavo po podaji Korošca. Robert Čakš, ki je po več kot dveh letih znova zadel v prvi slovenski nogometni ligi. Olimpija je več pri žogi, ima več pol priložnosti, še najlepšo je zapravila dvakrat prek Mitrovskega, ko je obakrat poizkušal iz prostega strela, a je bil nenatančen v prvo, v drugo pa je bil uspešen vratar Fermišek. Mura pa je nedolgo nazaj pred minutami stresla prečko, ko je Korošec oddal žogo naprej. Čakš je s telesom odložil na desno stran, kjer je do žoge prišel Šimon Butič, jo zalomil z njo v sredino in z levico v daljši kot je streljal, stresel prečko nemočnega Vidovška oziroma Olimpijinih vrat. In to je bila sreča za Ljubljančane, ki so jo dobro odnesli in še vedno zaostajajo z dosegljivih 1-0. Torej, zdaj sodniški dodatek prvega polčasa v Fazaneriji. Mura Olimpija 1-0. Nadaljevanje tekme bo na valu 202.
16: Za tekmo na Fazaneriji v praznem Ljudskem vrtu še obračun Maribora in Grosuplja. Krog bo nepopoln, saj sta Aluminij in Celje zaradi evropskih nastopov medsebojno tekmo prestavila.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Natalija Muršič, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rustonski, mojster Matija Narobe.
19: Dobrih 12 minut še manjka do 19. Na Radiu Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer in po noči bo dokaj jasno, zjutraj pa se bo oblačnost od zahoda povečala. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v večer. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 28 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo dokaj sončno. Popoldne bo v notranjosti Slovenije lahko nastala kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, Slovenska Bistrica, Celje in tudi Portorož, jasno 28, Ptuj delno oblačno 29, Murska Sobota in Radenci jasno 29, Ljubljana jasno 27, Slovenj Gradec jasno 26 in Kredarica pretežno jasno in 15 stopinj Celzija.
20: Promet.
19: Zastoje so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zaradi varnosti pa občasno zapirajo predor Pletovarje. Promet je oviran na štajerski avtocesti med priključkoma Šentilj in Maribor Sever proti Mariboru zaradi okvarjenega vozila ter med predorom pod Milim priključkom Blagovica proti Ljubljani. Vsem voznikom želimo srečno pot.
20: O posebnostih na cestah sporočajte na 080 11 25.
19: Dober večer in v sobotnem večeru 25. julija vas pozdravljamo Luka Sraka, Milan Fras in Romana Fekonja. V oddaji Glasba s ploščo ob 20. bomo predvajali glasbo skupine Novi Fosili. Prijeten večer vam želimo.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Ob zvoku gramofona se bomo tokrat vrnili k eni najbolj prepoznavnih pop zasedb nekdanje Jugoslavije, skupini Novi Fosiliji. Njihova zgodba se je začela v Zagrebu konec 60-ih let, ime pa naj bi jim predlagal Arsen Dedić. V času največje priljubljenosti so veljali za eno najuspešnejših pop zasedb v državi. Znani so bili po spevnih melodijah, večglasnem petju, sodobnih aranžmajih in refrenih, ki so hitro našli pot do radijskih poslušalcev. Poslušali bomo dve njihovi plošči, in sicer najprej njihov prvenec Novi Fosili, ki je izšel pri Jugotonu leta 1974 v zgodnjem obdobju skupine še pred prihodom Rajka Dujmiča, in tisto klasično zasedbo, ki je nato oblikovala njihov najbolj prepoznavni zvok. Avtorsko je ta prva plošča zelo razpršena. Na njej najdemo skladbe Emila Lesiča, Stipice opere, Hrvoja Hegedušiča, Milana Čalete, Slavomirja Cvije in drugih. Aranžmaje pa je skoraj vse podpisal Stipica Kaločera. Predstavitev prve strani plošče bomo začeli s skladbami Ludo, Ludo, Ludo je srce moje, ki jo podpisuje Emil Lesič, Želim biti sam, Stipice opere in Pruži ruke avtorskim delom Hrvoja Hegedušiča.
3: Tužni su zvonci.

0: ljubav to je sve.
1: Poslušamo prvo stran po njih poimenovanega prvenca Novi fosili iz leta 1974. Na tej plošči še ni slišati tistega prepoznavnega zvoka, ki so ga Novi fosili razvili ob koncu 70-ih, v začetku 80-ih let. Njihov prvenec je bližje festivalskemu popu, popevki, lahkotnejši zabavni glasbi iz zgodnih 70-ih. Tu je še veliko iskanja, hkrati pa je tu tudi že nekaj tiste melodioznosti, ki je bila pozneje njihov zaščitni znak. Naslednje tri skladbe z prve strani kažejo prav to širino. Slišali bomo Sve se vrti oko tebe, Najdraže in Ovo nije kraj za nas.

Podaj glasba splošč, poslušajte glasbo skupine Novi fosiliji. Ker smo prvo stran njihove debitantske plošče Novi fosiliji slišali že v celoti, bomo ploščo zdaj še obrnili. Tudi na drugi strani nas pričaka podoben zvočni svet. Skladbe so melodične, kratke, neposredne in izrazito vpete v estetiko zabavne glasbe 70-ih let. V primerjavi z njihovimi poznejšimi uspešnicami je zvok še manj izčiščen, a se že čuti njihovo iskanje pravega razmerja med vokalom, instrumentalno spremljavo in plesnim značajem skladb. Predstavitev druge strani začenjamo s skladbami Ti, koja ne gledaš me nikad, Vizija in Okreče se kolo sreče.

To so bile prve tri skladbe z druge strani plošče Novi fosili prvenca skupine. Če poslušamo to ploščo z vednostjo, kaj so Novi fosili na to postali, je zanimiva predvsem kot izhodišče. Leta 1974 še niso bili skupina z jasno izoblikovano formulo za velike radijske uspešnice, temveč so svoj prostor v jugoslovanski zabavni glasbi še iskali. Iz te osnove pa so nato razvili bolj prepoznaven, sodoben in radijsko zelo učinkovit glasbeni jezik. Prvi album bodo predstavile še skladbe Ovok ljeta, Nočas čuti reči draga in Kad naš brod plovi.

0: V prvem delu oddaje Glasba s plošč smo poslušali ploščo Novi fosili, prvenec te skupine, izdan pri Jugotonu leta 1974. Zdaj pa se bomo premaknili 6 let naprej, v leto 1980, k albumu Nedovršene priče. To je tretji studijski album Novih fosilov, ena ključnih plošč njihovega zgodnjega zrelega obdobja. V umestnem obdobju se je veliko zgodilo, med drugim se jim je pridružil Rajko Dujmič in zasedba z Đurđico Barlović, Vladimirjem Kočišem, Marinkom Colnagom in Slobodanom Momčilovićem, je dobila zvok, po katerem Nove fosile danes tudi najpogosteje prepoznamo. Razlika med tema ploščama je zelo opazna. Prvenec je še avtorsko in slogovno razpršen, Nedovršene priče pa že zvenijo kot pravi Novi fosili. Melodije so močnejše, aranžmaji bolj zgoščeni, vokalna podoba izrazitejša, zvok pa precej bližje tistemu popu, ki jih je v 80-ih letih postavil med največje imena na jugoslovanski glasbeni sceni. Predstavitev albuma Nedovršene priče začenjamo s skladbama Nekad više staro vino in Tako je malo riječi palo.
1: Još je uvijek sunce blago, još su uvijek...

Poslušamo album Nedovršene priče skupine Novi fosili, ki je izšel pri Jugotonu leta 1980. Pri ustvarjanju te plošče je že bil osrednja osebnost skupine Rajko Dujmič. Njegova moč pa ni bila samo v pisanju melodij, temveč tudi v občutku za jasno radijsko zgradbo skladbe. Prepoznaven začetek, tekoč vers, močan refren in aranžma, ki pesem podpre, ne da bi jo preobremenil. Ob tem pa je pomembna tudi vokalna podoba skupine. Za uspeh Novih fosilov ključno toplino, prepoznavnost in čustveno neposrednost je dal njihovim skladbam glas Đurđice Barlović. In prav v tem ravnovesju med natančno oblikovano pop skladbo in mehkim vokalom, ki je poslušalcu blizu, se je izoblikoval njihov značilni zvočni podpis. V nadaljevanju bomo slišali še tri skladbe z prve strani plošče. Šuti, moj dječače plavi, ti si moja kiša blaga in li la lo.

Poslušamo glasbo skupine Novi Fosili, album Nedovršene priče. Prvo stran plošče smo izčrpali, zato bomo ploščo zdaj obrnili. Drugo stran začneta skladbi Najdraže moje in Z Bogom.

Slišali smo skladbi Najdraže moje in Z Bogom z druge strani albuma Nedovršene priče novih fosilov. Proti koncu te plošče se razpoloženje nekoliko zmrači. Naslovih skladb govorijo o koncu razmerja, slovesu in čustvenem obračunu. Ja, nisem taj. Gotovo je s nama in kraj ljubavi. Novi fosili pa tudi v takih temah ohranjajo melodično dostopnost. To je ena njihovih ključnih lastnosti. Skladba ostane jasna, poslušljiva in radijskim valovom prijazna tudi ob melanholičnem besedilu. V oddaji Glasba s plošč nas na albumu Nedovršene priče čakajo le še tri skladbe.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, v današnji oddaji Glasba s plošč smo poslušali plošči skupine Novi fosili. Prvenec Novi fosili iz leta 1974 in album Nedovršene priče iz leta 1980 z že prepoznavnim zvokom skupine, z Rajkom Dujmičem kot osrednjo ustvarjalno osebnostjo, z močno vokalno podobo Đurđice Barlović in z izčiščenimi aranžmaji ter melodijami, ki so napovedovale najuspešnejše obdobje skupine. Primerjava teh dveh plošč Novih fosilov lepo pokaže njihov razvoj, od zgodnje festivalsko pop zasedbe do skupine, ki je v začetku 80-ih izoblikovala enega najbolj prepoznavnih zvokov te generacije. Oddajo smo pripravili Luka Sraka, Boštjan Feguš in Teodor Bostič. Želimo vam prijeten preostanek večera.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Triintrideset obratov za prijeten večer.

Pri koncu je še ena poletna sobota. Le še nekaj minut manjka do 22, ko bomo skupaj prisluhnili pregledu dogajanja v informativni oddaji Zrcalo dneva. Radio Maribor bo z vami ponovno jutri zjutraj od 7 dalje. Ponujemo pa vam naslednje vsebine. Gostja oddaje iz Roda v Rod ob 8:30 bo Sandra Djurić iz Srbske pravoslavne cerkve v Mariboru. Z nami bo delila osebno življenjsko in duhovno pot in spregovorila o tem, kaj je vera pomeni v vsakdanjem življenju. Dotaknili se bomo tudi posebnosti pravoslavne tradicije in govorili o življenju pravoslavne skupnosti v Mariboru, pa o prenašanju tradicije na mlajše rodove in o tem, kako pomembna sta občestvenost in medsebojna povezanost vernikov v današnjem času. Uro pozneje, o 9:30, bo čas za oddajo od setve do žetve. Obiskali bomo Brkine, kjer nastaja nov učni center za predelavo sadja in zelenjave, in Kras, kjer iščejo rešitve za obnovo zaraščajočih se travnikov. Ustavili se bomo tudi na družinski kmetiji Colnar na Lešnici pod Trško goro, kjer uspešno povezujejo vinogradništvo, vinarstvo in izletniški turizem. Če imate radi pristno domačo glasbo in dobro družbo, potem si čas med 10. in 12. rezervirajte za Radio Maribor. V dobri družbi s Kristjanom vas čakata koncerta v živo skupin Akordi in Vesele Štajerke, posneta v studiu 22. V četrtem delu dokumentarne radijske serije Po železni cesti bomo govorili o poklicu, ki ga današnja železnica, z izjemo muzejskega vlaka, praktično ne pozna več. To je kurjač. Podrobneje točno opoldne. Nedeljski koncert ob 20. pa prinaša poletne ritme skupino UB40, ki je nastala leta 1978 v Birminghamu v Veliki Britaniji. Poslušali bomo posnetek njihovega nastopa na festivalu Montre v Švici, kjer so v polni zasedbi nastopili leta 2002. To vam ponujemo v našem jutrišnjem programu in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Luka Štibel. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović je obsodil prenos podjetja Progros s poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, je Mijič s to potezo dokončno prestopil mejo. Stevanović meni, da nima več moralne pravice sedeti v državnem zboru,

0: vendar še ni preteklo pol leta od državnozborskih volitev, zato bi v primeru njegovega odstopa resnica izgubila poslanski mandat. Napovedal pa je.
1: Izvedeli bomo pač vse potrebne politične korake, da Boris Mijić v oktobru ne bo več poslanc oziroma ne bo več zastopal našega mandata. Do takrat pa od njega pričakujemo v bistvu samo eno stvar, da poravna vse obveznosti do delavcev in prevzame odgovornost za svoja dejanja.
0: Na afero se je danes v govoru na poletnem taboru SDS v Bovcu odzval tudi premier Janez Janša, ki je dejal, da se mediji že nekaj časa ukvarjajo s poslancem, ki je imel neko podjetje in nekaj ni plačal. Če je afera resnična, je po Janševih besedah to narobe, da pa tega ne vemo. V Franciji in Španiji še naprej vladajo izredne razmere zaradi obsežnih gozdnih požarov. Skupno so evakuirali že 270 tisoč ljudi, na jugozahodu Francije je pogorelo že skoraj 100 tisoč hektarjev površin, največ v zgodovini države. V Španiji, kjer se razmere izboljšujejo, pa oblasti svarijo, da nevarnosti še ni konec. Več Igor Jurič.
2: Zaradi hude suše in visokih temperatur, ki jih klimatologi pripisujejo podnebnim spremembam, se Francija v teh dneh s krajnimi močmi bori proti številnim obsežnim požarom. Daleč najhuje je v bližini Bordoja, kjer ogenj že ogroža prva predmestja, zato so oblasti odredile delno evakuacijo. Požar je sicer izbruhnil v sredo, kakih 60 km stran na enem od najbolj priljubljenih turističnih polotokov ob Atlantski obali. Z ognjem se bori na stotine gasilcev in do zdaj jih je bilo pri tem ranjenih kakih 40. Gasilcem so na pomoč poslali 500 vojakov, že kmalu pa naj bi za gašenje pripravili tudi veliko Airbusovo transportno letalo A400. Je pa Francija, tako kot tudi sosedna Španija, že zaprosila za pomoč v okviru Evropskega mehanizma za civilno zaščito. V obe državi je bilo napotenih več letal za gašenje in dva helikopterja. V Španiji so se danes razmere sicer rahlo umirile, ker je veter nekoliko oslabel. So pa razmere še naprej najhujše v okolici Madrida, kjer divja več požarov.
0: Jemenski hutijevci so danes izvedli več napadov na saudsko naftno infrastrukturo. Prav tako že teden dni izvajajo pomorsko blokado Saudske Arabije. Ta vpliva tudi na konflikt med Združenimi državami in Iranom. Dvojna zapora hormuške ožine in ožine Bab el-Mandeb bi lahko povzročila šok brez primere za svetovno oskrbo z energijo in sprožila svetovno gospodarsko recesijo. Rajka Pervanje.
3: Analitiki opozarjajo, da bi lahko dvojna blokada ožin povzročila višanje cen črnega zlata od 120 pa kar do $200 za sod. Trenutno se je cena soda nafte Brent giblje okoli $100. Doslej so države brzdale cene nafte s proščanjem rezerv, ki pa so zdaj po podatkih Mednarodnega denarnega sklada že močno izčrpane. Visoke cene nafte se že zdaj prenašajo v višanje vseh cen, tudi hrane in izgubo delovnih mest. In medtem ko številne države beležijo proračunske primankljaje zaradi subvencioniranja cen nafte in hrane, naftne družbe v taistih državah beležijo rekordne dobičke. Britanski BP je v prvem četrtletju 2026 zabeležil skoraj 460% zvišanje čistega dobička. Norveški Equinor skoraj 270 v drugem četrtletju in francoski Total Energies v enakem obdobju 67% zvišanje čistega dobička.
0: Indijski protestniki so po skoraj 2 mesecih shodov napovedali njihov konec. Vlada naj bi jim zagotovila, da bo odpravila vse obtožnice proti njim. Poleg tega bodo izplačali približno 90 tisoč evrov visoke odškodnine družinam več kot 10 dijakov, ki so naredili samomor, potem ko so zaradi uhajanja izpitnih vprašanj razveljavili rezultate državnega izpita za sprejem na študij medicine, največjega izpita v Indiji. Za konec poglejmo še v svet športa. Tadeja Pogačarja do 5. zmage na kolesarski dirki po Franciji ločijo le še jutrišnji kilometri po Parizu. V drugi etapi s ciljem v Alp Diezu je vse podredil pomoči mlajšemu kolegu v moštvu, Mehičanu Isaku del Toru, ki bo jutri stal na zaključnem zmagovalnem odru. Obenem pa bo v prvem snidenju s turom osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja. O tej vlogi je prvi kolesar sveta Tadej Pogačar spregovoril tudi v cilju zadnje gorske etape.
4: Vedno sem cenil so tekmovce, pomočnike. Že kot mejhan sem gledal na televiziji. Tiste, ki so vlekali zadnje klance, to se mi zmer zdel častno delo. neverjetno, koliko morajo sotekmovalci dati čez tri tedne. Spoh s takimi ambicioznimi cilji, kot jih imamo z dvema na podijumu, tako da kapo dol vsem v ekipi.
0: Današnjo etapo je dobil Ekvadorec Richard Carapaz, ki je s tem tudi dobitnik pikčaste majice, najboljšega na gorskih ciljih. Nogometaši Mure so na prvi tekmi drugega kroga državnega prvenstva doma premagali Olimpijo z 1-0. Za zmagovalni zadetek je že v 12. minuti poskrbel Robert Ščaks. Prav zdaj pa se v Ljudskem vrtu merita še Maribor in Brinje Grosuplje. Hvala za pozornost in lahko noč.
5: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Matija Narobe.
6: Vreme.
5: Po noči bo jasno, jutri spremenljivo do pretežno oblačno s padavinami, plohami in nevihtami, pihal bo jugozahodni veter, na vzhodu jasno. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 22 do 28 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno, popoldne v notranjosti kakšna ploha ali nevihta, v torek in sredo bo prevladovalo sončno vreme. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti je zastoj pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je izvoz Nanos proti Vrtojbi zaprt. 22:07.
7: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, za nocoj smo pripravili kratko radijsko igro Na kmetih. Nastala je po istoimenski črtici, ki jo je leta 1899 napisala slovenska pisateljica Zofka Kveder. Ob stoletnici smrti je Slovenija leto 2026 ob srečku Kosovelu posvetila tudi njej. Kvedrova je bila posebej občutljiva za socialne krivice in je kot ena prvih govorila o družbeni neenakosti žensk. Pisala je veliko, nekatere besedila celo najprej v nemščini in jih nato sama prevedla v slovenščino. Njeno obzorje je bilo izrazito srednjeevropsko. V črtici Na kmetih je predstavila trpljenje in brezizhodnost usode žensk v grobem patriarhalnem kmečkem okolju. V življenjski stiski revna kmečka družina zaradi prezadolžene kmetije postane žrtev premožnega krajevnega veljaka. Za radio je črtico priredila režiserka Irena Glonar.
1: Pozdravljen, kaj bo dobrega?
2: Daj slivovko, eno osmino, pa hitro.
1: Ja, Pavlovec, pa kaj ti je danes, zakaj si tako osoren?
2: Kaj bi ne bil? Konj si je zlomil nogo, pa smo ga kar tam ubili. Imam že srečo, najboljši konj mi mora priti v nič.
1: Res, ti imaš že od nekdaj nesrečo pri živini.
2: Pa vsod! Pred lanskim mi je poginila krava. Lani dva konja, spomladi trije prašiči, zdaj pa spet konj. In ko bi bil vsaj moj.
3: Ja, če ga oboje, če ne tvoj.
2: No, Rajhov. Že lani sem vzel tiste konje od tega tovarnarja prekletega. Malo sem si hotel pomagati z vozarjenjem.
3: Ja, in vzel konje pod tistimi imenitnimi pogoji, da jih odslužiš z vozarjenjem.
2: No da.
3: Ja, jaz sem pa mislil, da so konji tvoji.
2: Odkot pa ne vzamem denar? Okrog seveda nisem pravil, da konji niso moji. Nerodno se je dajati ljudem v zobe.
1: Imaš pa res smolo. Kaj boš, če bo Rajh zahteval plačilo?
2: Kaj vem. Trudil sem se, ubijal dan na dan. Vse mi je šlo po nesreči. Pridelal sem malo, privozil še manj. In tako je vse lezlo počasi navzdol.
3: Pojdi k Rajhu, lepo se pomenita. Slišim, da je čisto prijazen tujec.
2: Mogoče pa res. No, natoči, kozarca sta prazna.

0: Povedal sem vam vse tako, kot je bilo. Prosim, gospod, če mi še enkrat pomagate iz zadrege.
1: Ej, dragi moj, ne morem. Lesna trgovina se je obrnila na slabše. Nimam denarja, da bi zalagal kmete.
0: Torej, če bi...
1: Z novim posojilom ne bo nič. Opozarjam vas, da bom moral v kratkem zahtevati vas dolg. Povem vam to za vsak primer, da boste pripravljeni.
0: Nasvidenje, gospod. Pa oprostite.
1: Nasvidenje.

0: Naznanili so. So že naznanili.
1: Kaj so naznanili? Pomiri se, no, o čem govoriš?
0: Ko sem se vračala iz cerkve, je občinski sluga vsej vasi naznanil javno dražbo našega zemljišča. Rajh te toži za dolg z obrestmi vred.
1: Baraba nem škutarska.
0: Na kant pojdemo. Na kant pojdemo. Oh, se ni čudno, ko vse dni popivaš.
1: Tihne že.
0: Oh, tvoj oče je bil tako dober gospodar. V grobo bi se obrnil, če bi vedel. Ne, jutri pojdem naravno z krajho. Prav gotovo se me bo usmilil. Če ga bom le prosila.

0: Kdo pa je že spet?
1: Oprostite, jaz sem... Jaz sem...
0: Kaj bi radi? No, sedite. Po kaj ste prišli?
1: Nekaj... Jaz ne vem. Tisti dolg. Ne zamerite, prosila bi vas.
0: Zaradi dolga ste prišli.
1: Da, gospod. Gospod, sestro imate in mater. Gospod, otroka imam, veste?
0: Ja. No, kaj?
1: In moža imam.
0: Tak, mož. No. Prijdi bliže.
2: Ne.
3: Pi, likov je.
4: Bog daj srečo, da bi ga še dosti krat pili. Ja, kaj pa ti delaš tukaj pri mizi, cunjasto beračeti?
3: Pusti me, kaj me drezaš? Kaj sem ti naredil?
4: Jaz ti že dam sedeti pri naši mizi. Poberi se, berač!
5: Čakaj, kdo pa si ti, da se tako repenčiš, ha? Le, glejte si ga, le. On lahko popiva. Kaj bi ne? Se mu žena služi denar. Rajh dobro plača.
3: Čakaj ti, pes. Ti že pokažem.
6: Ne, ta pomiri, da se no. Tu ima ta pijačo. Praznujmo vendar.
3: Kaj bo mene pretepal? Ma se ne gleda.
5: Na bobnu je bil. Zdaj pa ima denarja kopečka. Na ženo naj pazi, na ženo.
3: Ubil te bom. Ubil!
4: Saj sem videl, kako je šel Rajh k njej. Videl se ga na svoje oči.
5: In če Pavlovec ne ve, naj vpraša ženo.
6: No, ne, Norino, to so same neumnosti. Ostani z nami, pijmo ga. Dva Štefana na moj račun.
3: Samo da ga dobim.
7: Thank you.

Je bila kratka radijska igra Na kmetih po istoimenski črtici Zofke Kveder. Za radio jo je priredila in režirala Irena Glonar. Sodelovali so dramaturg Pavel Lužan, tonski mojster Jure Culiberg, tehnični asistent Zmago Frece, asistentka režije Lara Pečjak in oblikovalka glasbe Darja Hlavka Godina. Igrali so Pavlovec Branko Šturbej, Pavlovčevka Nataša Barbara Gračner, Grabiša Dare Valič, Rajh Boris Ostan, Krčmar Uroš Smolej, Berač Zvone Hribar. Igra je bila posneta v studiih Radija Slovenija marca 2001. Najdete jo lahko 30 dni po predvajanju na spletnih straneh prvega programa in programa Ars ter na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zaradi obsežnega požara v okolici Bordeauxa so prireditelji kolesarske dirke po Franciji za 44 km skrajšali jutrišnjo zadnjo etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Francosko ministrstvo za notranje zadeve je moralo zaradi gozdnega požara aktivirati dodatne policijske sile, del jih bodo z dirke premestili na krizno območje. Požari še vedno divjajo tudi v Španiji, kjer je po navedbah oblasti v bližini Valencije v požaru umrl moški. Predstavniki jemenskih hutijevcev in savdske delegacije so se po novem zaostrovanju razmer sešli v Omanu. Po navedbah upornikov, ki jih podpira Iran, je bil namen srečanja krepitev regionalne varnosti in stabilnosti. Hutijevci so danes obstreljevali savdske naftne objekte v dveh pristaniščih ob obali Rdečega morja, potem ko je Rijad izvedel

0: napade na jemensko provinco Hodajda. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obisku Sirije, prvem po začetku državljanske vojne leta 2011, razmere na območju Golanske planote, ki okupira Izrael, označil za popolnoma nesprejemljive. Sirske oblasti so pozvale k takojšnjemu in brezpogojnemu umiku izraelskih sil iz tamponskega območja, kamor so vstopile po padcu režima nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada konec leta 2024. Nekatere ruske regije so se po navedbah podpredsednika vlade Aleksandra Novaka še vedno soočajo s pomankanjem goriva. Po obsežnih ukrajinskih napadih na rusko naftno infrastrukturo, ki so povzročili energetsko krizo, so oblasti sprejele svežen ukrepov za njeno oblažitev. Kot je povedal Novak, se razmere izboljšujejo, a je predvsem v Sibiriji situacija težavna. V trčenju dveh avtobusov na vzhodu Sirije je umrlo 35 ljudi, 30 je poškodovanih. Na pomoč so, poleg reševalnih vozil in pripadnikov služb za nujno pomoč, poslali tudi vojaške helikopterje. Kot je sporočilo notranje ministrstvo, so bili v enem avtobusu pripadniki varnostnih sil, v drugem civilisti. Vzrok za nesreče za zdaj ni znan. Cesta, na kateri sta trčila avtobusa, je znana kot cesta smrti, saj se nesreče tam dogajajo skorajda vsakodnevno. Po podatkih Agencije za okolje bo po noči jasno, jutri oblačno s padavinami, na vzhodu jasno. Jutranje temperature 12 do 19, dnevne 22 do 28 stopinj. V ponedeljek bo sončno s kakšno ploho, v torek in sredo jasno. 23 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: V marcu smo si na festivalu dokumentarnega filma lahko ogledali dokumentarni film z naslovom Nune proti Vatikanu, ki govori o spolnih zlorabah redovnic, ki jih je zagrešil pater Marko Rupnik v slovenski redovni skupnosti Loyola. Med ponedeljkovimi štirimi stenami bosta z nami nekdanji redovnici Mirjam Kovač in Gloria Brančani, žrtvi patra Rupnika, ki bosta pripovedovali o dogajanju v skupnosti, o molku in zbiranju poguma, da sta lahko po skoraj 30 letih spregovorili o zlorabah, ki so v žrtvah pustile globoke rane. Po deseti na prvem.
1: Arjan Pregl, uveljavljeni akademski slikar, tudi kolumnist, je doslej izdal 2 odmevni zbirki kratke proze. V literaturo je vstopil iz 2 smeri. Po eni strani prek likovne umetnosti, kjer so naslovi slik neločljiv del njegove ideje, po drugi prek vsakodnevnih zapisov na družbenih omrežjih v formi aforizmov. V svojih zgodbah združuje ljubezen do besednih iger, kratke forme in motivov iz zgodovine slikarstva. Čeprav se neposredno ne loteva politike, skozi subtilne, ironične drobce mojstrsko zrcali družbo, v kateri živimo. V literarnem nokturnu izbor njegovih kratkih zgodb iz leta 2016. Prijetno poslušanje.

Vsakič isto. Leži moški v banji. Zagleda se v prste na nogah in jih za trenutek dojame kot zakrnele ročne prste. Potem pa naenkrat, verjetno zaradi slabe gradnje ali pač dotrajanosti stanovanskega bloka, popusti pot in moški skupaj z banjo in polovico kopalnice zgrmi v spodnje nadstropje. Ko pride malo k sebi, vstane, nag, moker, rahlo krvav in po nekaterih delih telesa prekrit s prahom. Zasliši pesem Marvina Gaya in sledi zvoku. Opazi mlado žensko. V rokah drži martini z olivo. Štrikan bikini na njenem temnem telesu pa veliko več odkriva, kot zakriva. V tistem trenutku gre moškemu skozi glavo podoba, kako skupaj živita odmaknjeno in srečno življenje v gorski vasici. On seka drva, ona plete košare, okoli njiju kopica otrok, ki pasejo živino in ob večerih pojejo ob odprtem ognju. Podoba se razblini, moški pristopi k ženski, se nasmehne in reče: "Veste, svoje prste na nogah sem za trenutek dojel kot zakrnele ročne prste."

Kaj se ra, se ra. Najprej sem mislil, da je to madež na parketu. Ampak ni. Je črna nitka zvita v kepico. Verjetno je padla iz puloverja. Ali iz kakšnega drugega kosa oblačila. Nogavice, ki je visel tam, preden sem umaknil zložljivo stojalo za sušenje perila. Kepica leži nekje na sredini med posteljo in steno. Bolj natančno, na zadnji od šestih lesenih parketnih ploščic v kvadratu. Lamelni parket je sestavljen iz manjših deščic oziroma lamel, dolžine od 120 do 160 mm in debeline 8 mm, ki so položene vzdolžno in prečno in sestavljajo kvadrate. Polagamo ga na enokomponentno lepilo. 120 mm. Sem preveril. Prav takega parketa se spomnim iz san. Ležel sem na tleh, nisem se mogel premikati. Mislim, da je bila tam še knjižna omara in okno. Glede tepiha ali rastline pa nisem prepričan. Zunaj je sejalo sonce, tako nekako kot zdajle. Slišim ptičke, ki čivkajo zelo podobno kot moj stol, če se premikam. Mislim, stol oddaja glasove, če se premikam. Ne ptički. Ti čivkajo neodvisno od mojega gibanja po stanovanju. 18 prečnih in 6 podolžnih lamel stran od kepice, tam pod radiatorjem, zagledam majhno belo packo. Čeprav v odnosu do črne nitke, ki ni madež, je prav normalne velikosti. Nikoli nisem bil prav pozoren na njo, čeprav sem jo že opazil. Ostala je tam še od takrat, ko smo belili stanovanje. Že takrat me ni motila. Zdi se mi, da črni ne madež in bela packa vzpostavlja ta odnos. Sicer se nista zelo blizu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 2, 3, 4, 5, 6. Vsaj 30 lamel je med njima. No, odvisno po kateri poti greš. Možnost je, da se bosta kdaj srečala. Packa je sicer precej zastalno nameščena na tistem mestu, ampak ne madež, se pa dosti giblje. Nese ga sem in tja. Veter, prepih, tudi brce, bolje rečeno, nenamerna hoja po njem. Lahko ga premikam tudi namerno, sem le, ali pa sem le. Oh, I am the puppet master. Mogoče mu, če malo napnem moči, lahko vdihnem življenje. Ustvaril ga bom kot moškega srednjih let. Postavil ga bom na poljsko cesto, manjkal mu bo desni čevelj, levi pa bo blaten. Polil ga bom s špinačno juho, lačen bo. Pa to je kar hec. Čeprav kakšnega smisla pa nima. Pa tudi najlepše ni. Ali pa, če ga pustim kot ne madež, ga postavim poleg bele packe in ju prepričam, da sta del Pollockove slike. Oboje bom poskusil. Kar bo pa bo.

0: ženski, ki ni hotela z balkona. V predmestju skoraj 6-milijonskega venezuelskega mesta, stisnenega med gorovje Cordillere de la Costa in obalo Karibskega morja, je živela medicinska sestra Maria Fernandez, dekliško Sanchez, srednje visoke rasti, izrazitih bokov in gostih las. Ni hotela z balkona. Omen est omen.
1: Tak, tak, tak.
0: A kar naprej. O, vi ste poročnik. Slabo znamenje. Poglejte, rt dobrega upanja je v megli. Kaj ste hoteli?
2: Kapitan, do mene je prišel slepi potnik, ki...
0: Slepi potnik? Vrzite ga z krova?
2: Ne razumete, on ne vidi.
0: Mi je čisto vseeno, v kakšnem stanju je.
2: Poglejte, res ne razumete, tudi psa vodnika ima.
0: Vrzite še njega in ne ugovarjate mi več, kdo je tu kapitan?
2: Vi, gospod krivec.
0: Tako je, še kaj?
2: Pravzaprav da, policija je zunaj. Vas čakajo.

0: zvok odrešitve. In potem tišina. Na tleh se je nekaj premaknilo. Počasi in previdno. Kot žival, bitje noči. Kot da pozdravlja temo starega prijatelja in skupaj z njo naredi korak. Čeprav ni šlo za korak, bolj za plazanje. Pogled je lezel po prostoru, v tišini. In tema. Vsake toliko jo je prekinil le oster sij neonskega znaka, ki je visel pred oknom. Burger King. Kot bi hotelo bitje nekaj reči, prebiti tišino. Iz ust je prihajalo le plitko dihanje in nekaj med stokom in zamolklim krikom, a z močjo, kot bi tisoč ljudi nemo klicalo. Zvok tišine se je razraščal kot rak. Neonski znak je še vedno utripal, skoraj kot grožnja, a vendar se je telo tokrat premaknilo hitreje. Še vedno se je plazilo, a tokrat z novo voljo, kot bi sledilo besedam preroka zapisanim na zid, se je premagovalo decimeter za decimetrom. Zvok ljudi ga bo odrešil. Poskušalo je zavpiti, a iz ust je zaradi bolečine prihajal le šepet. Zahroplo je in se kot zadnjimi močmi dvignilo na noge, počasi, ob steni. Vzdignilo je roko do gumba, pritisnilo in dahnilo. Ja? Iz domofona se je zaslišalo.
1: Gospod, z urgenci smo. Je vas zagrabilo v križu?

Lorem ipsum. Sedel je na postelji in zrl v temen profil. Obrnjen je bil proti edinemu viru svetlobe, tankemu snopiču, ki se je komaj da prebijal skozi staro ključavnico in padal na preperel parket. Profil majhne odprtine je imel nenavadno človeške poteze. Pogledal je stran. Obrazi, si je zamrmral. Zdaj jih je videl že povsod. Ko je zamižal, je vedno začutil nos tik pred svojim. Čelo, ličnice, brado, veke. Ne oči, veke. Zaprte veke, ki pa ga niso motrile nič manj. Kot bi ti obrazi vsakič drugi, vsakič znova, lebdeli tik pred njegovim in toliko, da se ga niso dotikali. Prikazali so se vedno, ko je zaprl oči. Skušal jih je držati čim dlje odprte, zaradi česar je bilo njegovo neredno mežikanje videti kot živčni tik. Prijel je zavitek in ostal. Čez dobre četrt ure je že sedel v lokalu. Naročil je pivo in čakal. Kmalu se je pri vratih prikazal Ramuš. Mokri čevli so puščali sled. S plašča mu je še kapljala voda. Ob mizo je položil hladilno skrinjo. In tako dalje.

V literarnem nokturnu smo predstavili izbor zgodb Arjana Pregla v interpretaciji dramskega igralca Primoža Pirnata. Oddaja je bila posneta leta 2016 v studiih Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, z vami Tatjana Popovič. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je ostro obsodil prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča. Kot je dejal, bodo v stranki izvedli vse potrebne korake, da Mijič v oktobru ne bo več poslanec. Od njega pričakujejo, da bo poravnal vse obveznosti do delavcev in prevzel odgovornost za svoje dejanja. Na afero se je v govoru na poletnem taboru SDS v Bovcu odzval tudi premier Janez Janša. Kot je menil, gre v zgodbi za napačne stvari, če te držijo. Ampak v primerjavi s tem, kar si nekateri drugi privoščijo, je to malenkost. V Franciji in Španiji je moralo zaradi obsežnih gozdnih požarov domove zapustiti že skoraj 270 tisoč ljudi. Po oceni francoskih oblasti gre verjetno za največjo evakuacijo prebivalstva v mirnodobnem času v zgodovini države. V Španiji gašenje požara v bližini Madrida otežuje nepredvidljivi sunki vetra. Razmere so se nekoliko izboljšale, vendar oblasti opozarjajo, da situacija ostaja zahtevna. Po državi sicer divja več požarov, eden v bližini Valencije je terjal prvo smrt na žrtev. Predstavniki jemanskih hutijevcev in saudske delegacije so se po novem zaostrovanju razmer sešli v Omanu. Hutijevci so sicer včeraj obstreljevali saudske naftne objekte v dveh pristaniščih ob obali Rdečega morja, potem ko je Rijad izvedel zračne napade na jemansko provinco Hodajda. Zaostrovanje skupaj z blokado Hormuške ožine dodatno povečuje motnje v svetovni oskrbi z nafto. ZDA pa včeraj prvič v dveh tednih ni

0: so izvedle zračnih napadov na Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Rusija namerava v vojno vključiti 30 tisoč severnokorejskih vojakov in da v regiji Voronež že od junija potekajo priprave na njihov sprejem. Ukrajina in Rusija vse bolj stopnjujeta napade. V ukrajinskem napadu na letovišče v regiji Zaporožje, ki je pod rusko zasedbo, je bilo včeraj ubitih 12 ljudi. Iz Rusije pa so poročali o obsežnem napadu z več 100 letalniki vse do območja Urala. Iz Berlina poročajo o incidentu. Po navedbah policije je vozilo zapeljalo množico v bližini Brandenburških vrat, ko je tam potekala parada ponosa. En človek je umrl, več je poškodovanih. Policija osumljence še išče, več informacij še ni znanih. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Santi Škvarč.
1: Tadej Pogačar je na včerajšnji kraljevski etapi potrdil rekordno peto skupno zmago na dirki po Franciji. Na novem usponu na Alp Dies je bil sicer četrti, zmagal je Richard Carapaz. Na današnjo skrajšeno zadnjo etapo se podaja 6 minutami in pol prednosti pred drugouvrščenim Remkom Evenepoelom. Na dirki po Poljski tekmuje aktualna državna prvakinja Nika Bobnar, ki je pred današnjo zadnjo etapo na 19. mestu 26 sekundami zaostanka za vodilno nizozemko Loreno Wiebes. Svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju se končuje s kajakaškim krosom brez slovenskih čolnov. Naša odprava se domov vrača z zlato medaljo ekipe kajakašov. Motokrosist Tim Gajser je kvalifikacije za veliko nagrado Češke v Loketu končal na 5. mestu. Drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu razreda MXGP Jan Pancer je bil 17. in ostal brez točk za skupni seštevek. Slavil je nizozemec Jeffrey Herlings. Na uvodni tekmi drugega kroga prvenstva nogometnih prvoligašev je Mura na Fazaneriji za detkom Roberta Čakša premagala Olimpijo. Ponovno po kar 12 medsebojnih tekmah. Ljubljančani so v novi sezoni še brez zmage. V praznem Ljudskem vrtu pa je Maribor s 3-0 odpravil novinca v ligi ekipo Brinje Grosuplje. Danes bo Koper gostil Radomlje, Bravo pa Nafto.
0: Vremenska napoved, danes bo spremenljiva, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

Dober večer v nočnem programu Radia Slovenija. Danes ima vsak na voljo številne vire informacij, kjer lahko poišče dobro restauracijo, če so nekoč obstajali zgolj en gastronomski vodnik, omejen krog kulinaričnih kritikov in priporočila znancev, se ta nabor, kot kaže, samo še povečuje. Kako tradicionalni in sodobni viri ocenjevanja restauracij sobivajo v današnjem svetu, kako spreminjajo gastronomsko krajino, tej temi se je v oddaji Intelekta posvetila Tina Lamovšek.

0: Gastronomija postaja vse pomembnejši motiv, tako pri potovanjih v tujino, kot tudi pri raziskovanju kulinarične tradicije in posebnosti v lastni državi. Kam se odpravimo in koliko zapravimo, je stvar okusa, finančnih zmožnosti. Ne nazadnje morda tudi tega, s čim se želimo pohvaliti na svojih družbenih omrežjih. Obisk izbranih krajev postane doživetje. Toda zakaj izberemo neko restauracijo, gostilno, bistro, stojnico? Se ravnamo po strokovnih priporočilih? Morda na naš izbor vpliva parasocialna vez, ki jo čutimo do ljudi, ki jih spremljamo na digitalnih časovnicah, ali pa zaupamo prijateljem in govoricam, da se tam res dobro je. Tudi gastronomija se ni mogla izogniti svoji verziji Oskarjev, nosilcem kulinaričnega kompasa, vrhunskega okusa in preostalim smerokazom. Ampak nekdaj se je vedelo, da je edina gastronomska biblija rdeča, govorimo o Mišlenovem vodniku, danes pa je na trgu vse polno različnih mnenj in ocen, tako strokovnih kot laičnih. Nekateri bi celo dejali, da je zasičen. Če te zvezdice ali kape, ki jih podeljujejo vodniku Gomijo, ne zanimajo, je hiter obisk spletnega brskalnika dovolj, da najdeš ocene uporabnikov na Googlu ali TripAdvisorju. V praksi torej sistema sobivata in vloga, vpliv in pomen gastronomskih lestvic in vodnikov niso nezanemrljivi. Ana Roš, kuharska mojstrica iz hiše Franko v Kobaridu, ki se lahko pohvali s tremi zvesticami.
1: Mi živimo v kraj, kjer je treba nenehno opozarjati nase, zato ker meni se je zgodilo, pred kratkim sem gostovala v Skandinaviji in govorec dneva, tako reče tako, so, how is it to live in Slovakia? In jaz sem rekel tako, ne, Slovenija? Je rekel, is there a difference between Slovenija in Slovakia? In sem rekel tako, je bela cesta, pa jedi nazaj v srednjo šolo in se uči geografije, ampak dejstvo je, da mi potrebujemo dobre zgodbe, ker smo tako majhni in tako malo nas je. Turisti, če se pravzaprav zares še ne prebujamo, govorimo o kvalitetnem turizmu, pustimo masovko, kar nas prečka, kar hodi na Hrvaško, pa prspi v kampih, pa tako naprej, ampak to, kar bo Slovenijo dvigalno, je zagotovo tista najvišja oblika turizma, ki tudi spoštuje veliko bolj zeleno, to, kar Slovenska turistična organizacija tudi podpira in spoštuje, ampak pot do tja ni lahka in je dolga in zato ja, za eno Slovenijo so vodiči in uvrstitve na lestvice izjemno pomembni.
0: Pa vendar vodniki in lestvice niso edini z močjo prepričevanja. Pravila igre na neki način spreminjajo tudi družbena omrežja in vplivneži. Kaja Sajovic, vrhunska poznavalka gastronomije širom po svetu in sodelavka na MMC.
2: Definitivno ti hočeš narediti čim lepši krožnik, glih zaradi te vizualne komponente, nedvomno. Mi se včasih pogovarjamo, ko gremo v restauracijo, pa restauracija nima dobre usvetlave, govoriš, pismo, to pa ne bo dobro zgledalo na Instagramu. Sem že imela šefa, ki mi je prosil, ne pridem v restauracijo za kosilo, ne za večerjo, zato da bo lepše na Instagramu objava.
0: Omeniti pa moramo še gostilne srednjega ranga, ki se morajo na svoj način truditi za pozornost gostov in so morda ponekod ujete med preteklost in prihodnostjo. Boštjan Napotnik, kulinarični pisec, znam predvsem zaradi svoje tedenske rubrike Konzum v mladini in spletnega bloga Kruh in vino.
3: Njim je pa res težko. Moram reči, to je po moje zelo izziv. Tudi mogoče smo malo krivi jedci, tudi mi mogoče pa pišemo, ne? Ker jih na nek način hočemo spodbujati, dejmo, novi časi so, dejte kaj izboljšati, dejte spremeniti, dejte kaj novega naresti, ne, dejte zrihtati to jedilenco, ali ne vem, zamenite musko, ali karkoli, skratka nekaj naredite, potem oni mogoče kaj to naredijo in zdaj nam spet ni všeč, kako so to naredili. Po drugi strani bi pa radi, dejmo nazaj, dejmo tako, kot je bilo.
0: Kakšen ples torej plešajo restauracije, gostilne, tradicionalni gastronomski vodniki, moderne platforme in družbena omrežja, je usklajen in v sozvočju ali imajo vsak svoj takt? Vabljeni k poslušanju Intelekte. Pred dobrimi 120 leti je Mišlenov vodnik ljudem ponujal avtomobilistične in popotniške vsebine, s katerimi sta želela brata Mišlen posredno povečati prodajo pneumatik. Danes pa rdeči gastronomski vodnik predstavlja visoko kulinarične presežke in pomeni avtoriteto na področju visoke gastronomije. No, naj bi jo. jo še, dobršen del več desetletnega obstoja je preživel brez resne konkurence, zdaj se ta status spreminja. Tu so vodnik Gomio, lestvice World's 50 Best, specializirane platforme, kot so World of Mouth ali Opinionated About Dining, ter spletno ocenjevanje na Googlu in TripAdvisorju. Zdi se, da se dogaja premik od hierarhičnega modela ocenjevanja, pri katerem imajo glavno besedo po večini strokovnjaki, k participativnemu, pri katerem pri promociji, dobrem ali slabem glasu ter oblikovanju ugleda sodelujejo tako sleherniki kot spletne skupnosti. Kakšen pomen omenjenim virom informacij in mnenj o restauracijah pripisuje kuharska mojstrica Ana Roš kot nekdo, ki je restauracijo pripeljal do treh Mišlenovih zvezd, zelene Mišlenove zvezdice za trajnost, petih kap Gomioja, nekajletne navzočnosti na lestvici World's 50 Best in drugega mesta v skupnosti Best Chef Awards, je pa tudi najboljša kuharica leta 2017, če omenimo le nekaj njenih dosežkov.
1: Zelo dobro vprašanje, ker je zelo odvisno od konteksta in vodiča v bistvu oziroma lestvice. Moj mož ljubi statistiko, in zato vodi pač nekako statistiko tudi rezervacij in kaj se zgodi okoli izvoda vodičev. Mislim, da je v Hiši Franko bil na začetku daleč najbolj pomemben Netflix, pravzaprav, se pravi, ne govorimo o nobeni lestvici. Pol bi pa rekla tako, da zelo je hecno, da vsi mislimo, da so naprimer 50 Best Restaurants, neke vrste Oscari, ampak dejansko so sami sebi namen. To je po mojem precej profitna organizacija, ki združuje zelo zanimive šefe iz najrazličnejših rangov in tako naprej, ampak statistika pravi, da se nikoli okrog 50 Best Awardsov ne zgodi popolnoma nič. Drugače je bila ta Best Female Chef 2017, ki mi je dala platformo za ogromno, za res ogromno intervjujev in je tudi nekako sem jo izrabila, če bom po pravici, ampak pomeni 550 intervjujev na leto. Drugač pa to vsako leto po ceremonijah, tudi Best Chef Award lani drugo mesto med vsemi šefi na svetu, praktično na rezervacijah ne pomeni popolnoma nič. Drugače pa je z Michelinom. Zdaj okrog Gomioja se še nismo toliko ukvarjali, pa se bomo, ampak Michelin bi rekla, da je na drugem mestu za Netflixom. Potem, kaj se zgodi za samo restauracijo, ker na konc koncu morate vedeti, da mi vsi moramo tega tudi živeti. In fajn se družiti, fajn se imeti fajn, te lestvice so itak tako včasih paradoksi, ampak to, kar mislim, da ta trenutek najbolj zaznamuje Hiša Franko, so tri rdeče Michelinove zvezdice.
0: Kaja Sajovic že vrsto let opazuje pojavljanje in vzpon različnih sistemov ocenjevanja. Kaj se je po njenem v zadnjih letih v razumevanju tega najbolj spremenilo, kaj pomeni dobra restauracija? Kakšne spremembe opažamo od časa, ko so obstajale ali prevladovale strokovne ocene, do današnje dobe družbenih omrežij?
2: Lej, jaz tako mislim, najprej dolgo, vrsto let smo imeli Michelin, ki je bil nekaka avtoriteta in definitivno se je v tem času uveljavil in ni imel praktično nobene resne konkurence razen nekih lokalnih vodičev. Seznam 50 Best je bil tist, ki je res začel predstavljati resno konkurenco Michelinu. In tudi 50 Best je zdaj že kar nekaj let ima za sabo. In mislim, da je bila največja sprememba, ko gre za nagrajevanje restauracij, ko gre, katera restauracija vela za najboljšo, da je prišlo, da smo prišli s 50 Best sistemom iz tega bolj klasične, Michelin je nagrajeval klasično francosko kulinariko, dolga leta, rabo je več kot stoletje, da se je obrnil v neko mal bolj moderno smer, v kar jaz mislim, da ga je prisilil tudi vodič oziroma seznam 50 Best, kjer so nagrajevali restauracije iz Peruja, iz Mehike, restauracije, ki niso imele Michelinovega vodiča in ga še vedno ene od teh držav nima. Recimo Peru še vedno nima Michelinovega vodiča, hkrati pa njegove restauracije veljajo za trenutno celo najboljša na svetu, pa že v preteklosti Central je bil tudi najboljša na svetu. Potem 50 Best se je hitreje odzival na trende v družbi. Noma je sprožila to nekak revolucijo, da fine dining ni nujno beli prti, lestenci, kaviar na tartufih, ampak se je obrnila v, vse vemo, nabiralništvo, sezonskost, lokalnost. In 50Best se je na to dosti hitreje odzval in nagradil Nomo rekordno velikrat. Mišljen je rabil ogromno let, da je Nomi podelil tisto tretjo zvezdico, pa še to, ker je bil praktično prisiljen. Trendi so se spremenili in trendi so se spremenili, če mene vprašaš na bolje, konc koncev je dosti bolj trajnostno, da mi nabiramo iz naše okolice, kakor pa da prevažamo iz drugega konca sveta sestavine.
4: Torej, nekako se je sistem ocenjevanja moderniziral in tudi demokratiziral, ker imamo pač ne samo vodnike in lestvice, imamo tudi kulinarične kritike, imamo influencerje, imamo torej neke nišne, segmentirane skupnosti, ne, kot so word of mouth. Ja, se zelo razširil, ne?
2: Definitivno, kar je samo dobro, če mene vprašaš, je pa res, da se je zlasti z družbenimi omrežji se je zgubila vloga kulinaričnega novinarja, nočem pluvati v lastno skledo, ampak tako pač je, jaz pišem tudi za velik tujih revij in številke, ko so jih včasih kulinarični novinarji, mogoče še pred mojim časom dobivali, so bile res, res lepe. Zdaj to niti ni, včasih niti za taksi do vrnika presežem. Zato, ker vsi dobivajo svoje, ti poiščeš na TikToku in najdeš lahko zelo slabe stvari, lahko pa tudi zelo, zelo uporabne zadeve, kot ti iščeš recimo najboljši tako si v Meridi, v Mehiki. Mišljen tega v Mišljenu ne bom najdla. Celo v 50Best se znamo na njihovem Discovery listu tega verjetno ne bom najdla. Mene zanimajo mogoče štanti, zanimajo me res take stare mame, poulične zadeve in to na TikToku je bil 100% influencer tam in je naredil zelo dober video o tem, kje so najboljši takosi. Tako da imamo dobre in imamo slabe plati, ker po druge strani pa jaz vidim, tudi v naših krajih, v naši regiji imaš tako imenovane influencerje, ki celo pač računajo restauracijam nek znesek, da pridejo, da posnamajo video in da to objavijo na svojih straneh. A jaz zaupam tem ljudem? Ne, jim ne. Ampak verjetno glede na število sledilcev pa veliko ljudi jim zaupa.
4: Če se pošalimo z opisom, Mišljen je uglajen 120-letnik, ki je moral stopiti v korak s časom. In to korakanje se je v zadnjih 20 letih skoraj spremenilo v tek. Tako izrazite in hitre so bile spremembe. Boštjan Napotnik.
3: Svet se je pa zelo spremenil v teh 120 letih. Pa v bistvu v zadnjih 20-ih, pa še veliko bolj, kakor prej v 100-ih. A ne? Če samo pomislimo na kakšne druge, ki so bile velike blagovne znamke, ki smo mislili, da se jim nič ne more zgoditi. A ne? Kodak za filme, Nokia za telefone, a ne? To so bili giganti. Po mojem, če si bil Finci in si dobil službo v Nokia in si rekel, ej, puh, dobro sem jaz zdaj, a ne, do penzije, to ne more jeti cugrunt, a ne? To je bilo po celem svetu vse. Ampak ta podjetja, ki se niso znala odzvati, ali pa niso mogla, ali pa so bila prepočasna, ali pa so bila prevelika, da bi se odzvala na te spremembe, so danes je konc z njima, ok, seveda Kodak še zmer dela filme, če se kakšen režišer spomne, da hoče na celuloid snemati, pa pol to naredi. In tako je tudi Mišljen rabu kar nekaj časa, da se je postavil na noge, ki je prišel World's 50Best, a ne, pa je zaril v ta njegov teritorij fine dininga. In Mišljen je tukaj mal, ne vem, ali so zdaj to, po moje so najprej malo po francosko mislili, da ne, so se delali francoze, kaj nam pa kdo more, a ne? Potem pa se je mogoče to začeli tudi malo poznati in so začeli razmišljati, kaj zdaj nares. A ne? In oni so morali nares dve stvari, a ne? Morali so razmisliti o platformi, skratka, ali bomo mi še kupovali papirnate bukle, pa jih bomo imeli v predalčku, v avto, ko se bomo furali po Franciji pa po Italiji. Se pravi, bo treba je tu računalnike ali neki, kako boš zdaj to tam prodajal, ko pa tam vendar leže ne samo World's 50Best, ampak so TripAdvisori in Google in Opinionated About Dining prihajajo ven. In druga stvar, mora so poštekati, kakšen je sodoben jedec, a ne? Da to zdaj niso več naši fotri ali pa recimo ena gre se pred nami, ki se oblečajo v tvidasto obleko, a ne? Pa grejo v nek dvorec pa tam pač režejo račja prsa in pire s ful masla mažajo, ampak da so to pač neki mlajši, bolj odprti, manj snobovski na nek način, bolj raziskovalni ljudje in je moral tudi zdaj tem ljudem nekaj ponuditi. A ne? Vsem tem skupaj je pol so pač pogruntali ta poslovni model, ne, ki se mu reče, ok, mi imamo ekspertizo, mi imamo sistem ocenjevanja, halo Tajska, halo Hrvaška, halo Slovenija, a ne, dajte vi nam denar, da bomo mi to porihtali, ker seveda na drug stran se je pa tudi halo Tajski, halo Sloveniji, halo Hrvaški to na nek način splačali, ker za mednarodno promocijo neke turistične destinacije kot kulinarično vredne, je pa seveda to po moje najboljša možna pot. Skratka, naresti mišljeno vodič, ker s tem dvigneš interes in ljudje, ki zbirajo zvezdice in ki imajo radi zvezdice, pridejo sem. Po drugi strani pa tudi motiviraš lokalne kuharje, ne, na ta moment mogoče nismo veliko spomnim, motiviraš lokalne kuharje, da delajo boljš, zato ker bi radi prišli do mišljenove zvezdice, ker prej to ni bilo mogoče, ne, ker pač vodiča tle ni bilo, zdaj pa je, zdaj pa je to realno, zdaj pa kaj ne jaz naredim in se pol trudijo, pavčniki in denki in vsi, da bi pač prišli tam noter ob enem, ne? More pa še zmer na Google review-e odgovarjati, ne? Pa se tudi s tem ukvarjati. Tako da ni jim lahko.
4: Dan danes se ni bati, da se bi znašli v položaju, ko ne veste, kam iti jest. Če tudi pristanete v manjši vasici v tuji državi, je velika verjetnost, da je na spletu nekdo že pustil oceno o edini tamkajšnji gostilni, ki nima niti lastne spletne strani. Nimamo torej opravko s pomankanjem priporočil, prej nasprotno, imamo preveč izbere. Včasih si se zanašal na priporočila prijateljev, domačinov ali uveljavljenih gastronomskih vodnikov. Danes so viri, iz katerih zajamemo ideje, številčni. Ponovimo, tu so gastronomski vodniki in lestvice, kot so Michelin, Gomio, World's 50 Best, spletne ocene uporabnikov. Za ideje zapakirane v privlačne video vsebine se obrnemo predvsem na Instagram in TikTok. Posebna kategorija na družbenih omrežjih so tudi vplivneži in ustvarjalci kulinaričnih vsebin. Svoje delo še vedno opravljajo profesionalni kulinarični kritiki in pisci, nekateri plačujejo naročnine na specializirane gastronomske platforme, kot so World of Mouth, štejejo pa tudi priporočila prijateljev in promocija od ust do ust. Je trg prenasičen z informacijami. Poštjan Napotnik pravi, da za tako imenovane foodije, torej tiste, ki imajo radi hrano in tiste, ki jih zanima prehranjevanje zunaj v restauracijah in je zanje hrana v taki ali drugačni obliki pomemben del življenja, to vrstne razširjene ponudbe nikoli ne bo preveč. Raznovrstnost ocenjevalnega sistema pa je posledica pestrosti prehranjevalnih preferenc v sami družbi in vprašanja, čemu pripisujemo večji pomen. Kot pojasni Napotnik, je pri tem zelo pomembno, kako tečejo finančni tokovi, ki omogočajo njihov obstoj.
3: Se pravi, ok, Michelin, v začetku je pač prodajo vodiče, zdaj pač prodaja to svojo storitev neodvisnega ocenjevanja nekega nivoja nacionalnim turističnim organizacijam na trgih, kjer se jim to splača, na tradicionalnih trgih v Franciji, Italiji, mislim, da še zmer delajo sami zase, pač sprodajo naročnin, revij oziroma teh tiskanih vodičev. Google, ne? Plačujejo ljudje s svojim časom, a ne, knjigičenke restauracijo, ti si plačal za ta obed, ne, in ti zdaj tudi prepišeš oceno in tako naprej, skratka, plačujejo uporabniki sami, množično, drug za drugega, a ne. World's 50 Best, po moje, plačujejo PR firme, ne, to seveda tega seveda nihče ne bo priznal, ampak v resnici pač, recimo, zelo ambiciozne, velike, drage restauracije, si pač vzamejo za projekt, da bi prišli na World's 50 Best, njihovi investorji in investirajo v, da se v teh medijih, ki res te top foodije targetirajo, piše o določenih šefih, o njihovih novih tehnikah in tako naprej. To je čist legit posel. Ne, vemo za Hestona Blumentala, da je pač to njegovo znanstveno, raziskovalno, perfekcionistično noto je bil v bistvu PR stunt na začetku. Ne? To je bila strategija, ki mu je predlagala ta njegova PR-ovka in ki se je izkazala pač za zelo uspešno. Te modeli World of Mouth grejo na naročnino, ne? Skratka, tam plačuješ kot uporabnik za to, da dobivaš ekspertna mnenja, kam bi bilo fajn jest. Te nas, ne? Tradicionalne medije pa pač plačujejo mene konkretno pač Mladina, ne, pač iz naročnin in iz prodanih izvodov, zato da enkrat na teden nekaj o tem napišem o eni določeni restauraciji. Zdaj na drugi strani, kaj pa zdaj jedcem to pomen, recimo seveda ekspertno mnenje, inštitucije, organizacije, tradicije, Michelin, Top Class World, tam bolj beremo, bolj nas zanima vprašanje je tudi, kdo od nas, ki, recimo v Sloveniji, kam bomo šli do, razen kaj je Sajovic, seveda, ne. Ampak greš mogoče, ampak to rečeš enkrat v lajfu, bom mogoče šel v Nomo, ne, ali pa ne bom šel v Nomo vsakič, ko bom v Kebenhavnu, verjetno, ne, ker mogoče tudi denarja nimam toliko. Ali pa bi šel še kam drugam, ker me še kaj drugega zanima kot Noma, ne, ker foodiji, če nismo glih snobovski, nas zanima hrana na vseh nivojih. A ne? Nas zanimajo tudi kioski, tako kot je tam na tržnici Moste, nas zanima ulična hrana, nas zanimajo domače gostilne, nas zanimajo neke specializirane radnje, kjer delajo samo eno stvar, pa tisto delajo perfektno, nas zanimajo klasične restauracije francoskega tipa, a ne? Ki je kadar je tak ambijent, in nas seveda zanimajo te sodobne breakthroughs, ne, ne na zadnje, nas tudi burgeri zanimajo, a ne? Ali pa pice, ali so dobre, ali so slabe, ali nekaj tazga. Tako da velik je ta svet in očitno je v njem dovolj prostora za vse te poslovne modele, da koegzistirajo drug ob drugem. In tudi se zdaj mi lahko poslužujemo za eno priliko enega, za drugo priliko drugega. Ne? Če se znajdeš v nekem wastelandu, recimo v nekem kraju, ki ni jako popularen ali pa ni zelo velik, pa dajmo reči Slovengradec, ker sem se glih tam rodil, a ne? Ne vem, z Mišlenom si tam nimaš kaj zelo veliko pomagati, a ne? Z World's 50 Best tudi ne. Vprašanje, če je napotnik v mladini ali pa če so kdaj Firstovi tam bili, a ne? Pol to želo greš malo pogledati ali pa si zapomneš, ne? In pol pač odpreš TripAdvisor ali pa Google, ne, in pogledaš, kaj je tam in kakšne ocene so dal. Ne. O pa pogledaš te dobre, pa te slabe, pa rečeš, ok, ne, sem bom šel.
0: Med novejše poslovne modele pa sodijo vplivneži. Kot je omenila že Kaja Sajovic, kakovost tam zelo varijira. Boštjan Napotnik opisuje vplivneže v Sloveniji in kako jih uporabijo tudi restauracije.
3: Imamo pa v zadnjem času pač pojav teh influencerjev, ne, predvsem so, mislim, da so to pari, ki hodijo po gostilnah in posnamejo ful lepe videe, ne, in povejo, kako je tam dobro in čudovito in oh, prekrasno vse in kako je to nekaj super. In to pol na te objave je naročenih 10.000 ljudi. Tle pa tudi zdaj mene zanima, ali teh 10.000 ljudi, ki to gleda, res to verjame, ki je zdaj ta meja, a ne? Zdaj seveda Instagram in te so želeli, mislim, da tudi zakonodaja nekako zavezuje te ljudi, da če so bili plačani, da to naredijo, da morajo napisati, da je to paid partnership, a ne? Ampak predvsem vidim, da te nove gostilne, nove restauracije se rade poslužijo tega, da če ne drugega razširijo vsaj glas, da je tam nekaj novega se odprl, a ne? Ker zdaj v teh številnih informacijah in podobah, ki prihajajo med ljudi, ne? So zdaj pač te, recimo, influenceri za določeno področje pač dost dober megafon, da so vsem tem hrupu, a ne, sliš tudi, o, tukaj so pa eni zdaj začeli delati prave neapeljske pice, a ne, pač že, ne vem, 167 v vrsti, ne. Ampak je to zagotov tudi promocijsko orodje, ne, ne, jaz ga najemljem kot orodje za vrednotenje, pa ocenjevanje restauracij, čeprav pa uporabljajo pa to formo, a ne, oni pa uporabljajo isto formo kot mi, a ne, prišli smo v to gostilno in zdaj smo tlele to pojedel, ne, vse je bilo krasno in vse je bilo pač ful dobro, pridite še vi, a ne, na nek način je isto naredi Miha First, a ne, ali pa jaz v mladini, sam da pač, kdo je dal pa cekine na konci, je pa tle pa zaključna razlika in pa gre tudi o tem zaupanju in verjetju tem informacijam s tem faktorjem upoštevati.
0: Kot je že na začetku oddaje povedala Ana Roš, se pomen in posledice posameznega gastronomskega sistema ocenjevanja na svoj način kažejo v življenju kuharja in ali restauracije. Ali to pomeni, da se pomen določenega vodnika ali lestvice v posamezni državi ali v določeni restauraciji meri glede na to, kakšen kulturni pomen ima tam? Kaja Sajovic.
2: Absolutno res je to. Jaz vidim od države do države. Če spet omenim nazaj Peru, Peru je se uspel kulinarično, je postal gastronomska velesila seznamom 50 best. In tudi, ko njih vprašaš, v bistvu nočijo zvezdic, ne rabijo zvezdic. Oni so dobili vso slavo sveta, vse foodije, vse gastronomske novinarje, naziv najboljših restauracij na svetu, s tem seznamom so zasloveli in so postali eno od najmočnejših gastronomskih destinacij. Po drugi strani imaš pa države, celo Slovenija recimo, ne glede na to, da je bila Hiša Franko na seznamu 50 best, preden je dobila Michelinov vodič, večina Slovencev ne pozna tega seznama. Večini Slovencev ta seznam ni pomemben in večina Slovencev bo še vedno bila bolj zainteresirana za Michelinov vodič. In pa, če omenila si še Gomio, recimo, Gomio je taka zanimiv primer. Jaz sem bila del gastronomske strategije Slovenije in mi smo se takrat potegovali, da bi Michelin prišel v Slovenijo in potem je prišel. In v trenutku, ko je Michelinov vodič prišel, je Gomio nekako zgubil na veljavi. Ampak istočasno pa poznam primer recimo v Dubaju, kjer so pa blazno vložili tudi v Gomiojo vodič, ki je zelo močen, restauracije so navdušene, da so vključene v tem gala prireditev, morajo ljudje plačati po 1000 evrov, da pridejo na to prireditev. Dobro, to je Dubaj, ampak ja, imaš države, kjer 50 best jim nič ne pomeni, imaš države, kjer jim Michelin ne pomeni kaj dost.
4: Hipotetična situacija. Če bi država pristopila do tebe in rekla, Kaja, ali potrebujemo uvrstitev na Michelinu, Gomio in 50 best, bi jim odvrnila, ne potrebujete tega, ker so tu kulturne razlike, tudi nekako dojemanje, kateri ocenjevalec je boljši.
5: Ok, tako ti bom rekla, jaz, ko sem bila v osnovni šoli, sem šla na vsa tekmovanja, jaz sem hotla vsa odličja, jaz sem zelo megalomanska, na nek način ambiciozna, tako da bi verjetno tudi zato hotla, da smo na čisto vsakem seznamu, ki je možen, ker se mi zdi, da več ko je, ta potem nekako več ljudi te tudi upas in bolj si prepoznavan kot neka gastronomska destinacija in za Slovenijo kot malo državo, kot državo, kjer v resnici še vedno kulinarika je v vzponu. To mi nismo gastronomska destinacija, še vedno ne, če mene vprašaš, kljub vsem temu, je več ljudi, ko nas prizna, več vodičev, ko nas prizna, boljše za nas.
4: Kako zelo kobarit, v katerem stoji Hiša Franko, potrebuje svetovno priznanje in omembe, ve povedati šefinja Ana Roš.
1: Mi živimo v kraj, kjer je treba nenehno opozarjati nase, zato ker meni se je zgodilo, pred kratkim sem gostovala v Skandinaviji in pač bila sem govorec dneva in tako reči tako, so, how is it to live in Slovakia? In jaz sem rekel tako, ne, Slovenija? Je rekel, is there a difference between Slovenija in Slovakia? In sem rekel, je bela cesta, pa jedi nazaj v srednjo šolo in se uči geografije, ampak dejstvo je, da mi potrebujemo dobre zgodbe, ker smo tako majhni in tako malo nas je. Turisti, če se pravzaprav zares še ne prebujamo. Govorimo o kvalitetnem turizmu. Pustimo masovko, ker nas prečka, ker hodi na Hrvaško, pa prspi v kampih, pa tako naprej. Ampak to, kar bo Slovenijo dvigalno, je zagotovo tista najvišja oblika turizma, ki tudi spoštuje veliko bolj zeleno. To, kar slovenska turistična organizacija tudi podpira in spoštuje. Ampak pot do tja ni lahka in je dolga in zato ja, za eno Slovenijo so vodiči in uvrstitve na lestvice izjemno pomembni. Meni se dostkrat zgodi, da rečejo tako, kaj je najmočnejši brand? Ana Roš, Hiša Franko ali Slovenija? Ja, Ana Roš. Zato, ker vsi v gastronomskem svetu poznajo moje ime, dejansko jih je malo, da ga ne bi, ampak dejansko, če bi mogli pokazati s prstom na zemljevidu, odkot prihajam, pa stalno poudarjam, odkje prihajam, kako lepe dežele in tako naprej, imajo težavo najti Slovenijo na zemljevidu. Zato tudi jaz vedno rečem, ja, smo tako strašansko oddaljeni, ker smo tudi za Slovence nekako oddaljeni, ampak hej, 45 minut do letališča v Trstu, uro pa pol do prvega huba, kaj je letališče v Benetkah, pa 2 ure do letališča v Ljubljani, pa blizu Zagreb, pa blizu Salzburg, pa blizu je Milano. In pol se malo ta perspektiva ljudi, kako nevidni smo oziroma kako daleč smo, spremeni.
4: Pojav vplivnežev, ki v zameno za denar promovirajo restauracijo oziroma razširijo vest o njenem odprtju, je sprožil tudi debate o tem, komu verjeti in zaupati glede izrečenega. Se nabor teh posameznikov in ustanov razširja? Ali pa danes avtoriteto pri vrednotenju gastronomije bolj kot v kulinaričnih novinarjih in kritikih vidimo v ustvarjalcih vsebin na družbenih omrežij? O tem razmišlja Kaja Sajovic. Ali je vsak priznani kulinarični novinar, kritik, lahko influencer, ne more biti pa vsak influencer, kulinarični poznavalec, novinar.
5: Ja, S tem se absolutno strinjam. Jaz sem stara šola novinarstva in rada pišem dolge članke, dolge reportaže, ampak vidim, kako se spreminjajo stvari. Vidim, kako ljudje nimajo več te pozornosti in vidim, tudi ko grem v restauracijo, recimo šefi, večina njih jih ne zanima več objava v članku, večina njih zanima objava na družbenih omrežjih. Iskreno, jaz, ko bom napisala članek v Sloveniji, ga bo prebral neko omejeno število ljudi, članek bo v slovenščini, se pravi, tu še zmanjša število. Na Instagramu jaz objavljam praktično samo hrano in to doseže tuje kuharje, tuje novinarje, večina ljudi, ki mi tam sledi, so angleško govoreči in ja, ne morem skrivati tega, da bo neka objava na Instagramu verjetno bolj odmevna, kot moj članek. Hkrati se pa trudim na Instagramu ne nekih zelo plehkih, tako ti bom rekla, pač uporabim ves prostor, ki mi ga Instagram da za tekst. Tako da delam take male zgodbe in se trudim. Nikoli nisem zadovolj zadovoljna, ampak se trudim. Po drugi strani pa ja, se mi zdi, da veliko teh influencerjev mogoče so precej boljši v vizualijah, imajo precej boljši telefon, naredijo super videe, ki so zelo upadljivi, ki te prepričajo, da bo šel v tisto restauracijo, recimo. Niso pa močni mogoče v razložiti, zakaj je bilo to dobro ali pa zakaj to ni bilo dobro ali pa kje so neke rezerve. Jaz nimam s tem problemov pač povedati in napisati. Ampak ja, jaz mislim, da se pač treba soočiti, da obstajata dva sveta in da nažalost ta novinarski svet je čedalje, klasični novinarski svet je čedalje bolj v zatonu, zato je fino, da se tudi novinarji mi prilagodimo temu in lahko damo našim bralcem, našim sledilcem nekaj bolj poglobljenega, ne samo sliko in video.
4: Ali opažaš, da se restauracije in šefi prilagajajo tej Instagram ali TikTok estetiki in če ja, na kakšen način, bodi si zdaj v tem, kako izgledajo krožniki, v tem, kakšno doživetje, izkušnjo nudijo v samem PR-ju, v tem, da imajo osebne profile šefi, da nekako nagovarjajo, torej kje ti vidiš te, mogoče, da se šefi približajo bolj družbenim omrežjem, ne pa pač družbena omrežja, da sledijo šefom, če tako malo karikiram.
5: Jaz poznam ene šefe, pa ne govorim o slovenski, govorim o vseh, ki, če mene vprašaš, preživijo več časa na Instagramu, kot v kuhni, vidim, kako hitro so odzivni, vidim, kako gledajo svojo tako imenovano konkurenco. Definitivno ti hočeš narediti čim lepši krožnik, glih zaradi te vizualne komponente, nedvomno. Mi se včasih pogovarjamo, ko gremo v restauracijo, pa restauracija nima dobre osvetlave, govoriš, pismo, to pa ne bo dobro zgledalo na Instagramu. Sem že imela šefa, ki mi je prosil, ne pridem v restauracijo za kosilo, ne za večerjo, zato da bo lepš na Instagramu objava. Tako da ja, definitivno imajo to v mislih. Omenila sem osvetljavo, dejansko so restauracije, ki prav izbirajo luči, da so najbolj efektivne za Instagram ali pa za kakršnokoli drugo video vsebino. Po drugi strani, ene par mojih najljubših restauracij, ene par najbolj ikoničnih restauracij, ene par restauracij, ki najtežje dobiti rezervacijo, so to restauracije, ki sploh ne objavljajo nič na Instagramu. Mogoče najboljši primer tega je Čebari. Kultna restauracija v Baski, praktično nemogoče rezervacijo dobiti, ne poznam človeka, ki mu ne bi bil všeč Čebari, vse je na žaru, vse gre samo za sestavino, sestavino, najboljšo sestavino. Oni Instagrama ne objavljajo, mislim, ne uporabljajo. Tako da se, ampak zato moraš biti po moje v teh dneh že kar velik, ali pa vsaj ta word of mouth komponenta mora biti tok močna pri takih restauracijah.
4: Kakšen pa je slovenski gost ali najmočnejšo obliko trženja in zaupanja pravzaprav vidi zgolj v promociji od ust do ust ali tudi v vodnikih in lestvicah? Spomnimo leta 2020, ko je Slovenija dobila Michelinov vodnik, so domači gosti začeli odkrivati tudi restauracije višje kakovosti. Seveda ne smemo pozabiti omeniti posebnosti tistega obdobja, korone in turističnih ponov. Komu torej Slovenci in Slovenke najbolj verjamejo? Smo vprašali Boštjana Napotnika.
3: Jaz vem, da bi morali verjeti men. in nekateri tudi mi. Zagotovo je to osebno priporočilo prijateljev ali pa ne vsake družbe, kakšen, ki mu zaupaš, da to bolj pozna in da jaz pač vem, recimo, če bom kupoval avto rabljen, vem, kjer ga od svojih frendov bom poklical in vprašal, kje je kaj tam. Tudi, ne vem, mogoče tudi za frizer, jaz ne za frizerje, ampak žena moja, pa tako, ali pa se pa zagotovo malo posvetujete, a ne, kam, komu, kdo to dobro naredi in tako. In verjetno je tudi za gostilno, ne vem, pridajo mi poslovni partnerji iz, ne vem kaj, iz Nemčije, a ne, 6 jih bo, nekam jih moram pelati kam, ne, in takrat začneš pol verjetno kot vodja projektov v nekem podjetju iskati, kam bi jih lahko peljal, a ne, in si seveda pol najdeš. Se pravi, ta osebna priporočila so zagotovo pomembna. Pri nas teh restauracij, ki so v Mišlenu in tako, jih pač, ne vem, vsak relativno razgledan človek, ki ga hrana zanima, ve, katere so, katerih 10 ima zvezdice, ajde, tam nekje, a ne, tudi ve, katere so omenjene v vodiču, v njegovem okolju in tako, kar je po moje čist dost za eno tako splošno razgledanost. Mladi zelo gledajo Google, a ne, Google, to jaz opažam, med mlajšimi sodelavci, pogledajo Google, pogledajo, koliko je ocena, ampak zdaj, ker je tam že vse skup med 4 pa 5, večinoma pogledajo tudi, koliko je ocen, ker večkrat jih je, bolj rasta ta verjetnost, da je to res ok. Pol je pa še par teh naslovnih jezdecev, ki še po starem delamo in pišemo, tle gre pa tudi na nek način za osebno priporočilo, ne, ker pač stojimo z nekim podpisom, predvsem pa to pomeni, ne vem, konzistentno, da to sceno spremljamo že, ne vem, pač toliko in toliko let, a ne, v rednem tempu in se skozi čas nekako približen vemo, kaj se dogaja in lahko ti si umeriš, recimo na enega pisca si ti kot jedec ali pa gost umeriš svoj okus, ne, in rečeš, aha, pač ta človek, ta konkreten človek, ki piše, ne vem, za dnevnik ali pa za nedeljski ali pa za mladino ali pa za RTV Slo, a ne, ali pa da ima nek blog, recimo, ne, ki konstantno pač to počne in rečeš, aha, pri njemu pa vzamem v zakup to pa to pa to, s tem pa se pa ne strinjam, a ne, ampak skratka, lahko si nekako umeriš okus in rečeš, aha, dobro, mene ne moti, da je štrudel pogret v mikrovalovki, pa da je na vsaki sladici krambel, pol lahko grem zdaj v to gostilno, ne, čeprav je nekoga tam to zmotil.
4: Kakšna je pa logika oziroma mašinerija zadi za temi domačimi gostilnami srednjega ranga? Ne? A je v bistvu, pri njih je bolj promocija od ust do ust ali pač specifično v Sloveniji tudi neka, ti si tudi en del te družbe, ki ocenjuje samo izkušnjo v restauracijah, torej kako, s čim si naj pomagajo te domače gostilne, preproste gostilne?
3: Njim je pa res težko. To je po moje zelo izziv, ne, tudi mogoče so malo krivi jedci, tudi mi mogoče pa pišemo, ne, ker jih na nek način jih hočemo spodbujati, dejmo, novi časi so, dejte kaj izboljšati, dejte spremeniti, dejte kaj novega naresti, ne, dejte zrihtati to jedilenco, ali ne vem, zamenite musko, ali karkoli, skratka nekaj naredite, potem oni mogoče kaj to naredijo in zdaj nam spet ni všeč, kako so to naredili. Ne. Po drugi strani bi pa radi, dejmo nazaj, dejmo tako, kot je bilo. A ne, zdaj, trenutno, k nas res te tehnologije in algoritmi in to nas tlačijo vsazga v nek svoj mehurček, ne, imamo neko notranjo željo, velik nas, jaz jo čutim vsaj v svojem bablu, ko se ljudmi pogovarjam, pa ko opazujem, a ne, hočemo jati malo nazaj, a ne, v preprostejše čase, v čase, ki je bilo bolj simple, a ne, ki ni bilo tako komplicirano, a ne, ki si točno vedel, da bo uno nedeljsko kosilo, a ne, gobova goveja, pa da bo nekaj pohanga, pa nekaj pečenga, pa da bo riž, pa krompir, pa mešana solata, pa na konc palačinka ali pa štrudel. Ampak zdaj vse te jedi, ki sem jih naštel, so lahko pripravljene z občutkom, da so dobre, da so res pripravljene tako kot nekoč, lahko so pa seveda fake, a ne? Lahko so pa sestavine nabrane iz zamrzovalnikov velikih distributerjev ali pa trgovskih verik, a ne? Tudi unes solata in vse te zadeve, a ne? Tudi kako je to postreženo, lahko je to vrženo na mizo, lahko je to z eno prijaznostjo z nekim človekom, ki ga srečaš vsakič, ko prideš v to gostilno, a ne? In mislim, da bodo te momenti zmer pomembnejši, ta birt, oštir, a ne, človek, pa ni nujno, da je to lastnik, ampak človek, ki ga ti imaš tam in ki veš, da tam bode. Da je Slavko v Skaručni, a ne, da je Grega Repovš v svoji gostilni, a ne, da je Uroš Štefelin gor v Radovljici, ne, Mislim, da se bom vrnila to človeško. Zdaj, kako se pa te gostilne promovirajo, ne, kako pa gre, tle pa mislim, da je tudi ta nek projekt Gostilna Slovenija, mislim, da ga fura obrtna zbornica, ne, ki ga hočejo tudi nekako nepodobno kot Mišlen. Oni so tudi zdaj v neki situaciji, kako bi mi to tem gostilnam, ne, ki imajo ta znak, pomagali, da bi jih spromovirali, da bi jim zagotovili pritok obiskovalcev. Mislim, ja, word of mouth bomo gubiti, ne. Skratka, domače gostilne preproste so ujete med neka pričakovanja, da se morajo posodobiti. Mogoče na nek način lahko vlečemo analogijo z Mišlenovim vodičem, ne. Ujete so med tem, da bi ljudje radi imeli tradicijo, da bi radi imeli te lepe, zlate, mirne čase naše mladosti, ko je bilo vse še pred nami, ne, pa da smo že nekje tako ne, da se že proti žalom oziramo. A ne, po drug stran pa to neko posodobo. Ampak imamo pa primere, kar neki primerov gostilen, ki jim je to uspel. Oni se morajo tudi ukvarjati zdaj, kako bo predaja iz ene v drugo generacijo se zgodil. Ukvarjati se morajo s tem, kdo bo delal, kdo bo pomel posodo v kuhni, kdo bo čistil, kdo bo lupil, kdo bo vse to počel. Ne? Tle imamo že velik delavcev iz tretjega sveta, ki prihajajo žal tudi v neprav urejene razmere. Pa smo spet pri kapitalu, a ne? In pri dobičkih. Tudi navade ljudi so se spremenile. To, vedno znova se vračamo k tej koroni, ampak se mi zdi, da zmer manj hodimo ven in zmer več sedimo doma, gledamo Netflix in si naročamo hrano na dom. Ali pa se rajš pač, ne vem, ne gremo s prijatelji na kosilo ali pa z družino razširjeno v neko gostilno, tako kot se je šlo čas, ampak rajš si naredimo nekaj doma skupaj ali pa se catering naroči ali tako. Skratka, te navade je tudi treba vzeti v zakup. Tudi s temi novimi generacijami, ne, ki pa so recimo, da socialno malo bolj awkward, ne, skratka jim je bolj, ne počutijo se tako udobno v teh živih komunikacijah, ne, najrajš bi to prek nekih posrednikov, kjer se nekaj natipka, pa se pol nekaj zgodi, ne.
4: Ne samo Mišlen, lahko rečemo, da je celoten svet gastronomije v zadnjih desetletjih doživel tri večje paradigmatske preskoke. Francoska kuhinja je bila zgodovinska osnova dobre hrane, ki pravimo fine dining. Temu je sledilo obdobje molekularne kuhinje, sodobno gibanje, ki ga je spodbudila skandinavska kuhinja, pa se osredotoča na fermentacijo, trajnost in načelo od vil do vilic. Trendi nenehno vznikajo in vplivajo tudi na to, kaj in kako se kuha po restauracijah širom po svetu. Kako pa lestvice in vodniki preoblikujejo svet gastronomije, ali spodbujajo inovativnost ali prispevajo k homogenizaciji svetovne gastronomije?
1: Jaz mislim, da je danes odgovor zelo drugačen, kot je bil v času molekularne kuhnje, ker so dejansko vsi delali pence, pa sferificirali, pa spreminjali teksture v nekaj neprepoznavnega. Pol, če greva do nome, pa do back to the nature, se pravi nazaj k naravi, takrat je bilo ogromno copy-paste-a. Danes bi rekla, da vsaj lestvice dokazujejo, da je raznolikost pomembna, se pravi, ni nobene stvari, ki je pa se. Tam je francoska kuhnja, tam je nekdo, ki še vedno dela pence, tam je nekdo, ki kuhiša Franko dela v glavnem z naravo, oziroma 99% z naravo, vse je nekako spremljivo. Je pa res, da pri mlajših generacijah z vsemi temi socialnimi omrežji mladi šefi zelo težko lastno identiteto ohranjajo. Ker ta osebni pristop k stvarem, to, da si ti, da ti govoriš svojo zgodbo, se mi zdi, da je daleč najbolj pomemben. In socialna mreža ti napolnijo glavo. Ne? Mene pred kratkim lastnik ene znane restauracije vprašal, zakaj mi ne prodremo dovolj. In jaz sem njemu rekla, bo šla na kavo, ampak vem, kaj mu bom povedala, če bo hotel poslušati. In to je to, da restauracija enostavno nima dovolj identitete. Ljudje bojo prepotovali cel svet zato, da grejo jesti eno unikatno zgodbo, ki nekdo prepoveduje svoje zgodbe. Pusti, a je tehnično super zakomplicirana ali tehnično manj zakomplicirana. Potovali bomo takrat, ko bomo šli iskati avtentične zgodbe. In en primer je recimo Niko Romito v osrednji Italiji, kamor se voziš tako resno. Ali greš, ali letiš na Napoli, ali letiš na Rim, imaš še vedno 2,5 ure vožnje v Apenine gor. Zakaj greš k Niko Romito in zakaj se toliko prfijakaš? Zato, ker je enostavno njegova zgodba čisto drugačna od drugih. In vsakeč posebej je novo doživetje. Je to najboljša restauracija na svetu? Absolutno ne. Kaj je najboljše? Ne? Težko definiraš. Ampak njegova unikatnost je tista, zaradi katere greš odkrivati nekaj novega. V času, ko smo vsi približno si preveč podobni, tako ženske kot moški, da nam govorila samo o ženskah, je to unikatno zelo težko najti v sebi.
4: In če Michelin rahlja merila, kdo je upravičen do zvezdice? Lahko je to tudi na vse zadnje stojnica z ulično hrano na Tajskem? Ali to morda pomeni, da je za kuharje manj zunanjega pritiska glede tega, kakšne jedi oziroma ideje bi morali postaviti pred ocenjevalce, ki sicer pridejo anonimno?
1: Najprej bom izpostavila en primer. Se vsi spomnimo, da je lani Igor Jagodič zgubil zvezdico. In jaz mislim, da stres, ki ga je dal čez in jok v ekipi, mi smo takrat imeli enega njegovega fanta na stažu v hiši, jokal je kodaš, nič ni samo po sebi umevno premišljeno. Na konc konca vsi hodimo na Tajsko in vsi jemo tam poulično hrano. Zakaj pa ne na konc koncev? Jaz mislim, da preboj premišljeno se je zgodil takrat, ko je René Redzepi za Nomo dobil tretjo zvezdico, ki je čakal, mislim, da enormno število let, mogoče 15, ko je Michelin pokazal, da takrat sem vedela, da je lahko dobil tudi Hiša Franco. Michelin pokazal, da je odprt za to, da ni vse okoli francoske klasične kuhinje ali tudi Italiji so v glavnem zvezdice imele zelo klasične italijanske restauracije, ampak da se je odprl k ideji, kaj ljudje danes pravzaprav radi jejo, in kam se svet premika, ker svet se premika in se spreminja. In zato se mi zdi, da je kriteriji absolutno niso padli. Še enkrat, Igor Jagodič, ki ga izjemno spoštujem, je lani dal nam sem tako lekcijo, da jaz sem 2 dni pred, je bila razglasitev 2 dni nazaj, mislim, mene je zvijelo v želodcu, sem čist paf. In pol Lucijana se bo vse v redu, ampak tako, ker me klicala, ker še ne znala številka, sem sem telefon okrog obračala, sem nekaj tako, prosim ne, če že moram zvedeti, bom zvedela na dogodku. Ob 11. oni osvežijo spletno stran in jaz sem bila v cerkljanskem hribovju, ker sem se vozila proti Brdu pri Kranju, ker je bila prireditev brez signala in tako gledam, 10.59, 11 in gledam signal, ni signala. In jaz kot Jezus, sem kot tako, ne morem poklicati niti mance, niti nikogar, da mi pogleda, kaj se je zgodilo. In se rabilo pol ure, da sem prišla do signala in potem se mi je tako usulo en kup enih mesečev in ker sem vozila, nisem mogla jih gledati. In potem sem pritisnila gum, da pokliče manco in je rekla tako, Ana, vse je okej. Okay. Pa jaz tako pol ure tisto, bi ne želel, da obstajaš. Tako da, Michelin je prilagodil kriterij temu, kar se dogaja v svetu gastronomije. In jaz to vidim kot eno veliko prednost, ker kdorkoli, ki razmišlja svojo glavo, ima možnost, da nekaj doseže. Ni potrebno, da ostaja ali postaja enak drugim. A ni to nekaj lepega, da greš ti na Tajsko, jaz v Tajsko, na Tajskem nikoli ne gremo v restauracijo, pač, mogoče v 2. Ampak drugač vedno jemo na ulici, da imam en kriterij, ki je na ulici, lahko res genialno jem. Podobno, na primer v Maleziji, ali pa v Singapurju. Kaj je boljše kot iti na tržnice in jesti noro hrano. In če greš v Bangkoku, na stojnice, ki so označene z Michelinom, so vrste tam neizmerno dolge in meni se to zdi krasna poteza.
4: Tako kot vse panoge in področja, tudi gastronomija seveda ni imuna na spremembe, ki pa vedno znova dokazujejo, da so edina stalnica v našem življenju.
0: V današnji intelekti so sogovorniki Ana Roš, Kaja Sajovic in Boštjan Napotnik razmišljali o tem, kako tradicionalni in sodobni viri ocenjevanja restauracij sobivajo v današnjem svetu in kako spreminjajo gastronomsko krajino. Za glasbeno podlago je poskrbel Rudi Pančur, za tonsko Max Pust. Oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Intelekto lahko spet slišite na

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Prvak SDS in premier Janez Janša je na srečanju članstva v Bovcu ocenil, da so za njimi pestri meseci. Takšni bodo ob lokalnih volitvah in referendumih tudi prihodnji. V luči tega je pozval k krepitvi članstva. Med ključnimi izzivi vlade je izpostavil področje demografije. Kot je zagotovil, je ekipa SDS zagotovila za spremembe, a vse ne bo šlo čez noč. V Španiji in Franciji divjajo najhujši gozdni požari v zgodovini, ki so k evakuaciji prisilili skoraj 270 tisoč ljudi. Prireditelji kolesarske dirke po Franciji so zaradi požarov skrajšali današnjo sklepno etapo, ki bo v celoti potekala v okolici Pariza. Francosko notranje ministrstvo je namreč moralo aktivirati dodatne policijske sile in bo zato del policistov z dirke premestilo na krizna območja. Izrael na Zahodnem bregu izvaja obsežne operacije, potem ko so bili v petek v streljanju ubiti 4 Palestinci in 2 izraelska vojaka. Vojska je včeraj v vasi v bližini Nablusa, kjer je v petek izbruhnilo streljanje, aretirala skoraj 50 Palestincev in preiskala več kot 70 domov. O spopadih poročajo tudi iz mesta Sara, ko so oboroženi izraelski naseljenci skušali vdreti v mesto. Medtem je Izrael včeraj izvedel tudi vrsto napadov na Gazo. Ubitih je bilo najmanj 5 Palestincev, več ranjenih. Delavca poškodovana v delovni nesreči v Ljubljani včeraj zjutraj sta v smrtni nevarnosti. Po navedbah uprave za zaščito in reševanje se je viseče breme snelo žerjava in padlo na delavca v gradbeni jami. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil. Na območju Laškega pa policija preiskuje sumljivo smrt 76-letnika. Za pogrešanega ga je prijavila nekdanja partnerica, na njegovem domu pa so ga našli mrtvega. Okoliščine kažejo, da bi lahko umrl nasilne smrti. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo padavine. Najviše temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha in nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Tokrat se bomo posvetili kar trem filmom, ki jih lahko ta hip gledamo v kinih pri nas. To so Odiseje v interpretaciji Christopherja Nolana, Kronologija vode, režijski prvenec igralke Kristen Stewart in Modra sled, igriva distopija brazilske družbe režiserja Gabriela Mascara. Poleg tega smo bili na snemanju slovenskega muzikala Azra, režiserke Tijane Zinajič s Polono Juh v glavni vlogi. Tell me what you remember. A wife? V kine je prišel filmski spektakel Poletja. Christopher Nolan, ki ga poznamo po filmih Oppenheimer ali Izvor in ima med oboževalci skoraj status polbožanstva, je z Odisejo bolj ali manj upravičil visoka pričakovanja. Sodobne pripovedne prijeme je združil z vrhunskim filmskim obrtništvom stare šole. V njegovem branju klasike Odiseja, ki ga igra Matt Damon, ne opredeljuje več napuh. Zdaj je strt junak, ki po svetu prenaša občutek krivde in travmo vojne. Recenzijo filma je pripravila Ana Jurc.
2: Britanec Christopher Nolan je eden izmed tehnično najbolj dovršenih avtorjev sodobnega filma. Tudi Odiseja ni brez hip, ki mu jih radi očitamo. Montaža zvoka in občasna banalnost dialogov ostajata Nolanovi šibki točki. Vseeno pa bi težko našli režiserja, ki bi mu bilo bolj smiselno zaupati 3000 let staro klasiko. Homerska epizodna struktura je pisana na kožo človeku, ki je iz nelinearnih zgodb in časovnih zank naredil svoj zaščitni znak. Časovni in pripovedni dimenziji zgodbe dodaja še vizualno moč. Zgradil je filmski svet, ki grško antiko po življenjskosti v naši kolektivni domišljiji približa neprimerljivo večkrat upodobljenemu rimskemu cesarstvu. Odiseja v Nolanovi interpretaciji ni zgolj skupek samonanašalnih stilističnih poudarkov in bombastičnosti. V najambicioznejšem projektu svoje kariere režiser svet mita in fantazije prizemlji z realizmom, a ga obenem ne oropa spektakla. Ta preplet pravličnosti ter skrajno tuzemskega trpljenja odpira prostor za zgodovinske nedoslednosti, pa tudi za bogove, ki sicer ostajajo umaknjeni daleč v ozadju. Ateno, ki jo igra Zendaya, lahko razumemo le kot manifestacijo Odisejeve krivde in strahov, ne pa kot resnično intervencijo z Olimpa. Puriste in klasiciste bodo brez dvoma zmotile svoboščine in izpusti, ki si jih je Nolan dovolil v odnosu do predloge. Odpovedal se je tudi daktilskemu heksametru in s tem spevni ritmičnosti grškega epa. Izgubljeno poetičnost na ravni dialoga pa je zato v celoti nadomestil z vizualno in kompozicijsko lepoto. Spomine na Trojansko vojno in Odisejevo junaško popotovanje prepleta zmedeno sedanjostjo izgubljenega, osivelega starca, a pri tem ohranja popolno preglednost nad zgodbo. Že po stanju štrenaste brade Matta Damona se lahko orientirati, na kateri točki pripovedi smo. Za Nolanovo Odisejo je ključno režiserjevo branje njenega naslovnega junaka. Če je pri Homerju Odisej ne samo pretkan in pogumen, pač pa mestoma tudi prevzeten, mejno aroganten junak, Nolana motiv napuha v resnici ne zanima. To nakazuje že izbira Matta Damona, najbolj nenastopaškega med velikimi zvezdniki. Odisej je zdaj strt, čustveno otopel vojni veteran, ki ga hromita posttravmatska stresna motnja in občutek krivde. Ne nazadnje je bil on tisti, ki si je izmislil prevaro s trojanskim konjem. Odiseja tako kar naenkrat ni več prilika o samovšečnem junaku, ki ga morajo bogovi postaviti nazaj na mesto, ki mu pripada, temveč zelo sodobna, eksistencialna, psihološka grozljivka o človeku, ki ne zmore prekiniti cikla nasilja in vojne, ki ga je sam pomagal nadaljevati. V tem pogledu je Odiseja vsaj dopolnilo, če že ne nadaljevanje režiserjeve oskarjevske uspešnice Oppenheimer. Vsi vidiki filma, od stiliziranega čustvovanja do razmeroma higieničnega prikaza nasilja in ležernega pogovornega besedišča, so anahronistično prilagojeni našemu času in sodobni senzibiliteti. Težnja, da bi v drugem vedno videli zrcalni odsev sebe, nam po eni strani sicer približa nek skoraj pozabljeni svet, a po drugi plati takšno racionaliziranje in prečiščevanje tudi splošči vso moralno kompleksnost kulture, ki je v marsičem drugačna od naše. Nam avtor ne zaupa, da bi lahko še naprej dihali z Odisejem, če ga ne bi kastriral v nesporno, anemično bitje? Nihče ni nikoli trdil, da je Nolan subtilen pripovedovalec. Njegove svetove zaznamujeta jasna ideološka opredeljenost in določena mera politične popreproščenosti. Ta naivnost, če hočete, se temu filmu lepo prilega. Zelo lahko je potegniti vzporednice med zatonom Itake in sodobnega sveta. Družba je na milost in nemilost prepuščena pohlepnim vojnim dobičkarjem, ki so izkoristili pomankanje moralno pokončnih posameznikov. Nolan in direktor fotografije Hoyte van Hoytema izvedeta načrtni desant na gledalčeve čute. Vsak prizor, od smrdljive klaustrofobije v trebuhu trojanskega konja pa do podivjanega Pozejdonovega maščevanja na odprtem morju, je maksimalistična ponazoritev človekove majhnosti v svetu. Orjaškost peripetije proti utež najde v preprostem sporočilu. Edina rešitev za naš razklani, individualizirani svet je v tem, da se nekako spet vrnemo k občutku za skupnost in solidarnost. Odisejo od tipičnega blockbusterja loči predvsem to, da ne klecne pod lastno kolosalnostjo. Nolan se zavestno ni bil pripravljen umakniti od sveta, o katerem pripoveduje, in se skriti v zavetje zelenih platen, posebnih učinkov in studijske sterilnosti. Njegovo priseganje na praktične filmske učinke je več kot samo pretenciozna gesta filmskega purista. Moderne pristope zna z obrtništvom stare šole spojiti na način, ki spominja na čarovnijo filmskega mojstra Raya Harryhausena.
0: Can't sleep, huh?
3: Yeah, we need to. Come here. I want to talk to you.
4: Igravci, ki gredo med režiserje in prirejanje literarnih del za film, oboje utegne razočarati. Kar pa nikakor ne velja za kronologijo vode, drzen režijski prvenec Kristen Stewart, posnet po spominih Lidije Juknavič, ki je bil premierno predstavljen na filmskem festivalu v Cannesu, zdaj pa ga lahko gledamo pri nas. Gre za film in knjigo o ženski, ki je doživela spolne zlorabe v otroštvu, je izgubila otroka in prestala več ciklov odvisnosti, predvsem od alkohola. Obenem ponuja optimističen zasuk, možnost izhoda iz začaranega kroga, ki ga okrog protagonistke ustvarijo najtežja možna čustva. Film je zelo suvereno zastavljen, z izjemno britansko igralko Imogen Poots v glavni vlogi, pa tudi s Toro Birch v vlogi protagonistkine sestre in odličnim Jamesom Belushijem v pomembni vlogi mentorja pisanja. Kronologija vode je subtilno posneta na 16-milimetrski filmski trak, tako da ima tudi slika neko posebno taktilnost, zrnatost in barvitost, kar se dobro ujame s pripovedjo, ki gradi na spominih in doživljanju. Vizualno je to delo močno, na trenutke se tudi poigrava z eksperimentalnim filmom. Prav tako ima močen zvočni dizajn. Izhajajoč iz misli, z filmskega začetka, da so spomini zgodbe, sledi življenjski zgodbi pisateljice, ki je napisala predlogo za film, avtobiografski roman Kronologija vode. Lidija Juknavič je izhod iz težkih življenjskih situacij iskala v pisanju o prav teh. Film v tem smislu vzdržuje mit o tem, da umetnost izvira iz travm in bolečin, do česar imamo lahko zadržke. Vsekakor pa je pisanje, moč besed, v filmu predstavljeno kot edina resnična možnost protagonistkine emancipacije. Možnost vzeti stvari v lastne roke in jih pregnesti v nekaj drugega in narediti korak naprej. Vsekakor Kristen Stewart v filmu ne izkorišča teh izkušenj, ampak poda le toliko informacij o njih, kot je za razumevanje zgodbe nujno. Metafora vode v filmu kot nečesa, v kar se potopiš in ima očiščevalne lastnosti, ter protagonist, ki ponudi izstop iz primarne družine, je tukaj ključna. Ampak voda je tudi enačaj za solze, predvsem pa prispodoba za valovanje v življenju. Človeka silovit val odnese sabo in nekam naplavi, vendar zatem morda zbere moč, da od tam odplava na boljši kraj.
5: Kaj tako te sendo aqui?
6: Senhora Teresa, dona da casa?
5: Aham.
6: É uma homenagem do governo.
5: Homenagem?
6: É, por conta da sua idade.
5: Mas desde quando uma pessoa é homenageada só porque ficou velha?
4: V Artkino mreži se vrti tudi dobitnik srebrnega medveda na Berlinalu leta 2025, film Modra sled. Osrednja junakinja ima 77 let. Režiser Gabriel Mascaro pa je povedal, da nikakor ni želel posneti filma v času, ki je minil ali se izteka, kot je to pogosto v filmih, ki se posvečajo starejšim, pač pa zgodbo o še kako živi sedanjosti. Modro sled si je ogledala Petra Meterc.
7: Film brazilskega režiserja Gabriela Mascara Modra sled bi lahko poimenovali tudi Babica gre na jug, pa čeprav na vzhod po Amazonki. Glavna junakinja filma, 77-letna Teresa, se v distopični Braziliji prihodnosti mora soočiti z dejstvom, da država starejše od 75 let prisilno pošilja v tako imenovane kolonije, kjer naj bi si zasluženo odpočili po dolgih letih produktivnosti. Toda kar država predstavlja kot skrb za starejše, je v resnici, tega se dobro zaveda tudi Teresa, le priročna in poceni rešitev za to, kako se znebiti manj produktivne skupine prebivalstva. Konec koncev še ni slišala za primer, da bi se kdo iz omenjenih kolonij kdaj vrnil. Ko Terezi uradniki odredijo napotitev v eno izmed njih, se upre diktatu, da bi bila zaradi svoje starosti poslana na simboličen odpad, ter se nameni slediti svojim sanjam. Čeprav ima film distopično vodilo, je režiser Brazilijo v filmu zasnoval le za odtenek drugačno od sodobne, tako pa je brez dvoma želel pokazati, da od to vrstne prihodnosti upravljanja starejšega prebivalstva v imenu ekonomske produktivnosti nismo daleč. Teresa se v filmu, še preden bi jo odposlali v kolonijo, sklene izpolniti svojo željo, da bi poletela z letalom. Toda ker zato potrebuje dovoljenje svoje hčere, ki je zaradi starosti zdaj njena skrbnica, jo pot najprej zanese na barko. Na bregu Amazonke najde ekscentričnega kapitana Kaduja, ki z barko po Amazonki prevaža različen, morda nezakonit tovor, ter mu iz svojih prihrankov plača, da jo odpelje proti Itakoatiari. Tam bi morda uspelo najti koga za polet z ultralahkim letalom, za katerega, ker država to vrstne polete prepoveduje, ne bi potrebovala dovoljenja hčere. Začetna pot po reki simbolno začrta nadaljevanje filma. Medtem ko plujeta po neskončnih rečnih ovinkih, Kadu Terezo nauči voziti barko. V ključnem prizoru pa Kadu v reki najde polža, ki za seboj pušča nenavadno modro sled. Kadu si v oko kapne domnevno halucinatorno modro sluz in v deliriju vidi svojo prihodnost. Toda naslovna modra sled za Terezo ni le omenjena polžja tekočina, temveč modrina reke, ki jo vodi v prihodnost, začrtano po njenih lastnih željah. V nadaljevanju filmske pripovedi se Teresa znajde v raznih zagatah. Med drugim jo oblasti zajamejo in skoraj da odpeljajo v kolonije, vendar jim premeteno pobegne in postane prava pravcata ubežnica, ki se na koncu spet znajde na Amazonki, na barki prav tako starejše Roberte. Čeprav film Modra sled nekajkrat zaide v nadrealistične vode, to je že skoraj da zaščitni znak sodobnih brazilskih filmov, je Mascarova filmska pripoved močno zasidrena predvsem v običajni Braziliji, po kateri se potika ubežnica. Nekateri izjemno posneti rečni prizori morda prikličejo v spomin druge amazonske filmske pustolovščine, toda režiser v bližnjem planu ves čas ohranja Terezo, ter tako slavi njeno upornost in igrivost, pa tudi njeno telesnost in iz nje izhajajočo intimo, ki je pri prikazu starejših sicer na filmskem platnu pogosto spregledana. Film namreč bolj kot distopično svarilo deluje kot razprava o starizmu danes, o izključujoči nevidnosti starejših in o tem, kako poenostavljeno družba pogosto išče rešitve zanje in kako zlahka in s tem dozame avtonomno odločanje o tem, kako bodo preživeli starost.
4: V nastajanju je muzikal Azra, režiserke Tijane Zinajič. Scenarij je skupaj z Izo Strehar pisala Deja Crnovič, glavno vlogo Azre pa v filmu igra Polona Juh. Na dan po napornem nočnem snemanju v Ljubljani se je z ustvarjavkama Tijano Zinajič in Dejo Crnovič pogovarjala Ana Lorger.
8: Film Azra pripoveduje o odrasli ženski, ki je bila v otroštvu zlorabljena. S to travmo pa se spopada na svoj vrsten način. Vsakič, ko se znajde v težavnem položaju, se namreč preseli v muzikal. Scenaristka Deja Crnovič.
9: Pri izbiri sva v bistvu izhajala iz nekih lastnega okusa, kjer pesem nama nekaj pomen. Meni je zelo ljubo to, da imamo pač avtorsko skladbo na mestu, ki pač Azra se nekako pobere. In zelo sva probali najti neko skladbo, ki bi ustrezala temu momentu v scenariju, ampak se je potem izkazalo, da jih mogoče ni toliko veliko, kot si mislimo, da jih je, no, in je zdaj v bistvu imamo avtorsko skladbo, ki so jo napisali Laren Polič Zdravič, pa Andraž Polič, pa Manca Trampuš iz Koala Voice in je
10: genialna.
9: In upam, da bomo, meni je že toliko všeč, kot so mi te ostale izbrane skladbe, tako da upam, da bo tudi ostalim naredila to, kar je nama, no.
8: Režiserko Tijano Zinajič poznamo predvsem po filmu Prasica slabšalno ime za žensko, ki je postavlja v središče prekarno življenje mlajše ženske. Kljub razliki v letih sta si lika podobna. Tijana Zinajič.
11: Prasica in Azra sta filma o neprilagojenih ženskah ali pa bi rekla takih čudakinjah, ki štrlijo in v bistvu eden od razlogov je za Azro, tudi ker tukaj se ne ukvarjamo z neko psihologijo zlorabe na način, da gremo v izvir, ne gremo v neko, kako bi rekla temu, analizo vseh faz, kaj se zgodi, ampak gremo v to čisto posledico, v to preganjeno žval, ki vse v življenju dela na nek način pogojeno s tem, da je bila zlorabljena kot otrok. Seveda, tle tu se pojavi potem še kasnejše zlorabe, zaradi tega, ker v bistvu sam kličeš, upadaš iz situacije, sam sebe poškoduje zaradi tega. In v bistvu mi stojimo za Azro, ki je spet zelo nenavadna, glasna, neposredna, na začetku nisi čist prepričan, zakaj se tako obnaša. In če bi recimo dala Azro in njenega zlorabljavca, enega zraven drugega, bi seveda rekla, da je ta model, ki je čist smotana, gospod je pa pač krasen. Tako da gre za to, da vsaka divja roža ima svoj zakaj. V tem smislu je, drugo je pa, da nek notranji svet Azra nikoli ne odraste. Ne? Težko odrasteš, ker si tok obremenjen s tem, kar se ti je zgodil kot otroku. In se skozi nagonsko obnašaš, skozi greš inertno v neke situacije ali pa se zaletavaš v neke zidove zaradi tega, ker ne zmoreš, ker si toliko opredeljen s tem. Ne? In tle smo z njo, tako kot smo bili s prasico. Mislim, tako kot smo bili zevo, ne obsojamo, sploh se ne ukvarjamo s tem, ampak sam hočemo biti blizu nje.
8: Glasbo v filmu sestavljajo pop in alternativne pesmi. Po večini gre za priredbe, v katerih besedila ostajajo ista. Na dobro znanih pesmih so namreč že zgrajena čustva gledalcev, tako da bodo z njimi lažje vstopali v Azrin svet, ter ga lažje razumeli.
9: Meni je bil to tak ful dober izziv, ker načeloma nisem glih ljubiteljica musicalov, ampak tako, kak ga je pač Tijana opisala, se pravi, pač en tak stavk mi je ostal v spominu, da smo ljudje različni žanri in Tijana zase pravi, da je ona pač musical in da si je, ker je bila mlajša, da ga se je vozila v avtu, da si je predstavljala, da je sred musicala in da pač so vse te drevesa in avti in da to vse del te njene scenografije in pol v bistvu čez to sem jaz pol, ko so se pogovarjali, nekako gradila tudi to pač strukturo tega filma. Se pravi, da je veliko svobode pri tem, da se zgodi neki, neka stvar, ki potem to glavno junakinjo popelje v preteklost, v neko stvar, ki se je zgodila v preteklosti, jo zaznamovala, ampak zdaj je pač, ker je starejša, močnejša, lahko to na nek drug način obravnava.
8: Film Azrine želi postaviti v vlogo dobre žrtve, take, ki si mora zaslužiti, da jo jemljemo resno. Ravno nasprotno, Azra je uporniška in glasna.
11: Ni ponižna, je skozi glasna, skozi se upira in skozi zaradi tega tudi batine na razne načine dobiva, ker gre tako in ker je ona skozi malo narobe. Mislim, to je ta nek notranji občutek, krati je pa ta nek njen boj, divji, v katerem gre skozi čez. Gre za to, da se vedno prikazuje, da si žrtvo more zaslužiti, da je žrtvo. Se pravi, ona je Boga, ful prijazna, vse prav naredi, v kombineži mokra, v kotu sedi in potem je un zlorabljavc bad guy, ne? Ker če pa punca kriči, se dere, žura cele noči, vara svojega nasilniškega moža, potem je pač prasica, ne, ni žrtov, ne? Tle gremo pa v to, da vse te stvari so posledica tega, ne, in da žrtov nima v kontroli nad svojega lajfa, zaradi tega, ker se nagonsko skoz odloča, ker se ne more odločati kot odrasel zrel človek, zaradi tega, ker je tako globoko ranjena. In da so neke stvari, v katerih popraviš, ne popraviš. In da ta obsodba, ne, ženska, kakšna bi mogla biti, da se to ne bi dogajalo, ne, da končno zgine iz družbe, da se ne ukvarjamo žrtvi, ampak zlorabljavci.
8: Na drugi strani pa film ponuja tudi kontrapunkt Azrini neposrednosti. To je njena sestra Zarja, introvertirana ženska, ki se ne želi izpostavljati. Film, ki ga bo na filmskih platnih mogoče gledati prihodnje leto, bo tako na žrtev poskušal gledati iz različnih zornih kotov in, kar je najpomembnejše, dejanj glavne osebe ne bo obsojal.
10: V Novi Gorici jutri v soboto kinoatelje odpira letni kino Silvana Furlana. Program bo uvedel dokumentarec Ko pridem ven, režiserja Metoda Pevca. Do prihodnjega petka, 31. julija, se bo na ploščadi Silvana Furlana odvilo veliko zanimivih filmskih projekcij, ki jih bodo pospremili tudi pogovori z avtori. Na ogled bo denimo še svetovna premiera dokumentarnega filma Jureta Krefta in Darka Sintiča Sence tišine, ki raziskuje zamolčane zgodbe obmejnega prostora med Slovenijo, Italijo in Avstrijo. Pa Nehvaležna bitja, najnovejši film na Češkem živečega slovenskega filmarja Olma Omerzuja in novi val Richarda Linklaterja. Celo večerce bodo upeljali kratki filmi mladih avtorjev Akademije umetnosti Univerze v Novi Gorici. Vse projekcije se začnejo ob 21. Vstop je prost. V primeru slabega vremena se program seli v center Epic na Trgu Evrope.
1: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Igor Velše, glasbo je zbrala Tina Ogrin, za zvočno podobo je poskrbel Vladimir Jovanovič, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Število evakuiranih zaradi obsežnih gozdnih požarov v Franciji in Španiji se povečuje. V obeh državah so skupaj evakuirali že skoraj 270 tisoč ljudi. Francija je sicer včeraj v boj s požari na jugozahodu države napotila dodatnih 500 vojakov. Medtem ko so se razmere na območju požarov zahodno od Madrida po nižjih temperaturah in šibkejšem vetru nekoliko izboljšale. Oblasti v obeh državah opozarjajo, da nevarnosti ni konec. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je ob obisku Sirije, prvem po začetku državljanske vojne leta 2011, razmere na območju Golanske planote, ki jo okupira Izrael, označil za popolnoma nesprejemljive. Sirske oblasti so ob tem pozvale k takojšnjemu in brezpogojnemu umiku izraelskih sil iz tamponskega območja, kamor so vstopile po padcu režima nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada konec leta 2024. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je zvišalo na 2973, so sporočile tamkajšnje oblasti. V najnovejšem izbruhu je umrlo že več kot 1300 ljudi. Z Univerze v Oxfordu pa so sporočili, da je prvi prostovoljec od 50-ih prejel odmerek novega poskusnega cepiva proti sevu, ki v Kongu povzroča smrtonosni izbruh. Na 20. kraljevski etapi kolesarske dirke po Franciji je slavil ekvadorec Richard Carapaz. To je njegova druga osvojena etapa na letošnjem turu. Tadej Pogačar pa je uresničil svojo napoved in poskrbel, da je moštveni kolega Isak del Toro potrdil položaj tretjo uvrščenega. V skupnem seštevku ima Pogačar pred današnjo zadnjo etapo 6 minut in 26 sekund prednosti pred drugo uvrščenim Belgicem Remkom Evenepoelom. Vremenska napoved, danes bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo padavine. Najvišje temperature bodo od 22 do 28 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, popoldne v notranjosti lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V torek in sredo bo sončno in vse bolj vroče.